0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: No mä siis epäilin, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
2: Tiedätkö mitä, Hanna?
1: No?
2: Sun vastaus on...
3: Vitsi, miten siistiä!
1: Tässä kun on tässä vettä niin kuin petty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hienoa, että se on itse.
2: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
0: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
4: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
5: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
0: Paras sekoitus.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Poimintoja uutispäivästä. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan Pihlajalinnan muutosneuvottelut on saatu päätökseen, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 220 tehtävää päättyy aiemmin ilmoitetun noin 270 sijaan. Huhtikuussa käytyjen muutosneuvotteluiden piirissä oli 2100 ihmistä Pihlajalinnan 4500 työntekijästä. Neuvottelujen tavoitteena oli yhtiön mukaan muun muassa poistaa päällekkäistä työtä ja selkeyttää organisaatiorakennetta. Yhtiön mukaan resurssitarpeeseen on vaikuttanut myös terveysmarkkinan alkuvuoden matala kysyntä. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Zowie.
1: Zown ja Sia. Dusk till dawn.
0: Tosi Lollipop. Sitten se kouristelee.
2: Niin, sekä nyt, mutta hän vaan kertoo artistit. Joo, kaikki ihan hyvin.
1: Olette kamalia.
3: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlyn podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Paras sekoitus.

0: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
1: Kiitos.
0: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Paras sekoitus.

0: Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää ajtuotteet.fi.
2: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologikäyntiälle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.
2: Paras sekoitus.
5: Poimintoja uutispäivästä. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. Elintarvikeyhtiö Fazer ostaa ruotsalaisen irtomakeisistaan tunnetun konfektyyrfabriikken Aroma AB:n, suomalaisyhtiö kertoo. Suomalaisille tuttuja Aroman irtomakeisia ovat esimerkiksi vadelmaveneet. Fazerin mukaan yrityskauppa vahvistaa yhtiön asemaa Ruotsin makeismarkkinassa erityisesti irtomakeisten, makeispussien ja kausituotteiden osalta. Vuonna 1921 perustettu Aroma työllistää noin 100 ihmistä ja sillä on 3 tehdasta Ruotsissa. Fazerin mukaan Aroman liikevaihto oli viime vuonna noin 451 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli lähes 42 miljoonaa euroa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Areenassa.
1: Kiehtova otsikko, johon tänä aamuna törmäsin episodinimisessä julkaisussa. Ja saatte, ette 100 kertaa, mutta saatte kumpikin 3 kertaa arvata. Otsikko kuuluu, tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Et arvaisi sitä, vaikka yrittäisit 100 kertaa. Ja puhutaan nyt siis kauhun mestarista, ohjaaja legendasta, joka näitä muun muassa linnut muistamme ja monta muuta. Niin. Vertigo, psyko, mitä näitä on.
2: Mä heitäänkö?
3: Joo.
2: Marsut.
3: Erittäin hyvä. Mulla tuli samantien. Samantien se linnut. No. Tietenkään ei ole oikea vastaus, mutta niin se vaan menee. Sä sanoit
2: Marsut.
3: Joo. Hei, mä muistan, kun Anna Perho oli meillä täällä vieraana.
2: Joo.
3: Ja puhuttiin hänen kanssaan fobioista.
2: Kyllä.
3: Ja myös toi äiti on vähän väsynyt. Laura Satamo oli.
2: Joo.
3: Näin, niin sitten Anna sanoi, että hän pelkää poijuja.
1: Kyllä. Joo. Siinä oli se joku syvyysaspekti ja joku tämmöinen. Kyllä. Poijut.
3: Niin mä sanon saman. Mä sanon eli nyt meillä on marsut ja poijut.
2: Joo.
3: Ei arvata enempää.
1: Niin. Selvä. Okei. Koska vastaus on kananmuna.
2: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen. Mutta okei.
1: No se meni sit melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koola. Ne alkaa molemmat. Leivän päälläkin nähtyjä ja tavattuja.
2: Aivan. Joku leivänpäällinen. Ei just. No miksi hän niitä munukkaisia?
1: Siis ovofobia hänellä. Hän aikanaan on kertonut, että hän pelkää munia ja ne myös niinku oikeasti siis ällöttää häntä. Valkoinen pyöreä pinta, jossa ei ole reikiä ja kun sen rikkoo, niin sisällä on joku keltainen möykky. Brrr.
2: Ai toi.
1: Aivan, kuulemma.
2: Okei, okay, no nyt toi tipahti. Kerää itses puppeja.
1: Tiettävästi ei kuulemma koskaan maistanut edes kananmunaa. Että tota niin.
3: Toinen positiivisemmaksi Trivial Pursuitin pelaajaksi on kananmuna Suvi Hartliin. Sillä, että missä maassa? Ja sit oikea vastaus on Albania.
2: Mä meinasin
3: sanoa Argentiina.
2: Että maassa kuitenkin pysyttiin sillä niin kuin kategoriassa.
3: Ei, mutta et riemuun riittää se, että on lähellä.
2: No, mun on pitänyt tyytyä elämässä. Close enough.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. She's just

0: kunnossa.
1: Sen sijaan Kimmo täällä juontaa ilman paitaa.
2: Joo, kyllä. Ja. On monta kertaa pyydetty, että voisitko pistää jotain päälle.
3: Voisi laittaa turvaliivin.
1: Niin. Tässä ei sillä lailla niinku vaara paikkoja. No jos kuumaa kahvia roiskauttaa tuohon niin rinnuksille, niin siinä pieni riski. Mutta muuten, niin ei tässä oikein. Niinku työtapaturmia ei tässä voi päästä.
2: Hän vetoittaa, kesä on täällä.
3: Hyvä ystävä itse asiassa tekee näitä asfalttihommia ja se todella on niin, että nyt se alkoi ja sitten se loppuu joskus syksyllä, painaa pitkää päivää silläkin pieni muksu ja talvet se köllöttelee.
1: Niin.
2: Lähteekö hän jonnekin Taimaahan tai jonnekin lämpöön sitten
3: talvet? Ei se nyt lähde, kun on se pieni lapsi.
2: Niin, joo.
1: Mutta varmaan osa niinkin tekee.
2: Niin.
3: Silleen ahdistavaa hänellä, kun sitten meidän kaveriporukassa, niin missä päin Suomea tahansa on joku kuoppa asfaltissa, niin se on aina sen syy.
2: Sä
3: et ole taaskaan käynyt laittamassa.
2: No niin. Okei.
1: Okay. Tällaista ammattivitsailua. Saatko sä osaksi jotain tällaista vastaavaa?
3: Kyllä.
1: Onko se niinku, saatko kaikki osansa? Riippuen siitä, mitä tekee.
3: Joo, no siis jos jollain kanavalla soi huono musiikki, niin se on niin aina jotenkin mun
1: syy. Just näin. Tätä mä hain, että niin tavallaan siinä mielessä. Joo. Se on niin kuin tasapuolista.
3: Tai jos Hesaria syytetään vasemmistolaisuudesta, tai siis mitä tahansa tätä median puolueellisuutta,
1: joo,
3: niin sekin aina vähän
1: aina sua joku osoittaa niin sormella.
3: Te
1: siellä, niin. Joo.
2: Kysyykö joku Minna sulta tälleen privaatistikin säätietoja, kun sulla on tapana ne lukasta?
3: Hirveän vähän.
1: Yllättävän vähän kyllä.
2: Okay.
1: Yllättävän vähän, mikä on toisaalta hyvä, koska vaikka mä niitä tässä pitkin aamua pöpöttelen, niin hyvinkin voi olla, että 10 jälkeen mietin, että mitenhän se tänään toi sää.
2: Niin, että se niin kuin sisäistyy.
3: Mutta sä et ole profiloitunut kuitenkaan mun mielestä säähenkilöksi, niin kuin Pekka Pouta tai tällaista, joka varmaan kysellään, että sulta varmaan niitä juustopiirasreseptejä kyllä kysellään.
1: No ei multa kyllä niitäkään kysellä.
3: Eikö kukaan kysele sulta mitä?
1: Ei multa oikein
3: kyselkää kuukkakadulla ja kyselkää.
1: Kyselkää jotain.
2: On kysymysten pula tullut. Joo.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
1: Mitä?
0: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
2: Minna, mitä sä teet?
3: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
0: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
4: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
6: Min mamma är glad och rolig.
7: Ystävällinen naama.
8: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
9: Lue lisää juhlamokka.fi.
10: Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Mäkin tulin nyt katsoa näitä Insta-videoita. Met Gala 2026 niin alkaa löytyä. Yksi tuli kaapissa. Siis se oli sellaisessa komerossa. Ja sitten oli tyyppiä, millä oli sateenvarjot sen niin kuin siellä yläpuolella.
1: Okay.
0: Mutta sitä ei niin kuin näytetty edes lehdistölle. Se oli niin salainen.
2: Okay. Että me ei tiedä, kuka se on
0: niin,
2: vai?
0: Ei.
2: Ai, no mitä väliä niin. Silloin? Sähän voit pistää kenet tahansa.
1: Mutta nyt siis lehdistö ottaa hulluna kuvia nyt siitä kaapista.
0: Kyllä.
1: Noniin.
0: Ja sitten tosiaan tämä Katy Perry, niin se on tuommoista niinku peiliä se naamari. Ja se ei näe mitään. Se seisoi niiden portaiden juurella ja odotti, että joku tulee taluttaa sen, koska se on ihan...
2: Eli ihmiset on niinku, niinku tähdet on sokeita, liikuntakyvyttömiä. Ja heihin todennäköisesti sattuu, eikä hän pysty hengittämään.
0: Ja sitten yhdellä oli sellainen turkis, että jää Linda Lampeenjoukset kakkoseksi. Mm-hmm. Tämä, joka silloin Lindalla eniten suuttu, niin haluan nähdä sen ilmeen, kun se näkee tuon.
2: Mutta siis laahukset tuntuu olevan nyt niin kuin teema, ehkä mun mielestä korostetummin kuin koskaan.
1: Joka nekin on erittäin käteviä tuollaisessa ihmispaljoudessa.
2: Mutta siis puhutaan kymmenistä metreistä, mitä siinä on. Se on aivan jäätävä määrä.
0: Jeff Goldblum näyttää hyvältä. Toi Heidi Klum, ihan kauhea.
1: Niin, siellä kumi tämmöisen patsaan sisällä.
0: Joo, tai se ei näytä kumilta, mutta silloin niinku, se näyttää 90-vuotiaalta naiselta. Meillä olisi niinku närkeä vessanpaperia liimattu naamaa.
2: No niin.
0: Tämä jotenkin ihan siis tämmöistä surrealistista.
1: Niin,
0: tähtien sodassa aina se kohtaus, niin se menee johonkin tällaiseen galaksista syrjäiseltä planeetalta löytyvään baariin.
1: Joo, missä on kaiken näköistä
0: kolmipäistä
1: ja nelisilmästä. Ja,
0: joo, niin tämä näyttää siltä.
1: Niin, joo.
0: Että on kyllä meidän linnan juhlat, niin mä itse asiassa vähän toivoisin, että...
2: Ai tähän pikkusen suuntaan.
1: Pikkusen ripauksen niin. Met Galaa.
0: Niin.
1: Muutama flyygeli ja ehkä joku...
0: Joku merirosa. Terhi soutuvene päähän.
2: Joku mummo vanhan lipastolanteille, niin...
0: Joo.
2: Terve.
0: Olisi tosi paljon kivempi katsoa sitä kättelyä.
1: On pikkusen lauantai-makkara siivoja saneista.
2: Tekisiin paikkoihin.
0: Nimenomaan.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: kanssa.
1: No niin, tässä sulle helpotusta, Kimmo, elämään, jos tykkäät lirutella ympäri tonttia. Hyvällä omalla tunnolla voit jatkoakin.
2: Taaskin.
3: Kyllä taas.
2: Ei oli se kuseksiminen, ja se ympäri tonttia.
1: Ympäri tonttia, niin.
2: Silloin kivetykselle, oven eteen.
1: Niin, no mun maita. Joo. Minä asun täällä.
2: Joo, siis omalle pihalle pissaaminen on siinä on jotain semmoista perisuomalaista, hyvin sellaista
3: tyydytyksen. Onko se niin kuin juurevaa toimintaa, semmoinen, että tämä on minun maata, niin minä voin sitä kastella.
1: Kun sä niin teet, niin onko sä alasti ainoastaan kumisaappaat jalassa?
2: Ei, valitettavasti mökillä se oli just tuommoista. Sehän on mökillä kivointa, että suoraan ovesta vaan. Ja siellä voi pissata vähän mihin sattuu, mutta me joudun tuolla hieman urbaanissa ympäristössä. Mulla on ihan tontilla pari semmoista paikkaa, että ne on semmoisessa kuolleessa kulmassa. Että jos naapuri käy kaatamassa kahvia, niin se ehti ikkunasta nää.
3: Niin, sieltä on sitten.
2: Pyrin olemaan hieno tunteinen.
3: Sieltä on sitten nurmikko palannut.
2: Niin aina se sama paikka, totta.
1: Niin, mutta nyt päästäänkin itse asiaan. Mä luen aika paljon tällaisia kaikkia puutarha-aiheisia artikkeleja. Meillä kotona.fi on julkaissut tässä jo tämmöisen, että pissa on toimiva, ilmainen ja turvallinen lannoite, jonka huuhtelemme viemäristä alas. Eli siis täysin hukkaa menee. Hyvä aine. Näin laimennat sitä koriste- ja hyötykasvien käyttöön. Ja sitten se kerrotaan, että sitä voi käyttää siis ulko- ja sisätiloissa. Että kun sitä laimentaa tarpeeksi, niin se ei haise. Ja kun sitä pitää suljetussa astiassa, niin no, se ei myöskään haise. Ja se säilyy. No,
2: okei, paitsi että kun sen astian avaa.
1: No, älä avaa sitä keittiössä.
2: Huoneen lämmössä kanisterissa viivähtänyt virtsa, niin kyllä mä nyt väitän, että se pikkusen haisee. Mikäs tämä laimennussuhde on?
1: 1:10.
2: No okei, eli litra pissaa ja 9 litraa.
1: Niin.
2: Vettä.
1: Eli kun mäkin käytän aika paljon kun rahaa sillä vuosittain, ostan kaikennäköisiä lannoitteita ulko- ja sisäkasveille ja näin.
2: Niin nyt sä haluaisit mun pissaa.
1: Ei, korjata. Korjataan heti toi. Mä nimenomaan sinun pissaa en halua. Mutta vaan tässä vaan ajattelin, että tällaisen asian voisit käyttää, että jos sä oot semmonen niin kuin pihakuseksia. Niin kuin sä sanoit.
2: Älä taas sano kuseksia.
1: Kun sä oot, niin lorota hyvällä omalla tunnolla.
2: Joo.
1: Ja näe, kun se porkkana kasvaa.
3: Ai että, täytyypä laittaa ylös, että ei sitten vehviläisillä porkkana raastetta.
2: Onko siis itse asiassa, kun mä viljelin omalla pihallani perunoita, niin mä tein sitä tuosta kompostimullasta. Ja laitoin liian väkevää multaa, sitä suoraan sitä kompostimultaa ikään kuin perunoiden kasvualueesta.
3: Niin, että sitäkin olisi pitänyt laimentaa.
2: Sitä olisi pitänyt laimentaa hiekalla ja jollain niin tavallisella, koska perunoissa oli semmoinen pieni semmoinen. Joo, siis en ole pissannut kompostiin, enkä myöskään kakkinut, mutta se vaan tuommoinen bänäntynyt biojäte, niin sit se vähän maistui niissä perunoissa.
3: Ai jaa, okei.
1: Okay. Okay.
2: En mä välttämättä nyt pissaisi kasvimaalle, mutta mulla on rodo.
3: Mutta miten
2: onko rodolle hyvä?
1: On, kaikille on
3: mutta
1: hyvä.
3: Mutta siis sehän ei nyt tule laimennettuna sitten sieltä.
1: Ei tuu, että se tarvitsisi kyllä. Niin, silleen luonnonlaimennus.
2: Niin.
1: Aivan. Tai sitten toinen valitettavasti, olisi se astiaratkaisu.
2: Niin. Okei, mä lupaan tehdä tuon. Mä lupaan, jos sä kastelet sisällä kukat, kun sulla on paljon pierkasveja. Niin, käyttäisitkö mieluummin omaa vai jonkun toisen pissaa?
1: Nyt on kyllä hyvä ja tosi paha kysymys.
3: Niin on, joo.
1: Mitäs kukkenne oli auto vähän?
3: No en mä osaa sanoa, mä kanssa mietin. En mä kyllä, vitsit, ei sitä omaakaan, niin kuin, mutta.
1: Sulla on parvekkeessa lasitkin, sä
2: jäisi. Mä joskus mietin sitä, kun koirilla on tapana, jos on metsälenkillä koiran kanssa ja jossain on kakka. Niin, esimerkiksi lenkkeilijän ihmiskakka, niin sehän tykkää koira mennä piehtaroimaan.
1: Joo, se on.
2: Niin onko sillä välillä, kun sä menet kotiin pesee sitä koiraa, jonka turkki on ihan kakassa, että onko se ollut 25-vuotiaan fitness-naislenkkeilijän vai 54-vuotiaan Kalevin kanssa?
1: No nyt kun sanoit noin, niin silläkin alkoi olemaan väliä.
2: Eks niin? Eks
1: kyllä,
2: niin? Siis
1: en voi
2: myöntää,
1: kieltää.
2: Että vähän on väliä.
1: Just näin.
2: Niin, tämmöisiä kannattaa miettiä.
3: Mä oon just irtautunut ruumiistani.
1: Taas.
3: Mä näen itseni tuolta studion katosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa Instrumentaariumiin.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Yksi sana, jonka nyt tällä puheella sitten kitken niin kuin omasta käytöstäni pois, kun mä jäin sitä eilen jotenkin siinä sitten mietiskelemään. Kävelin meidän lähellä olevan kukkakaupan ohi ja siinä oli tuollaisia gerberoita. Suvi tietää. Gerberan, joo.
2: Joo, kerrannaiset niin perälehdit.
3: Mä en tiedä, mutta se ei varmaan haittaa.
1: Ei se haittaa, se ei ole nyt oleellista, mikä kukka se oli. Mutta poikkesin sitten siihen ja sellaiseen maljakkoon, mistä edelliset oli just kuihtunut, niin päätin siitä muutaman ottaa. Ja sitten sanoin, että ottaisin näitä. Niin, ja sitten tietysti sieltä kysyttiin, että joo, montako laitetaan. Ja sanoin, että 5 kappaletta. Ja sitten kun mä olin lähtenyt sieltä sen pukettini kanssa, niin mä mietin, että mikä hemmetin 5. Siis että mä halusin niitä 5, niin miksi mä en voinut sanoa, että mä otan niitä 5? Niin, miksi tämmöinen on niinku vaihtelumahdollisuus? Että en mä halunnut 4, enkä mä halunnut 6. Mä halusin 5.
2: Sä halusit antaa hänelle pelivaran.
1: Niin.
2: Paitsi, että et kuitenkaan halunnut.
1: Noin pienessä luvussa, niin ei siinä niinku ole heittelyä. Mä voisin käyttää, jos mä joku kysyy, että kuinka kaukana joku paikka on. Ja mä en ole ihan varma. Niin silloin mä voisin sanoa, että no, sinne on varmaan 5 kilometriä.
2: Niin totta, joo.
1: Niin kuin semmoinen epävarmuus siinä. Mutta tuommoisessa, kun mä olen siinä asioimassa, niin...
3: Sika hyvä. Hei, mä jotenkin haluan puolustaa tätä 5 kappaletta.
1: No, mikä...
3: Voisiko se olla se, että sä sillä viestit sille toiselle ihmiselle, että sä aika nopeasti nyt teit tämän päätöksen, etkä ole siitä vielä 100% varma. Haluan jättää tähän mahdollisuuden spekulaatioon. Niin. Jos sanot, otan 5 kappaletta, niin sitten se on niinku asia selvä.
1: Mä otan
3: 5 kappaletta, niin sit se hakee ne.
1: Joo.
3: Ja rupeaa pakkaa. Ja sitten jos sä sanot siinä, että ei hitto, mä otan sittenkin 6. Niin se on niinku ok, koska sä sanoit hetken aikaisemmin 5. Mutta jos sä olisit sanonut 5 kappaletta, niin sit sä olisit vaan mielenvikainen.
1: Niin, mutta kun mä tarkoitin, että mä otan niitä 5. Niin. En mä halunnut 4 eikä 6.
2: Mutta sä halusit viestiä lepposuudesta. Ei, se on niin justiin.
3: Niin, siinä on joku tämmöinen.
2: On.
3: Mulla on yksi kaveri, joka työskenteli baarimikkona.
1: Joo.
3: Ja ihmiset tuli aina tiskille, että ottaisin 1 oluen.
1: Joo.
3: No miksi et sitten ota?
1: Joo.
3: Miten ottaisin?
1: Kyllä.
2: No mä otan 1 oluen. Mitäs se maksaa? €5.
3: Niin ottaisin oluen, jos päivä olisi poutaisempi. Oluen, jos vaimo antaa luvan. Miksi et sitten ota?
1: Niin, no tämähän nyt on mun mielestä sukua sille, että haluan kiittää sitä ja tätä ja tota.
3: Niin, kiitä
1: vaan.
2: Niin.
1: Haluan toivottaa, ole hyvä ja toivota.
3: Joo. Just niin.
2: Te olette pilkuviilaajia.
3: Niin ollaan.
1: Siis ihan, mulla on aina viila mukana, jos vaan.
2: Jos pilkku näkyy.
1: Eilen viilasin omaa nilkkaani sen jälkeen, kun olen pystynyt 5.
3: Suvi, ihan sun niinku työhyvinvoinnin jatkon kannalta, niin paras kiinnostua näistä Minnan seikkailemme äidinkielen maailmassa.
1: Kyllä. Tämä on semmoinen labyrintti, että aiettien, että...
2: Tänään käsittelyssä sano 5.
3: Indiana Jones ja Inessiivin arvoitu.
2: Tänään illatiivi seikkailee.
3: Kyllä. Ja toikin, hei, sit vielä jatketaan.
1: Mutta siellä pata kattilaa ja miten se menee.
3: Mä väitän, nyt astuu taas sitten psykologikehiin.
2: Päivä.
1: Tervetuloa. Myös psykologi tänne lingvistiikkanurkkaan.
3: Minna, sulla on pikkusen huono omatunto niiden kukkien ostamisesta. Ja se paljastuu sillä, että sä et mene sinne ja sanot, ostaisin 5 gerberaa, vaan ottaisin. Et sä niitä ota, sehän on myymällä varmaan, sä ostat ne. Mutta sä et käytä sitä ostamissanaa, koska se alleviivaisi sen, että
1: siinä rahaa
3: sä käytät tolkuttomasti kuukaudessa rahaa kukkiin ja sulla on vähän paha mieli siitä. Niin. Ja siksi käytät aina ottamassa niitä.
2: Niin, ja siksi myöskin 5, koska jos hän olisi sillä verukkeen lyönyt 6 kappaletta, niin sit sä oot silleen, no en mä voinut sillä mitään.
3: Ostan 5 gerberaa, niin olisi ihan, se olisi niin kuin synti. ottaisin viitisen kertaa. Ne ikään kuin tarttuu ne takiainen siihen
2: takkiin. Tuolla
3: ohi kävellessä.
1: Montakos näitä nyt täällä on?
2: En ole ihan varma.
3: No, tämä oli jatkoa, kun ne nyt tässä roikkuu. Hei, me ratkaistiin tämä. Me krekattiin tämä.
1: Täällä joku ottaisi nyt seuraavan biisin.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: hoitoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.

0: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
7: Mä tein taas vanhan kunnon. Hei, suora lähetys alkaa pelottelun.
8: Jopa näillä kilsoilla, niin hetkeksi sillä lailla, että vähän niin kuin ruoto suoristui ja sille apua. Suora lähetys. Nyt jos mä sanon tähän, niin tää kuuluu muuallakin kuin tässä.
7: Muoniossakin.
9: Anteeksi, mutta kuinka monen 10 vuoden jälkeen ihminen vielä jaksaa ajatella noin?
7: Mutta mä teen sen, mä teen sen, kun teillä on tosi tommonen intensiivinen puheen papatus kesken. Jostain puhuitte tuossa silleen. Ja sitten mä katson, että 3 sekunnin päästä lähtee meidän avaus.
8: Joo, niin sä yritit sille
7: keskeyttää. Hei nyt.
8: Vähän niin kuin opettaja luokassa silleen, että hei nyt.
7: Joo. Nyt skarpataan. Mutta Suvi, kun sä saavutit tämän informaation, että suora lähetys alkaa, niin sä teit tämän kuuluisen käsiliikkeen, jonka ihmiset tekee silloin, kun ne haluaa rauhoittaa itseään ja muita. Että sä laitoit kädet vähän tälleen sivulle. Ja sit sä silleen painaa niin kuin toppuutteli.
8: Rauha.
7: No niin. Yhden kerran mä oon ajanut autolla tutkaan ylinopeutta. Mutta se konstaapeli ei saanut, siinä oli joku toinen auto sille edessä, että se ei saanut lukemaan musta.
8: Aha.
7: Niin sit se vaan näytti, osoitti mua sitä mun autoa ja tuijotti mua silmiin, kun mä ajoin sit 100 ohi.
8: Just.
7: Ja sit se näytti silleen, aja jumalauta, vähän hiljempaa.
8: toi on hyvä käsimerkki ja sen ymmärtää.
9: Niin kyllä.
8: Se jotenkin niinku markkieraa semmoista niinku syvään hengitystä tai jotain tällaista.
9: Mutta eikö se tule vastareaktio? Sama kuin, että joku sanoo teille, että ei nyt oikeasti rauhoitu sille, että kohta kauheammin.
7: No mulla ei kyllä tullut siinä, vaan se, että hän ei antanut mulle sakkoa. Hän katsoi silmiin tuulilasin läpi ja näytti, että rauhoitu.
8: Niinpä.
7: Niin mä rauhoituin.
8: Ja just varmaan siinä oli takana se, että mä näin, mitä sä teit. Mutta nyt sä pääset tästä kuin koira veräjästä, mutta rauha jatkossa. Niin.
9: Mut auktoriteetti, poliisi on eri, mutta sitten kun sun puoliso on tolleen, että hei nyt rauhoitu. Ja
7: puoliso
9: sit näyttää
7: eli auktoriteetti.
9: Ei.
7: Puoliso eli komissaario.
9: Okei, Kimmo, käydään läpi tämän myöhemmin.
7: Sulla on nyt joku
8: ihan ongelma. Rauhassa nyt takapenkille juttelemaan vähäksi aikaa.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Katy Perry, joka kutsutaan aina ykköstason juhliin, kuten Met Galaan. Eikö Katy Perry ollut juuri
1: tämä? Oli. Hänellä oli just se... semmoinen naama... Haarniska.
0: Miekkailijan
1: kypärä,
0: paitsi että siellä oli sitä verkkoa, vaan se oli semmoista... läpinäkymätöntä peililasia, niin kuin peiliaurinkolasia.
1: Joo, jonka hän sitten, siinä oli sarana ja hän avasi sen naamansa edestä ja näytti, minä se täällä.
2: Musta hän vähän näytti myös siltä, että hän ei ole hengittänyt hetkeen.
1: Joo. Yksi semmoinen, mä näin, onko muuten ostos TV-tenä?
0: On.
2: Eiköhän joo.
0: Se on nimellä Valitut palat collection.
1: Siis oikeesti?
0: Joo, joka päivä tulee telkkarista.
1: Okei. Koska mä väitän, että jonkun verran nämä kaikki tällaiset tuolla niin kuin somessa vastaan tulevat videot on ehkä vienyt niin kuin pikkusen jalansijaa. Just, että on joku, jotain tuotetta esitellä ja sitten täppää osta tästä. No tämä ei ollut nyt semmoinen, mutta melkein olisi tehnyt mieli sekata, että mistä tällaisia voisi saada. Sä kerroit, että teidän pihalla on ollut... Mitä kaikki elukoita siellä oli käynyt, kun sä vähän koirien puolesta olit peloissa? Kettu ainakin on pyörinyt.
0: Joo, kettu on käynyt 2 kertaa ja sitten supikoira.
1: Supikoira se oli se toinen. Teillä on ne tosi pienet ne teidän hippiäiset. Että...
0: Toinen punnitti just teille 1,9 kiloa.
2: Herrojästä.
1: Niin, että se on kyllä sitten tuommoiselle pedolle niin... Ihan niin kuin otollinen suupala.
2: Ja puluukin vie sen. Ja
0: kuulin, että Yhdysvalloissa esimerkiksi, niin tietyissä osavaltioissa tuommoisia pikkukoiria ulkoilutetaan sellaisissa piikkivaljaissa.
1: No kato, kun tässä oli, ei ollut piikkivaljaat, vaan oli tuommoinen, miksikä sitä sanoi, kojoottiliivi. Oli sellaisella pienellä nakkikoiralla, en rotua nyt muista, mutta siinä se omistaja sitä esitteli. Kevlarista siis se matsku. Eikö sitä käytetä just luotiliiveissä ja tällaisissa? Joo. Siis niin kuin kevyttä, mutta jotenkin tosi semmoista kestävää.
0: Joo.
1: Sellaiset kankaista tehty. Siinä oli niin kuin kylkiä pitkin niin kuin sivulle sellaiset pienet terävät nastat. Siis niin kuin...
0: Joo.
1: Että kuulemma, jos kojootti tulee, niin se ei pysty ottaa niin kuin tälleen sivusuunnassa kiinni, koska...
0: Koiran selästä tai niskasta,
1: koska siellä on ne nastat siinä liivissä.
0: Joo.
1: Ja sitten siitä törrötti vielä sieltä selästä sellaiset kaksi sellaista niin kuin vähän harjaksilta näyttävää, mutta sellaista pitkää tupsua.
0: Tai niin kuin merisiilin piikit, niin. Sellaisia ohuita ja pitkiä.
1: Kyllä, ohuita ja pitkiä, mutta ne törrötti niin kuin ylöspäin. Joo. Ja ne taas estää sen, että lintu ei pysty tulemaan ja ottaa sitä koiraa.
0: Varsinkin linnut on.
1: Joo.
0: Ongelmana, kun siellä on paljon niitä haukkoja.
1: Joo. No linnut, mutta sitten myöskin voisin kuvitella kettu tai supikoira, niin kilpistyisi niihin toisiin piikkeihin.
0: Joo, ja joku kanahaukka kautta kalasääski, niin on ihan mahdollinen.
1: Niin.
2: Miten tuollainen kyy? Eikö niinku käärmeetkin syö pikkujyrsijöitä? Eikö toi me ei ole vähän semmoisen piikki?
0: Ei, Suomessa ei kyllä. On niin isoja käärmeitä, mutta käärmeen puremahan on mille vaan koiralle vaan.
1: No, se on sitten tietysti sitä vastaan, ei kojottiliivikään auta, mutta...
2: No mitä,
1: mutta
2: se, että ostikko?
1: jos olisi ollut osta täppä ja XXXL koko.
0: XXXL koko. Se olisikin kiva sellainen.
1: Joo, niin.
0: 18 kilon kellaan päällä.
1: Niin, mutta siis voi ettien, että sori...
0: Oliko suloinen?
1: No siis eihän se nyt nätti vuokku silloin piikkeen joka puolella sitten sillä koiralla, mutta se, että varmaan se nyt voi pikkusen huolettomammin pihalle päästää.
0: Niin.
2: Onkohan sillä semmoinen badass olo, jos se pukistaa sen liivin päälle, niin kuin itsellään?
0: No silloin ihan kuulee ilmankin liiviä.
2: Ai, luonnetta on.
0: Joo. Okay. Kun se eilen tuli sieltä hammaslääkäristä, niin silloin oli vielä sen jäljiltä toi tuommoinen laastari kädessä. Eli mikä se on?
1: Tassu.
0: Joo. Kun sillä oli laitettu toi tippa.
1: Joo.
0: Siis vaan miettii, että kun se on niin, se on tämmöinen kuulakärkynän paksuinen se jalka.
1: Niin.
0: Siinä on nahka ja sitten sen alla on luu.
1: Joo.
0: Ja karvoja
1: niin vielä.
0: Miten sieltä hoitaja löytää jonkun suonen? Eikä siellä mene mitään suonia. Se miettii, että jos se jalan paistaisi.
1: Mm.
0: Niin,
2: Niin, ei siis olisi syönyt.
0: Broilerillakin on lihaisampi jalka kuin sillä koiralla. Ei siinä olisi mitään syötävää.
1: Joo, ja siis ylipäänsä viedään eläinlääkäreille niin kuin kaikenlaisia hamstereita ja muita. Niin. Poistetaan hammasta tai jotain.
0: Intuboidaan tämä niin. Hamsteri.
1: Ei, mutta oikeasti siis, että niin. Kyllä aika mikroskooppisilla asioilla siellä operoidaan.
0: Joo, tehdään toi silmälaserleikkaus hamsterille. Ei saa käyttää silmälaseja.
1: Niin. Mut tulee viestiä. Suomessa on myös kevlarliivejä metsästyskoirille susien varalta.
2: Oh, yeah. Wow.
1: Mutta onko niissä jotain piikkejä sitten? Vai onko se kevlar jo itsessään jotenkin sellainen matsku, että...
0: Let's Google seuraavan biisin aikana.
2: No niin. Mut voi, että ehkä se hänen pienuus sitten suojelee hän kuitenkin, että tiedätkö sä petolinnutkin ja ketut tajuu, että just tuo mitä sä sanoit, että broilerissakin tai missä tahansa eläimessä niin. On enemmän lihaa, kun tuto ei kannata
0: joo,
2: syödä.
0: Joo, joo, no, nythän nehän ei ole vapaana kuin meidän pienellä kotipihalla.
2: Niin.
0: Että se riski on sille aika pieni, että sitten kun lähdetään jonnekin metsäolosuhteisiin, niin sitten on aina kiinan päässä.
1: Niin, joo, ei lähinnä, mä nyt mietinkin.
0: Mutta toisaalta niin kuin se, että kun eihän mäkään koko ajan taivaalle katse. Mm. Että siinä mä jotain olen vaikka kännykällä ja yhtäkkiä mä ihmettelen sitä, kun hihna nousee.
1: Aivan.
0: Ja sitten mä niin kuin katon, niin se on jonkun kotkan kynsissä.
1: Aivan.
0: Ja mulla se on jotain, niin kuin mä ilmapalloon.
1: Näin on, niin että se voi...
0: Mitä mä teen?
1: Aivan. Katsotaanpa nyt niitä liivejä vielä.
2: Katsotaan. Tuplapiikeillä.
0: Ja ota tori.fi. Myydään 2 koiraa halvalla.
2: Ja myös Kimmolla liivit.
0: Joo. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Radionovan aamuohjelmassa soi Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä? Ja täällä arvon toimittajat suorittivat internethetken.
1: Mm-hmm.
0: Ja todettakoon, että olemme juuri katselleet monenlaisia kuvia koirien Kevlar-liiveistä. Osahan on hyvin semmoisia pelastusliivin tai huomioliivin näköisiä, ei mitenkään semmoisia sotaisia, mutta Minna löysi kyllä semmoisen Ritari Haarniskaakin muistuttavan just jollekin Chihulle tarkoitetun haukkaliivin.
1: Joo, tai kuulija lähetti, lähetti tämän jostain tuolta Kiinan suunnalta tilattavissa nimenomaan pienille ja keskikokoisille koirille tuommoinen.
0: Se oli myös sen näköinen, että se koira voisi mennä tuskafestivaaleihin.
1: Niin oli, siis nimenomaan, niin kuin, että ne on, niittiä on kyljessä, niin
0: Sitten sä kyselit, että vieläkö ostoskanava pyörii.
1: Niin.
0: Niin tänään Maikkarilla kello 13 ostoskanava myori.fi.
1: Oho.
0: Ja nelosella kello 13.45-15 valitut palat collection.
2: Siistiä.
1: Okei, mikähän on niinku nyt semmoinen niinku kuuma tuote, tämän päivän aromipesä tai Abtronic? Niin mikä on semmoinen, jota siellä nyt niinku esitellään kuin viimeistä päivää.
0: Laittakaa viestiä, niin. Varmasti joku on.
1: Eikö nois yleensä ole joku semmoinen toistuva tuote aina?
2: Mun äidillä on se edelleen olemassa Magic Pulletti, muistatteko?
1: Mikä se on?
2: Semmoinen niin kuin blenderi, mutta se on semmoinen niin kuin muki.
1: Joo, totta.
2: Pistät sinne mitä tahansa, niin kuin vaikka smoothie-ainekset tai vihannuksia.
0: Se on niin kuin yhden annoksen.
2: Niin, sit painettiin sit päältä. Niin sitten se
0: just.
2: Blendassa. Kesti ikuisuuden. Tai edelleen siis toimii, että.
0: Mä oon myös kerran spiikannut yhden tämmöisen ostos-TV:n.
2: Sanoitko sä? Eikä siinä vielä kaikki.
0: Sanoin muistaakseni.
1: Joo, koska se kuuluu. Se on ostos-TV-kieltä, jos
2: todellakin.
0: Joku. Joo, sit odotan nyt, mikä sen nimi oli, mutta se oli tällainen niitä ekoja näitä kirjanpitopalveluita.
1: Just.
0: Mä enää muista.
2: Niin.
1: Mutta joku tämmöinen ohjelmisto.
0: Niin, semmoinen softa.
1: Joo, softa.
2: Ja kaupan päällisiä, niin. Hemmetisti.
1: Joo.
0: Mä olin ilmeisesti aika huono, tai siis ihan hyvin se meni, ja se pitkän aikaa pyöri siellä ostos-TV:llä, mutta koskaan mua ei pyydetty uudestaan.
1: Joo.
0: Niin se kertoo ehkä siinä.
1: No niin.
0: Mulle ei urennut siitä kunnon uraa.
2: Niin.
0: Ja sitten mä päädyin monien vaiheiden jälkeen sitten.
1: Accountor Pro.
0: Tätä päissäni tänne.
1: Accountor Prota täällä ehdotetaan.
0: Oisko ollut?
1: Kuulostaa heti sellaiselta. Mä niin näen jo sieluni silmin sen mainoksen.
0: Joo.
2: Ai saako?
1: No joo, mutta jos joku tosiaan on sillä lailla ostoskanava asian päällä, että mikä on nyt kuuma tuote siellä, niin laitahan 0806000 viestiä.
0: Joo, meillä tulossa mitä tapahtui tänään 6. toukokuuta. Minna kertoo kaikki historian lehdykkäasiat.
1: Yes.
3: Luotettavat palvelut metsän hoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radionovan aamussa mukana Metsänhoitoyhdistys.

0: maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuu se mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
9: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
14: Kiitos.
13: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: Missä muurahaiset pesii?
17: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
18: Muurahaisille!
19: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
20: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
21: Tuulilasi rikki, pistefi.
20: Pilkington, kirkkaasti parempi.
22: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
23: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
24: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.

0: R.E.M. Losing My Religion. Kello on ihan just 6:30 ja tänään on 6. päivä toukokuuta, keskiviikko. Minna kertoo nyt, mistä tämän päivämäärän muistamme.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: No niin, me aloitetaan vuodesta 1937. Ja täällä nyt sitten liikennöi tämmöinen menopeli kuin ilmalaiva, eli Zeppelini. Hindenburg oli nimeltään tämä, sillä oli sitten sisarlaivakin, mutta tämä Hindenburg oli ehkä nyt sitten tämä tunnetumpi. Se oli nimetty marsalkka Paul von Hindenburgin mukaan, joka oli siis Saksan tasavallan presidentti ennen Adolf Hitlerin valtaan nousua. Ja tämähän oli kyllä räyhäkästä niin kuin matkustamista. 76 matkustajaa, siis se oli niin kuin Atlantin ylittävässä liikennöinnissä. Ja 17 kertaa ehti Atlantin yli lentääkin, pisimmillään Brasiliaankin. Mutta että niin kuin Euroopan ja Yhdysvaltojen väliä. Kallista matkustamista se oli siis nykyrahassa tuommoinen $5,000 oli niin kuin yksi suunta. Aha. Reissussa, mutta siellä oli kaksi tämmöistä isoa kantta, salonki, jossa oli näköalapaikka ulos. Sitten oli matkustajien hytit siellä jonkun salongin ja kävelykannen välissä.
5: What? Ja toi siinä.
4: Niin, kyllä. Ja sitten oli, mikä mun mielestä on ehkä hieman epäilyttävän kuulosta, niin tupakointihuone B-kannella, jonne pääsi ilmalukon kautta ulos. Siellä niin kuin paine pidettiin ilmalukossa korkeampana kuin sen ulkopuolella, mikä esti sitten vedyn, joka oli tuossa se käyttövoima. Tarkoitus oli siis käyttää turvallista heliumia, mutta siihen aikaan Yhdysvalloilla oli monopoli heliumin valmistuksessa, eikä ne myynyt Saksaan, kansallissosialistiseen Saksaan sitä heliumia ollenkaan. Niin
0: päädyttiin äärimmäisen tulenarkaan.
4: Äärimmäisen syttymisherkkiä vetyyn.
5: Mut röökehuone pidetään. Siitä
4: kyllä pitää saada.
0: Herrosmiehen pitää tupakka saada.
4: Pitää saada.
0: Eikö se ollut ihan illallisravintolat ja kaikki?
4: Oli. Ne on ihan siis todella niinku hienon näköiset ne tilat. Mutta 6. toukokuuta vuonna 1937 oli Hindenburg sitten laskeutumassa 3 päivää kestäneen lennon jälkeen Lakehurstin lentokentälle New Jerseyssä. Mutta siellä oli siis ollut vastatuulta ja ukkosmyrskyä ja jouduttu kiertelemään siellä rannikolla ensin. Sitten siinä oli kaikennäköistä tilannetta siinä laskeutumisessa ja se tuli 60 metriä tasaisesti alas ja ankkuri heitettiin ja kaikki piti olla valmista, mutta sitten sinne jotenkin rungon harjalle syttyi liekki ja yhtäkkiä koko ilmalaiva peittyi tuleen. Ja siitähän meillä on jotain kuvamateriaaliakin olemassa.
0: Ja se tuli tonttiin ja kaikki kuoli?
4: Ei kuollut. 97 ihmisestä selviytyi hengissä 62.
0: Okei. Niin se niin matalalta tipahti.
4: Se oli niin matalalla, joo, ja, mutta että siis koko homma oli ohi niin kuin 37 sekunnissa, että se oli todella semmoinen possahdus.
5: Joo.
0: Mikähän se liekin sinne sytytti sitten? Oliko jotain staattista?
4: No ei tiedä, mikä se niin kuin on ollut nyt sitten, mutta
5: Sanoin, että nämä sisätilat kyllä aavistuksen pääsi yllättää, kun mä jotenkin ajattelin, että Zeppelin olisi semmoinen, että se on vähän niin kuin tämmöisessä, niin, tai jossain niin kuin huvipuiston Enterprise-laitteessa, että sun jalat niin kuin heiluu semmoisessa tyhjässä vapaassa tilassa ja sitten istut semmoisen köytettynä semmoisiin nelipistepöihin.
4: On se Atlantin ylitykseen vähän epämukava tapa.
5: Näinpä se kuviteli 3 päivää siinä.
4: Kyllä, pikkusen on varpaat jäässä.
5: Siinä ei oma persusta enää tunnekin.
4: No sitten hei, mulla on täällä tämmöinen termi. Tiedättekö, mikä on siis haamumaili? Puhutaan haamumailista, niin mitä tarkoitetaan?
0: Sitä, että sen mailin juoksee alle 3 minuuttia.
4: Alle 4 minuuttia.
0: Alle 4
5: minuuttia. Ei hemmetti, mä luulen, että putoista sähköpostista.
4: Ai niin, maili. Tiettikö te muistutaan sua valmistautumista?
1: Se on, meili, joka vilahtaa sun silmässä tosi nopeasti ja katoaa.
4: Minne se meni?
0: Ei yksi, vaan kaksi. Seppeli. Heilutaan.
4: Tätä lähetystä
0: jalan heiluu ilmassa.
4: Joo. Tätä jatkuu nyt 34 minuuttia.
0: Mä oon aina luullut.
4: Mä lähden nyt himaa.
0: Suvi, mä oon aina luullut.
1: Mutta vuonna 1954 on tämmönen herra kuin Roger Bannister ensimmäisenä juuri 6. toukokuuta juos haamumailin.
4: Okei, okay, no sit on mun hetki, ihan hetki, koska vuonna 1994 avattiin kanaalin tunneli. Elisabeth II ja François Mitterrand avasivat sen. Ja mä oon nyt koko tämän osuuden ajan miettinyt, että he olivat
5: niin.
4: Kanaalin avaajat.
1: Se ei ole sanamuunnos, mutta mä haluaisin, että se on.
5: Mä huomaan, miten sun kierron mielistä yrittää pallotella.
4: 2004 Friendit-komediasarjan viimeinen jakso esitettiin tällä päivämäärällä Yhdysvalloissa. Ja sillä oli joku 52 ja risat miljoonaa katsojaa.
5: Oi, se oli
4: yksi katsotuimmista niin kuin yhdysvaltalaista TV-sarjan päätösjaksoista.
5: Se oli kyllä bittersweet hetki.
0: Mä en muista, mitä siinä edes, onkohan mä edes nähnyt sitä. Mä en ole missään nimessä nähnyt kaikkia tuotantokausia.
4: Joo.
0: Sieltä täältä vaan. Ei siksi, että se olisi musta jotenkin huono sarja, mutta
4: Niin. 10 kautta sitä, tai vuotta sitä tehtiin.
0: Joo.
5: Mä koen, että mä oon Friendit-sarjan erikoisasiantuntija. Siinä ne luovuttaa kämpän avaimet siihen,
4: aivan
5: mistä
4: totta.
5: Tämä kaikki tapahtuu, tämä sijoittumat.
0: Niin kuin muuttaa pois kaikki tahoilleen.
5: Joo. Eri paikkoihin, joo. Ja sitten Monica ja Chandler sai kaksoset ja
0: Niin, siitä alkoi tulla tämä perhe.
4: Niin kuin aikuiselämää, joo. Ja sitten nyt on 3 vuotta tänään kruunajaisista Briteissä siellä, kuningas Charles 3.
0: 3 vuotta jo.
4: 3 vuotta jo.
5: Oho.
0: Tätä aika menee vauhdilla.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO.

0: David Guettan ja Sian Beautiful People. Hetken kuluttua Evelina Tornado ja sen jälkeen tapahtuu iloisia asioita. Suville olen järjestänyt fanitapaamisen, jossa Suvi saa tavata idolinsa. Idoli ei ole mitenkään siis julkisuudesta tuttu eikä missään esiintyvässä ammatissa, mutta muuten Suvi ikään kuin kohtaa kaltaisensa.
1: Ai ai.
0: Hyvin mukavissa tunnelmissa. Palaamme pian tähän.
2: Nyt on oikea aika kilpailuttaa puukauppa. Helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
3: Yhteistyössä Radionova ja MHY. Metsässä hyvä.
4: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radionovassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Pakkaleen juhlistaa äitejä suorassa Radionovan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
7: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
9: S-U-K-L.
8: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
12: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
15: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Täällä on sen päiväinen mielistely nyt päällä. Suvi saa kehuja, Suvi esittää vaatimatonta.
1: Joo.
0: Suvi on saanut idolinsa tänne studioon. Meillä siis säännöllisesti käy täällä meidän isossa radiotoimituksessa Mikaela, joka on nyt täällä meidän kanssamme. Moi Mikaela, huomenta.
2: Huomenta.
1: Hei, huomenta. Pistää mikkiä vähän lähemmäs.
0: No. Mikaela työskentelee Viherviisikossa, joka on siis tämmöinen firma, jonka palveluna on hoitaa eri firmojen kasveja, kun ei siellä firmassa kukaan ehdi palavereiltaan kukkia kastella ja kuivuneita lehtiä noukkia.
3: Ja meilläkin on aika paljon täällä, kun rupeaa taas kattelemaan kahdessa kerroksessa. Niin
0: onko niin, vihreä. Mikaela, että sä oot saanut ohjeet, että tähän Novan studioon sun ei tarvitse tulla, vai käyt sä täälläkin vilkaisemassa?
2: Joo, en mä tässä tähän studioon tule, että täällä on henkilökohtaisia kasveja.
0: Nimenomaan, tämä on se juttu jo, koska kaikki tämän studion kasvit ja näitä on aika paljon täällä, niin on Suvin kotoaan tuomia pikkusina pistokkaina.
1: Niin.
0: Ja nämä on kasvanut tällaisiksi metrien kokoisiksi Borneon viidakkoa muistuttaviksi upeiksi kasveiksi. Ja näitä Mikaela tuossa juuri kehui ja sanoi, että nämä valaistusolosuhteet, siis Mikaela, ei ole mitenkään optimaaliset tässä studiossa, niinkö?
2: No, tässä on aika hyvät kasvivalot, mutta ne on niin kuin vähän kaukana.
0: Okei. Okay. Ja että Suvi on todella hyvin saanut ne kukoistamaan näissä haastavissa.
1: No, tää nyt on pientä. No, tämmöistä. No, mut kertokaa lisää.
0: Kuimmat kasvia, Mikaela, sulla on täällä meillä hoidettavana suunnilleen?
2: Vähän reilu 80.
0: Oi, yllätti.
1: Oi, saa.
0: Hetki, näitä on täällä 1, 2, 3, 4, 5.
1: Viis kasvia mulla.
0: Onko sulla kirjalliset ohjeet, joku luntti jossain vai niin kuin tarvitset sellaista? Heti kun sä näet kasvin, sä tiedät, mitä sille pitää tehdä.
2: Joo, kyllä mä lähtökohtaisesti tiedän, miten ne pitää hoitaa.
1: Okei.
3: Okay. Mutta tarviiko sun, kato kun meillähän jäi, tässä oli hirveä tilanne sen jälkeen, kun Suvi oli tullut ja oli sitten 2 viikkoa lomalla. Meille jäi tämä kasteluvastuu Kimon kanssa. Ja me oltiin niin paineessa siitä, että me, niin kun, ne pitää, me pitää saada semmoinen lämpimämmin suhde näihin kasveihin, niin ne on nimetty sen takia. Näillä on jokaiselle annettu nimi. Tuolla on Anita Hirvonen ja
1: Pehkosen Tuija on tuossa.
3: Pehkosen
1: noin.
3: Tuija.
0: Ja tuo pitkä on valuva Simo, kun kyllä. Se tuo seinää pitkä
3: niin, tavallaan, että se niin kuin auttaa meitä jotenkin huolehtimaan niistä paremmin, kun meillä on tämmöinen henkilökohtainen suhde. Niin miten sä, onko sulla ihan se, että säkin on ihan muistin perusteella vaan, että kuka näistä 80 niin tarvii minkäkinlaista hoivaa?
2: No siis, joo, se on vähän niin kuin, että mikä kasvilaji on kyseessä ja minkälaisessa valossa se kasvaa. Ja,
1: joo, mutta annoitko sä nimet niille?
2: No ei niillä nimi ole, mutta kyllä mä puhun heistä hänenä.
1: Ai säkin! Voi että, se meitä
0: nyt iso kysymys, Mikaela, onko koskaan kukaan kuollut sun käsiin?
2: Kyllä niitä säännöllisesti kuolee, varsinkin uusia, semmoisia just istutettuja kasveja.
0: Okei, okay, vaikka sä, niinku sä teet kaikkea, siis niin, sä intuboit sen, sä elvytät.
2: Kyllä niitä kovasti koitetaan tekohengittää, joo. Mutta sitten nostetaan kädet ilmaan, kun ei ole tehtävissä.
0: Hei, minkälainen koulutus sulla on oikeasti?
2: Mä oon puutarhuri.
0: Kauan se kestää?
2: 3 vuotta.
0: Suvi.
1: Mä oon tradenomi. Silloin mitä tekemistä niin, tämä on.
0: Mistä sä oot oppinut? Ihan vaan itse.
1: Niin varmaan äidiltä jotain tämmöistä perua.
0: Meillä on semmoinen juttu kuin työpaikat vaihtoon, jossa on hakuaika käynnissä, eli ympäri Suomen työpaikat saa ehdottaa itseään, että joku meistä, vaikka Minna, voisi mennä sitten sinne paloasemalle päiväksi töihin, mitä vaan. Niin tietenkin, mä en välttämättä Suvi sua laittaisi nyt tuolta viherviisikkoon siksi, että se olisi niin kuin liian helppoa sulle. Mutta onko se Suvi sun unelmien ammatti? Jos sä et olisi radiossa, niin olisiko se niin kuin rescue-koirat ja sitten
1: kasvit, vihreä. Ehdottomasti. Jotain niin. Kasvien kanssa niin, tekemistä.
3: Niin, kyllä. Esimerkiksi tämän tyyppistä, kun Mikaela, että
1: voiko jättää siltä varulta, että mä sanon vielä lähetyksessä lukuisia tyhmiä asioita, niin kun mä sanon nyt jo, niin voiko mä jättää avoimen työhakemuksen sulle tässä? No, sen sattukin olemaan tässä paperilla, niin voit ottaa sen sinne takataskuun.
3: Ja sitten hei, se vielä, Mikaela, mua kiinnostaa, miten kotona? Onko sulla kotona vihreää?
2: Sanotaan niin, että harvoin vien töitä kotiin.
3: Okei.
2: Okay. Että on mulla siellä 3 viherkasvia.
3: Niin joo, eli mutta ei jaksa enää sitten.
0: Suutarin lapsella ei ole kenkiä. Tämän ymmärrämme, niin se on alalla kuin alalla. Mikaela, hei kiitos, että kiireeltäsi ehdit piipahtamaan tänne. Työpaikat vaihtoon on tulossa. Suvi lähtee ehkä hoitamaan kasveja, kuka tietää.
4: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
3: Häh?
4: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
5: Siis mitä sä, Veronika, teet?
4: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
3: Tahdon.
6: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisät

0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla!
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks se mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Myytkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
1: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä.

0: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
2: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailuut!
8: Okei.
9: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
12: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
13: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
12: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
13: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
14: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
15: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
16: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
17: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
18: Okei. Okay.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua

0: pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumi. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Huollot pikana.
7: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
9: Radionovan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta päihde- ja riippuvuuspalvelujen tilaraportista. Murros tarjoaa THL:n mukaan mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen, mutta vaatii toisaalta palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan myös muun muassa, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzin salmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Truth Social-viestipalvelussaan Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Elektroniikkajätti Samsungin markkina-arvo on noussut ensimmäistä kertaa biljoonan dollarin yläpuolelle. Eteläkorealaisyhtiöstä on tullut keskeinen toimija tehokkaiden sirujen toimittajana, kun yhtiöt ympäri maailman haalivat niitä pysyäkseen tekoälyteollisuuden mukana. Samsungin osakkeen arvo oli keskiviikkona alkupäivästä lähes 12% nousussa, mikä sinkosi yhtiön markkina-arvon yli biljoonaan dollariin. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Samsung on taiwanilaisen siruvalmistajan TSMC:n jälkeen vasta toinen aasialainen yritys, jonka markkina-arvo on saavuttanut biljoonan dollarin rajan.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Hei, keskiviikko aamua. Kello on 7:03. Minnakin Maja Suvi täällä ja tässä nyt sitten lämpötilat tällaisessa varovaisessa nousussa. Tänään etelä- ja keskiosassa maata aurinkoa ja pääosin poutaa. Iltapäivällä siellä täällä jotkut yksittäiset sadekuurot on mahdollisia. Pohjoisessa tänäänkin nyt on sitten pilvisempää ja vesi- ja räntäsateet painottuu Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle. Lämpötila 7-13, Lapissa 1-7 astetta.
12: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
13: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
6: Top kolmonen tulossa noin 10 minuutin kuluttua. Sen saa tänään Suvi ja jaossa yhdelle kuulijalle Novan aamun valtavan upea kahvimuki, joten odotellaan sitä. Mutta sitä ennen ehditään kuuntelemaan pari biisiä. Bebe Rexan New Religion ja Samuli Putro tuossa jo seuraavana. Sen jälkeen pääsemme onneksi jatkamaan saagaa. Onneksi meidän ei tarvitse miettiä Hormuzin salmea eikä Ukrainan sotaa, vaan voimme keskittyä miettimään Emilia Vuorisalmen kesäasunnon tapettia.
11: Se oli eilen varmaan näitä aikoja, kun puhuttiin tästä, koska se jakso nyt sit lopulta oli maanantain tullut, josta on nyt jo toista viikkoa näitä lehtiotsikoita. Ja silloin vaan jotenkin siinä yhteydessä mietittiin, että miten tämä nyt jatkuu. Joo. Tavallaan tämä asialla on tämä julkisuus, mikä sillä nyt on. Että mikä on se seuraava kierros? Kuka puhuu seuraavaksi?
6: Mm. Me tiedämme sen nyt. Ja kerromme, mitä hän puhuu.
11: No niin.
14: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Joo, toissa iltana maanantaina Suomen kansa kerääntyi televisioruutujen ääreen katsomaan, kuinka kauheita ne tapetit nyt ovat.
1: Joo, koska jo niin kuin viikkoa aikaisemmin, kun siellä niin kuin maksullisen palvelun puolella oli ollut mahdollista katsoa sieltä RuutuPlussasta Huvila et Huussi-sarjan viimeisin jakso, jossa Emilia Vuorisalmen ja perheensä tämmöinen huvila, sieltä muutama huone kunnostettiin. Ja siellä oli nyt sitten olohuoneeseen valittu tapetti, pettymys ja sitä mehusteltiin jo etukäteen.
2: Naama ilmeitä on kiva seurata sitten, niin itse antaa myöskin arvio siitä, että onko se just niin kauhea, kun mitä sitten Emilia hänen isänsä kasvoilta ilmeni, vai miellyttääkö? Harmaa ruusutapetti.
0: Kuka puhuu tänään?
1: No tänään puhuu ohjelmaan juontava Marja Hintikka, koska eilen meillä oli Nyt puhuu sisustussuunnittelija, joka idea se oli. Ja nyt tosiaan sitten seuraavaksi on käännytty ohjelman juontajan puoleen.
2: Joo, Marjalta on kysytty, että mitäs tykkäsit, niin hän sanoi, että tykkäsin. Mm. Tykkäsin todella, että kun kävelin ensimmäistä kertaa huoneeseen, pääsi ihastuksen huokaus, hän toteaa.
1: Näin.
2: Huomenna kysytään kameramieheltä ja sen jälkeen ääniteknikolta.
0: Tässäkö Hintikan kommentit?
1: Joo, aika lailla kyllä. Tässä ne oli Nyt puhuu otsikon alta.
2: Se aika kepeästi voidaan noita tehdä. Että.
1: Tykkäsin.
0: Mä ensinkin pidin Emilia Vuorisalmen isästä, jonka nimeä valitettavasti nyt muista, mutta hän oli tosi jotenkin miellyttävä tyyppi ja jotenkin semmoinen hieno herrasmies. Mä hirveästi kaipaisin. Hän jotenkin niin, että sen pettymyksen näki kotisohvalle asti, mutta kuinka hän toi vähän niin kuin mielipiteensä esille, mutta niin hienosti ja kohteliaasti, niin kuin älykäs ihminen tekee. Mm. Mä haluaisin henkilökuvan hänestä. Mä haluaisin ehkä jotain highlightia hänen elämänsä varrelta. Onko siellä ollut jotain kriisejä, karikoita, jotka voisi ikään kuin yhdistää sitä.
1: Miten hän on käsitellyt tällaisia pettymyksiä aiemmin?
0: Just näin.
1: Elämässä Tapani isä, joo. Mä taas kyllä kiihkeästi kaipaan, että onko nyt missään mikään media vielä kysynyt siis suuren yleisön. Mm. Somekommentteja nyt voi käydä lukemassa sieltä täältä ja näin, mutta että saataisiin ihan selkeät äänestysprosentit.
2: Niin, että 10 000 ihmisestä.
1: Nyt puhuu kansa.
2: Kiitos, niin. Hyvä idea. Toivottavasti niin. Tästä ottaa joku koppi.
1: Oliko onnistunut vai ei?
2: Joo.
0: Tarina ei missään nimessä saa olla vielä päätöksessä.
1: Ei,
0: koska koti on pyhä paikka. Ja.
1: Niin.
0: Siinähän oli sekin detalji, että nämä tapetit vei sen huomioon, mutta tarkkaavaiset katsojat, kuten minä huomasin, että Tapani isä sanoi, kun se oli vaihdettu se keittiö, se vanha semmoinen leivi, mikä uuni se nyt olikaan.
1: Mm,
0: sekin on tuosta lähtenyt minä sen aikamoisella vaivalla tänne kanssa.
1: Okay. Aivan, eli sä sielläkin niin kuin luit rivien välistä, että...
0: Väärät asiat oli muutettu.
1: Ja on varmaan jakso, joka tavallaan jatkaa antamistaan. Mm. Että nyt sitten kaiken tämän kommenttivyöryn jälkeen, että kun se nyt ajatuksella katsoo oikein niin kuin uudelleen.
0: Joo.
1: Ja ikään kuin tarttuu joka lauseeseen, niin...
0: Ja johtaako tämä Vuorisalmella uupumukseen? Missä hän enää lataa akkuja, kun eihän voi tehdä sitä tuolla, missä
1: sekin on totta.
2: Pitää silmät kiinni koko ajan.
1: Niin. Mut siis... Ajaa sut matkustelukierteeseen.
2: Meidän mökille voi mennä.
1: On luhattava jossain Euroopan metropoleissa.
2: Ai jumakauta.
1: Ei jaksaisi, mutta...
2: Mutta toisaalta, pitäisikö sitten, kun itse matkustelee ympäriinsä, niin pistää sinne mahdollisuus muilla ihmisillä mennä katselemaan. Sehän on Vakka-Suomessa se mökki, Varsinais-Suomen jossain siellä saaristo. Näin, niin että pientä, sanotaan vaikka 3 euron sisäänpääsymaksua vastaan, sä pääsit itse todistamaan niitä tapetteja. Kun ihmiset alkaa kesälomareissua ja muutenkin suunnittelemaan.
0: Sillehän on jo muuta käyttöä. Täällä on tämä Villa Vuorisalmi bed and breakfast -majoitusta näkövammaisille.
2: Perustettu
0: juuri.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Minna, Kimmo ja Suvi, Novan aamu, 17 minuuttia eli aamu 7 on kello ja tää oli Bebe Rexan New Religion. Nyt käynnistetään top 3.
1: Näin on, top 3 tapetit, ei. Ei, ei, okay. Ei, nyt annetaan niiden olla. Vaan Suvi on nyt listaajana tänään ja aiheena top 3 kotimaiset bändit.
0: Jei!
1: Okei. Okay.
0: Vihdoinkin. Kotimaiset ja bändit.
1: Mun mielestä tässä osuudessa ei ole kukaan listannut näitä. Tämmönen hytinä mulla.
0: Mä oon kaikkien aikojen bändit siis.
1: Niin, ylipäänsä kaikista ulkomaalaisistakin on näin. Okay. Mutta nyt ollaan...
0: Onko siis, ja nyt tarkennus, että pelkät bändit, ei artisteja?
1: Ai niin, toista niin kuin bändit.
0: Joo.
1: Niin.
0: Joo, artistit voidaan ottaa sitten erikseen.
1: Niin.
2: Kotimaisuuteen riittää Suomen passi, mutta ei tarvitse laulaa suomeksi.
1: Niin, juu. Totta. Kyllä, voi laulaa muullakin kielellä.
0: Joo. Okei. Okay. No niin, Suvi, alappa listaamaan. Kerrot kolmosen ja kakkosen tuossa muutaman minuutin päästä. Ja sitten aletaan arvuttelemaan ykköstä. Ja jos arvaa oikein, niin voittaa Novan aamun kahvin mukin.
3: Luotettavat palvelut metsänhoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radio Novan aamussa mukana metsänhoitoyhdistys.

0: Viikko.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
2: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Moi.
5: Ai moro.
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
5: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
4: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
1: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan, aina edullisia.
9: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
13: Min mamma är glad och rolig.
14: Ystävällinen naama.
15: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
16: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
17: Mikä toi oli? Ja taas?
18: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
17: Häh?
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
17: Oivalluksen? Siis mitä?
18: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
20: Tuulilasirikki.fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
21: Freestars, parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars, works everywhere.
22: Tää hyvältä näyttää. Itse.
23: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
22: Tää hyvältä näyttää.
24: Paras sekoitus.

0: Äärimmäisen jännittävä top kolmonen käynnissä on. Täällä. Suvi sai hetki sitten tehtäväksi listata kaikkien aikojen kotimaiset bändit.
1: No niin, näin
2: on.
1: Voi tätä runsauden pulaa.
0: Minkälainen tehtävänanto Suvi mielestäsi oli?
1: Hemmetin haastava. Mä sanoin, että sillä sekunnilla, kun te annatte tehtävänannon, mä raapustin tänne numeron yksi.
0: Toi oli selkeä.
2: Toi helpottaa heti, jos ykkösen saa niin kuin yskästyä. Tavallaan sit rupeaa järjestelemään mielessään niitä muita. Mutta...
0: Ei, Jeesus. Mä näen täältä pöydän yli, että siis Suvi on kirjoittanut paperiin numeron yksi. Sun pitäisi vielä se bändin kirjoittaa.
1: No niin,
0: okei. Suvin parhaat bändit. Tämä on mahtava, koska minäkään en miten todellakaan niin kuin tiedä edes auttavasti sun musamakua. Totta kai mä tiedän jotain biisejä, mistä tykkäät, mutta nekin on ollut ulkomaalaisia, mitä sä oot niin ääneen kehunut tässä viime aikoina. Niin. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Nyt siis Suvi kertoo kolmosen ja kakkosen ehkä jonkun kunniamaininnan. Ja sitten jäädään hetkeksi miettimään ykköstä ja sillä ykkösen, kun arvaa sen oikein ja soittaa siis tänne, niin sitten voittaa kahvimukin. Mutta palataan siihen kohta. Palataan. Eli nyt, Suvi.
1: Okei, kunniamaininta.
2: Eli niitä tulee. Okay. Onko useampia?
1: Kaksi. Aha, kappaletta. No. Ja tämä ihan ensimmäinen on silleen vähän kyseenalainen, että mä en tiedä tältä bändiltä kuin yhden biisin. Mutta se on aivan törkeen hyvä, koska kesä on tulossa. Mä voisin kuunnella tätä repeatillä, siis loputtomasti. Ja tämä myös jakaa mielipiteitä hirvittävän paljon. Toiset ei pysty sietämään. Mutta mä veikkaan, että kun tämä bändi menee kesällä keikalle, niin ne tulee soittamaan tämä noin 7 kertaa. Aha. Vähintään.
2: Okei. Okay. Oh, valvoma.
1: Mikä kesä?
0: Eli top.
1: Ihana.
0: Ai. Nyt on valitettavasti käynyt niin, että top 3 on tältä päivältä peruttu.
1: Ei ole!
0: Eli Suvi, jäätelömauta.
1: Hei, annat nyt mun nimetä kunniaa tänne.
0: Mä peruutan tuon äskeisen oikeasti. Siis mä kunnioitan niin paljon sun rohkeutta. Toihan on kuin 7 lukeminen tai salattuja elämien katsominen, että toi on oikeasti hyvä biisi. Siitä tulee oikeasti kesäfiilis. Mutta sä oot ainoa ihminen, joka uskaltaa sanoa se ääneen. Ai. Valtakunnan radiossa.
1: Tykkään kovin. No niin. Siis,
0: tää oli hieno.
2: Ja se on kyllä, ja se on totta, että kyllä mullakin jäisi niinku Valvomon muut biisit luettelematta.
0: Joo.
1: Niin ja keikalla varmaan ottaa sitten, okei kiva, että teillä on muitakin biisejä. Ja voitteko nyt vielä soittaa sen? Mikä kesän uudelleen. Niin. No niin, mutta sitten siirrytään niin kuin silleen aavistuksen vielä totisempaan kunniamainintaan. Hirveän vaikea oli.
0: Ai vielä totisempaan, koska tuo edellinenhän oli jo aika totinen.
1: Oli. Joo, mutta sitten semmoinen bändi, jonka alkutaipaletta mä ollut seuraamassa, myöskin heidän loppua ja vielä uutta tulemistakin.
0: Ahaa, mä taidan arvata.
2: Mullakin on nyt heti mielessä
1: rakastaan.
0: Yes.
1: Myös tästä tulee niin hyvä fiilis. Mm. Ihan kesätunnelma. Joo, PMMP. Iso shoutout. Oli kyllä hirveän vaikea nyt olla jättämättä top kolmosen ulkopuolelle.
0: Mikä tuo biisin nimi oli? Matkalaulu.
1: Matkalaulu, niin. Joo.
0: Näiden perusteella sanoisin, että Suvi tykkää tuommoisesta ränttätänttämusiikista. Semmosta niinku...
2: Joo, ja sitten kesä on nyt pari kertaa mainittu.
1: Niin.
0: Jep.
2: Siis, okay. Että se on... Jotenkin...
0: No niin, mutta nyt ollaan, hei, nämä oli vasta kunnia mainittu.
2: Niin oli.
0: Siellä
2: niin
0: on
2: oli.
0: 3.
1: Bändi, joka siis niin kuin liittyy alun perin vahvasti lätkään. Mä en edes ihan kauheasti ennen heitä, niin digannut hiphopista tai mistään rapista. Pappa sieltä pientä näytettä. Ai, ai! Jälleen kesätunnelmissa.
0: JVG.
1: JVG siellä 3. Mutta siis kyllä tämä kesä ja tämmöinen letkeys niin vetoo muhun vahvasti.
0: Ja raappana oli tämä, joka tuossa lauloi.
1: Joo, kyllä. Mutta ei, mä sanoisin nyt näin. Älkää antako kesän hämmentää ja sekoittaa. Jaha. Pakkoa täysin.
2: Eli vihjet tuli.
0: Ja nämä on siis niin kuin bändejä, että sä siis tykkäät JVGstä ylipäätään.
1: Kyllä.
0: Joo. Kuka ei tykkäisi.
1: No niin. Okei, siellä 2. Nyt mennään vastattamaan niin kuin tummempaan sävyyn.
2: Jaha. Yes, just.
1: Apis hommia. Niin törkeen väkevä, että mun menee kylmät väreet pelkästä ajatuksesta, että mä olin joskus keikalla seuraamassa noita ja siellä oli kaikki jousisoittimet ja muut paikalla, että kyllä niin kuin, jos haluaa ultimaattisen festarifiiliksen vaikka, niin se olisi apis hommia.
0: Mahtava lista. Siellä on siis kunnianmaininnat Valvomo-yhtyeelle, jolta kyllä Suvi tiesi yhden biisin, mutta se on niin kova, eli tästä kesä voi alkaa. Sitten oli kunnianmaininnat PMMP-yhtyeelle,
2: yes,
0: matkalaulu esimerkkinä. Siellä kolme JVG, sielläkin kesäinen biisi esimerkkinä. Kyllä. Ja sitten sija kaksi Veikin kesästä ja hyvästä meiningistä pois Apulanta, tämmöistä niin kuin totisempaa musaa, joka nyt jätti meidät vähän suu auki, mikä mahtaa olla Suvin ykkönen?
2: Niin, täällä tulee nyt kysymys, onko JVG-bändi?
1: Ah, tämän ajatuksen kanssa taistelin, koska heitä on siinä kaksi.
2: No onhan PMMP-täkin.
0: Kaksi.
2: Niin.
1: Kaksi laulaja, mutta siinä on bändi kuitenkin. Bändipojat. Juho ja Mikko ja muut, kaikki on siinä. Niin kuin,
0: no, mutta on nyt JVG-lläkin siellä on taustalla.
2: Soittajat.
0: Niin, niin, tai tuottajat.
1: Niin, mutta on
0: on, siis
1: taustalla.
0: Vastaus on, että JVG on bändi, kyllä, Neon 2 on bändi, kaikki duot on bändejä.
1: Joo. Niin, okei. Okay. No joo.
2: No niin, mutta ei tämä nyt ihan helppo tehtävä kyllä ole.
1: Tarvitaanko
2: tämän jälkeen haarukoida?
1: Tarvitaanko vihjeitä vielä?
0: Ei todellakaan, kun nyt kotimainen bändi, tämä on löydyttävä 0108-06000. Arvaa oikein, voita kahvimuki. Hieno muki.
3: Mikä on Suvin listan ykkönen? Soita nyt numeroon 0108-06000 ja kerro veikkauksesi.

0: Ennen kuin mennään top kolme asioihin, niin tämmöinen viesti on tullut tänne meille 0806000 WhatsAppiin, että hirvimotarilla, Porvon motari kehä kolme aitojen välissä. Tämän tarkemmin tätä nyt, että onko se siellä kehä kolmosen kohdalla sitten Porvon motarilla, mutta olkaa tarkkana.
1: Joo, ja hei, Janne laittoi myöskin pari kaurista matkalla Helsinkiin Tuusulantien ja Pakilan meluvallin välissä.
0: No jopa.
1: Kyllä, nyt tapahtuu.
2: Radio Novan aamu. Suvin top kolme.
3: Pari kaurista matkalla Helsinkiin.
0: Niin, se kuulosti.
3: Linnanmäelle lähdettiin.
0: Salkut mukana ja.
1: Joo.
3: All right, mutta nyt hei, meillä on mahtava top kolmonen täällä käynnissä. Suvi sai tehtäväksi listata hänen top kolme suomalaiset bändit. Napataan tässä vaiheessa mukaan meidän kisaaja Niina Lahdesta. Hyvää huomenta.
4: Huomenta.
3: Miltä siellä Lahden suunnassa tuntui, kun Suvi poimi sinne listan siellä kaksi Apulannan, joka on sieltä kuitenkin niinku, sieltä huudeilta?
4: No, ihan hyvältähän se tuntuu.
3: Okei. Kuulosti siltä, että Apulanta ei olisi sun ykkönen.
4: No ei se ehkä ykkönen, mutta kunniamaininta ainakin pääsee.
0: Okei, no onko se, minkä sä aiot kohta sanoa, niin onko se sun henkilökohtainen ykkönen myös?
4: Ei ole.
0: Okei, no niin.
3: Kerrotaan vielä, Suvi antoi kunniamaininnat Valvomo-yhtyeelle Mikä kesä -hitin renkutuksen ansiosta. Sitten PMMP sai kunniamaininnan, siellä kolme JBG ja siellä kaksi Apulanta. Ja nyt siis ykkönen puuttuu, Niina arvaa, mä arvaan, Minna arvaa. Yes. Jos joku meistä kolmesta on oikeassa, Niina voittaa itselleen kahvimukin. Niina, mikä on sinun veikkauksesi Suvin ykkösestä?
4: Mä lähdin hakemaan tätä vähän sitä kautta, että koska Suvi varmaan rakastaa Samu Haaberia, niin mä sanon, että Sunrise Avenue.
3: Aivan loistava arvaus, koska mä mietin täsmälleen samaa. Mä muistetaan se, kun Suvi toisessa top kolmosessa kertoi tästä seksuaalista fantasiastaan Samu Haaberia.
1: Ei nyt, se ei ollut mikään seksuaalifantasia.
3: Olisi romanttinen fantasia.
1: En. No niin,
0: Autiosaari oli kyseessä. Silloin, niin sinnehän olisi Samu Haaberi valinnut.
1: Kyllä.
3: Tekemään mitä?
1: No niin.
0: Nuotion.
1: No niin. Kiitos, Minna. Kiitos.
3: Joo, tosi hyvä tämä Sunrise Avenue. Mä voin sanoa sitten seuraavan.
0: No
3: Mä sanon. Mä sanon sulle, Minna, nyt mitä kahta mä mietin.
0: Okei, okay, koska ne saattaa olla samat. Mulla on kolme nimeä täällä ylhäällä.
3: Ai niin, nämä oli bändit. Mulla lukee täällä Samuli Putro. Miksi mulla lukee Samuli Putro? Sen takia, okei, mutta mä sanon, että mä tiedän, että Suvi tykkää tosi paljon Elinorasta.
0: Joo.
3: Ja PMP tuli, niin voidaanko me niinku siitä johtaa jotain? Okei, mä sanon Kuumaa. Mun vastaus on Kuumaa.
0: Joo. No se olisi ollut munkin täällä listalla.
3: Joo.
0: Täällä on myös.
3: Koska ei Suvi, ei ne ole mitään eppunormaaleja eikä sellaisia.
0: Niin, no kun sitä mä niinku mietin tuossa varovasti, mutta sitten tietysti kyllä mä niinku jotenkin näkisin kesäiltana Suvin myös laulavan eppujen biisejä.
3: Olisiko?
0: Hyvässä fiiliksessä.
3: Mitä oot mieltä? Mennäänkö metsään, jos Minna arvaa eput?
0: Niin, koska sitten Halo Helsinki mulla on sitten täällä niinku vaihtarina, että kumman mä nyt valitsen. Kuumaa, niin otas, kumpi on parempi vaihtoehto?
3: Niin, kumpi sun mielestä?
0: Halo Helsinki vai Eput, kumman mä vastaan?
3: Sun muki tässä on pelissä.
4: Helsinki.
0: Halo Helsinki.
3: Okei, okay. No niin. Sanoi sä Kuumaa tai Halo Helsinki. Mitä sanoo Suvi?
1: Kaikki meni pieleen.
3: Mitä? Ei varmaan mennyt.
1: Joo, sunkkareiden Samu, niin joo, hei. Mutta ei nyt pääse sinne listalle, sori Niina.
0: No voi ei.
1: Joo, Kuumaa niin siis rakastan, mutta jotenkin ei ole vielä juurtunut muhun niin
0: joo,
1: syvästi.
0: Joo, rakastat mut et tarpeeksi.
1: Näin. Mutta sen sijaan, niin nyt mennään niin sellaiseen, tämä on bändi, joka on ollut niin matkassa pitkän paikan, hirveän vähän otsikoissa ja noin, mutta he tekeekin sitä, mikä on oleellisinta. Happoradio. Tämä!
0: Rakastaa. No nyt ei kyllä. Oikeasti. Ei tullut viesteilläkään.
1: Aki Tykki, Musta Pipo. Juman kautta. Tiedätkö, että se, kun tämä bändi aloittaa, niin sä et edes muista, että ai niin Juman kautta on toi ja toi biisi. Hittiin hitin perään, sieltä tulee semmoista tykitystä.
3: Äänellä, jonka kuulen.
0: Oh, siis ihan. Mutta ei edes viesteissä niin kertaakaan arvattu.
3: Käykääpä keikalla, niin ei sovi siellä yksin.
0: Joo,
3: niin.
0: Joo, ei.
3: Lato täys joka kerta.
0: Voi että sentäs.
4: No, olisi pitänyt kyllä sanoa tuokin, koska olisi ollut omalla top 3 listalla.
1: Oi, hei! Me mennään yhdessä kesällä kuulemaan.
4: No joo.
3: Mikä olisi ollut Niina sun ykkönen?
4: Siis kyllä mä PMMP:tä.
0: Joo. Okei, joo.
4: Se olisi ollut ykkönä itsellä.
0: No ei tässä tavallaan meillä muilla suorittajilla, niin pakko nostaa kädet. Pystyy, että ei vaan nyt, ei vaan pysty.
3: Tämä oli hauskaa, mukia ei tullut, mutta kaikkea hyvää sulle Niina, kiva kun soitit.
4: Joo, kiitos samoin.
0: Moi moi.
2: Radio Novan aamun top 3.
5: Nyt on oikea aika kilpailuttaa puukauppa, helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
6: Yhteistyössä Radio Nova ja MHY. Metsässä hyvä.
7: Radionova retroperjantai lähtee taas tien päälle. Partamatti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
2: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
5: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Moi moi, kuultavina hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
15: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee!
16: Yeah. Hei, psst.
17: Häh?
16: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
17: Okei.
18: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kello on 10 minuuttia vaille 8. Tässä oli Pinkin kappale Try. Sananselityspelihän on tulossa meillä 15 minuutin kuluttua heti 8 uutisten jälkeen.
1: Metsänhoitoyhdistys. Aidosti metsänomistajan puolella. Yhteistyössä Radio Nova.
0: Mun on pakko nyt avautua teille mun hippiajatuksista, koska me ollaan tässä muutamana päivänä puhuttu näistä metsänomistajuusasioista, kun Minnallakin on perintömettää.
2: Oletko halailija?
0: Enemmän kuin halailija. Mun mielestä ihminen ei voi omistaa metsää. Metsä niin. Omistaa ihmisen.
3: Se on kyllä vähän niin kuin, että omistaisit luontoa. Niin. Miten semmoista voi omistaa?
0: Niin.
3: Miten sä voisit sanoa, että tää on mun sammalta?
0: Että jos sulla vastaan kävelis siili, joka sanoisi, että nää on mun maita.
3: Niinpä.
0: Niin sä nauraisit sille. Et sä siili voi mitään omistaa. Niin samalla lailla metsä nauraa ihmiselle. Mikä sä oot?
3: No mun tulisi itse asiassa melkein, jos siili sanoisi tolleen, niin mun tekisi mieli sanoa, että näin on.
2: Joo,
3: näin
2: kyllä.
3: On.
2: Itse asiassa nämä on sun
3: maita. Anteeksi, että olen täällä.
2: Joo, ja kiitos kun saa lainata. Kyllä. Kotihuudejasi.
0: No,
2: joo, niinpä. Sinulla siellä on metsää ja haluat myydä puustoa, niin MHY, eli metsänhoitoyhdistys.fi on oikea osoite. Sieltä voi saada sitten kättä pidempään, kun eihän sitä aina tiedä, mitä niistä puista voi pyytää, minkälaista hintaa ja mitä siellä kasvaa ja noin.
0: Niin. Täytyyhän ihmisen laskut maksaa. Kyllä minä ymmärrän. Kyllä minä ymmärrän.
3: Niin ja hyvin, todennäköisesti tietysti toisinkin päin, että jos on hankkimassa metsää, niin varmaan niin. On tuolta MHY.fi:stä varmaan siihenkin sitten. Joo. Apuja löytyy.
0: Nostatetaan seuraavaksi hieman Euroviisutunnelmaa tuttuun tapaan.
1: Oma metsäasiantuntija tuntee metsäsi. Yhteistyössä Radio Nova ja Metsänhoitoyhdistys.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Liikkuva yrittäjä.
1: Niin.
0: Etsitkö kumppania?
1: Mä oon kyllä varattu.
0: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
1: Aa, no joo.
0: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
1: No joo, kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaako hyvältä?
1: Siis enkö mä just sanonut?
0: st1.fi/business.
1: Business.
0: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
11: ota easy ja nauti edelleen. Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
12: Jääkiekon MM-kisat, 15 pelipäivää, 64 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.
16: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
17: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Hei Anne.
3: No moi. Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
4: Herkut yhteisiin hetkiin.
5: Riitan. Herkku.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Woltin vallattua leijonan osan markkinoista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormusin salmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Truth Social -viestipalvelussaan Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään tiistaina, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Kanarian saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Kap Verdellä seisovalta alukselta evakuoidaan ennen matkan jatkamista 2 pikaista sairaalahoitoa tarvitsevaa ihmistä Hollantiin. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 3 näistä 7 on kuollut.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Hei ja huomenta, 8:03 kello. Keskiviikko aamu ja sää ennusteessa nyt sitten etelä- ja keskiosassa maata pääosin on vähän eri asia, eli siis pääosin valitsemme sen, niin aurinkoista ja poutaista, mutta jotain paikallisia sadekuuroja voi siellä täällä iltapäivällä tulla. Pohjoisessa sitten on runsaampaa pilveä taivaalla. Vesi, räntä ja lumisateet painottuu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle ja lämpötilat pyörii päivällä 7-13, pohjoisessa 9-8 asteen välillä.
11: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
12: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
13: Mustaa kuulostaa pahalta toi hantavirus. Niin se jotenkin on. Mulla yhdistyy Ebolaan ja näihin niinku hirveimpiin viruksiin, mutta ilmeisesti siis se ei nyt ole sellainen, että tästä tarvitsisi kohtaa, että meidänkin kulkee maskit päässä. Ja...
10: No näin joo, siellä, mutta ymmärrän sen, että ei siellä niinku kovin monessa satamassa olla sillä lailla innoissaan tuommoista alusta ottamassa vastaan.
13: Joo, juu, ei. Että ja mietin, mikä ahdistus siellä laivalla.
10: Ihan hirveä. Mä eilen näin sen tämän jonkun matka-influencerin tilityksen, itkuisen tilityksen, kun hän on siellä laivalla.
13: Okei.
10: Että me ollaan täällä ihmisiä, jotka haluttaisiin täältä pois ja meillä on läheisiä. Ja...
14: Se on muuten hassua, kauhea. Että miten tuommoinen niin kuin tosi kiva ja viihtyisä risteilyaluksen hytti, niin on aluksi superrentouttava silleen, että ei kato, meillä on näin makea mesta. Ja sitten saman tien, kun jotain tapahtuu, niin päässä klikkaa. Ja nyt mä olen sen vanki.
13: Yes.
14: Se niin muuttuu se asetelma heti.
13: Kyllä.
10: Seinät siirtyy vähän lähemmäs toisiaan.
14: Joo, näin on.
10: No, toivotaan, että joku ratkaisu tuohon löytyy.
13: Ratkaisu on sanaselityspeli.
14: Ahaa, no niin. Ei, mutta pelataan kuitenkin.
13: Pelataan kuitenkin.
14: Joo.
13: No niin, 0108-06000, soita ihmeessä, kahvimukin jälleen jaossa ja muutenkin on varmasti mukavaa heti tehosekoittimen biisin jälkeen.
15: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Jepsis, ja täältähän löytyykin Pirita, ja Pirita soittelee Nokialta. Huomenta.
2: Huomenta.
1: Sulla siellä jo värit porisee ja...
3: Joo, koska silleen... niitä pitää keittää padassa ennen kuin ne levitetään päähän. Just
1: hei,
3: näin.
1: Kyllä. Puolisoni on kauneudenhoitoalan ammattilainen ja hänellä on sellainen iso pata.
4: Teillä on harva se ilta hiusvärit siellä porissa. Kuplii niin. Kattilassa.
1: Sä oot Piritä Kampaamossa nyt juuri?
2: En, kun mä oon vasta nyt puolessa välissä pysähtyneenä.
1: Niin menossa.
2: Vielä perille.
1: Joo, no mutta eikö niin kuin ammattislangissa sanota, että värit porisee? Ei.
2: No ei.
4: Kyllä hän sinnikkäästi ihan yrittää.
3: Pikku small talkia. Joo.
4: Okay. Kyllä, monelta tulee eka asiakas.
2: Ysiltä.
3: Okay. Onko jotain semmoista erilaista tiedosta? Onko se niin kuin leikkausta ja värjäystä vai teekö tänään vaikka rastat jollekin?
2: En tee rastoja ollenkaan. Et kyllä tänään on ihan raidotusta ja... Joo. Vähän kulmia ja tollaista.
3: Niin. Aivan. Ja senttilatvoista. Ihan puoli senttiä. Niin.
2: Joo. Joo, just näin.
1: Joo. Mä haluan jotain tosi rohkeeta, eli ota puoli senttiä.
3: Just näin.
2: Kyllä. Näin. Se menee just noin. Ja sekin on liikaa.
1: Niin, just. Kyllä, kyllä. Otetaan seuraavaksi erä sanaselityspeliä.
3: Avot. Tiedustellaan sulta sanoja numerosta 6.
4: Aha, se on toinen päivä jo peräkkäin, kun tuli kutu.
1: Mikä on Pirita päivän fiilis? Aloittaako Minna vai Suvi vai Kimmo?
2: No Kimmo aloittaa.
1: Jee. Mä aloitan, se sopii hyvin. Eli minuutti aikaa. 5 sanaa, kun löydetään yhdessä, niin heti saat kahvimukin 8 löydetyllä sanalla nimi seinälle ja vähän ekstra palkintoja. Ja oljenkorsi on se, että saat sanoa kerran ohi. Ja hypätään vaikean sanan yli seuraavaan. Siitä ei mitään miinuspisteitä tule. No niin, oletko valmiina?
2: Joo.
1: Aika alkaakin nyt. Kun joku kuolee, niin omaisuus jää piip seuraavalle.
2: Perintö. Joo. Perintö.
1: Kyllä.
4: No sitten kun yleisö on tyytyväinen, läiskyttää yhteen käsiään, niin mikä se verbi on?
2: Aplodit.
4: Ei vaan verbi.
2: Taputus.
4: Verbi.
2: Taputtaa.
4: Mitä? Juu.
3: Tämmöisiä bilemekkoja esimerkiksi on. Siinä on semmoisia muovisia, pieniä, kimaltavia juttuja vieren. No, miksi niitä sanotaan?
2: Ohi.
1: Tämä antaa sakot sinulle.
2: Poliisi.
4: No kun on kokonainen ja jos se laitetaan kahtia, niin sitten jää 2.
2: Mitä? Kappaletta, puolikasta.
4: Just se, niin yksi.
2: Puolikas.
4: Just, noin.
3: Vedestä esimerkiksi todetaan, että kun vesi ei ole korkealla, vaan se on...
2: Matalalla.
3: Kyllä, juu.
1: Pitkien ihmisten urheilulaji.
2: Koripallo.
1: Oikein.
4: Tämmöistä voi ripotella taikinaan, jotta se kohoaa.
2: Kiiva.
4: Ei, kun ripotella.
2: Leivinjauhe.
4: Jee!
3: Okei, mahtavaa.
1: Alku vaikutti jotenkin semmoiselta, että mitähän tästä tulee, mutta sitten kun alkoi tulee, niin tuli kai.
4: Tuli.
3: No niin.
4: Oi, että niin kuin jotenkin lämmettiin vasta tässä.
1: Mulla on 3.
3: Mulla on vaan 1.
1: 4.
4: Mulla on 3 myös.
1: Herranen aika, 7.
3: Nyt jäi yhdestä kiinni. Osaatteko te nyt sanoa, että mikä se on se?
1: Mikä se vihje oli?
3: No se, niin kuin, että tämmöisiä bilemekkoja on. Joo. Mekkoja, joissa on sellaisia pieniä muovisia, jotka vierekkäin.
2: Onko se joku glittermekko?
3: Ei glitter, mutta paljetti. Selitikö mä sen nyt oikein? Vai miten se selitetään? Kun se, eikö ne ole nyt pyöreitä muovisia?
2: Ne oli varmaan tosi hyvin selitetty. Joo. Mä tajusin jo siinä vaiheessa, että nyt en...
3: Niin,
4: mutta Pirita, sä toimit äärimmäisen hyvin, että kun sä tajusit, että nyt ei jäädä tähän ollenkaan makaamaan, niin saman tien sieltä ohi ja eteenpäin.
3: Just näin. Kyllä.
1: Hyvä kisa.
4: Oli.
1: Palkinto lähtee sinulle.
2: Ja kiitos,
1: kun soitit ja osallistuit tähän meidän mainion leikkiin. Huomenna me pelataan sanaselityspeliä 8 jälkeen taas.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Pieni jälkipyykki sanaselityspelistä. Suvia täällä niinku kehastaan sille, että aivan hienosti selitit tämän paljetin.
1: Kyllä.
0: Täällä huusin, että paljetti.
2: Ajaa, okei, no niin. Mutta se on sanana vähän semmoinen, että se joku tulee suuhun tai ei.
0: Jep, että siinä olisi sitten voinut, niinku, kun tajua, että nyt toinen ei löydä tuota sanaa, niin sitten lähtee hakemaan jonkun, että vähän niin kuin se tanssi, mitä tanssitaan varpaillaan. Valetti, valjetti, niin tiedät sä silleen.
2: Okay.
0: Silleen me ammattilaiset.
1: Joo, se on totta. Toi on,
2: sorry.
1: Kimo, se välillä toimii hyvin.
2: Siis täällä amatööriluokassa ei ole taas tunarointia, mutta mä yritän.
0: Ei, mutta musta sä oot kehittynyt tosi hienosti.
2: Kiitos oikein paljon.
1: Joo, siis mun mielestä ihan järjestään tulee kehuja Suvin selityksistä. Meinasin tuohon huikata vielä Piritalle perään, että olisi ihan niin kuin meidän mieliksi tänään jollekulle sinne asiakkaalle, joka tulee kampaamoon, niin kuin pyytämättä tehnyt semmoisen pienen sinisen tupsun tukkaan.
2: Kriikisivä.
1: Ihan meidän mieliksi. Radion oman aamu.
0: Mä en tiedä, että susta on tuommoinen puoli.
2: Kuukan kalli.
1: Vähän silleen etuskalla osastolta päivää.
2: Se on kyllä semmoinen, että jos sä Kimmo sanoisit ton, niin sä olisit julma. Mutta kun Minna sanoo sen, niin se on jotenkin, se on vaan pekkuli.
0: Aivan. Tähän on tultu. Tätä tasa-arvo.
1: Aivan.
2: Mutta
1: jos Pirita kuulet vielä, niin...
2: Älä, hyvä ihminen.
1: Oispa hauska.
0: Mutta mitä olisi sellaista, niin kuin, että yllättäen sille asiakkaalle sillä lailla, että hei, että sä olit meidän tuhannes asiakas, että sit näyttää sitä peiliä ja sit sillä on niin kuin värjätty kullanväriseksi tuolta. Tai sitten, että jos menee tuonne yksityiseen sairaalaan umpisuolta poistamaan. Mm. Hei, onneksi olkoon, sä olit meidän 10. asiakas.
1: Me poistettiin sulta lisäksi vähän muuta.
0: Munuaine.
2: Nyt sulla ei ole mitään ylimääräistä.
0: Tosi hauska.
3: Luotettavat palvelut metsänhoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radionovan aamussa mukana Metsänhoitoyhdistys.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
5: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mutta ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
6: Miten kävi?
5: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
6: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
7: Liikkuva yrittäjä.
8: Niin.
7: Etsitkö kumppania?
8: Mä oon kyllä varattu.
7: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
8: Aa, no joo.
7: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
8: No joo, kuulostaa hyvältä.
7: Kuulostaako hyvältä?
8: Siis enkö mä just sanonut?
7: ST1.fi kautta business.
8: Business.
7: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
9: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
13: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
14: Mistä sä oot sit noi ostanut?
15: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noni, lähetäänkö laivalla?
16: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
17: Vaasan sähkö.fi.
18: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
19: Kesä aloitetaan Kaarinassa Summer Start -festivaaleilla. Kerää kaveriporukka tai tule juhlimaan ihan firman piikkiin Apulannan, Halo Helsingin, Kääriän ja monien muiden starojen kanssa. Hanki edulliset päiväliput tai huikeat VIP-liput parhailta paikoilta. Summer Start -festivaali Kaarinassa 5. ja 6. kesäkuuta. Tästä se kesä alkaa. Summerstart.fi.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
0: Paras sekoitus.

0: Kiitti paljon Britney Spearsille tästä. 29 minuuttia, eli aamu 8 on kello, ja täällä Novan aamustudiossa Minna, Kimmo ja Suvi. Ja lisäksi siis kävin äsken hakemassa kahvia, ja tuolla toimituksen kahvinkeittimen ääressä päivysti Salla Ahtola, joka valmistautuu juontovuoroon Radio Cityllä.
1: Pitää paikkaansa, oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
0: Salla kertoi yhden asian, jonka takia mä sanoin heti, että tulepa kuule Salla piipahtamaan tuolla meidän studiossa. Toi Minnahan on tullut tunnetuksi meidän aamuohjelman kuuntelijoille siitä, että hän käyttää Dom Perignon champagnea banaanikärpästen metsästämiseen. Niin kuin parempi väki Töölössä tekee.
2: No niin.
0: Eli Dompasta saa mainion banaanikärpäs ansan, tämä ihan vinkkinä, jos rahaa riittää, mutta Salla vetää vielä paremmaksi. Hän nimittäin on Satsalla aiemmin työskennellyt lentokoneessa, veikkasin lentokapteenia, mutta hän on ollut lentoemäntänä.
1: Pitää paikkaansa.
0: Kerropa nyt kuule Minnalle ja meille kaikille, että mitäs te tykkäsitte siellä tehdä?
1: No mä kerroin, tää lähti nyt siitä, kun sä tulit kaatamaan sun vanhat kahvit pois ja mä pesin samalla käsiä lavuaarissa ja sit sä sanoit, että pestäänkö kahvilla kädet? Ja mä sanoin, että ei, me pestiin lentokoneessa champagnella kädet. Eli ideana oli siis se, että tulee niin kuin vaan ihanaksi iho, kun näin tekee.
2: Onko hyväksi ihmiselle myös ulkoisesti?
1: No ilmeisesti nyt siitä Googlen mukaan ei. Mä kävin tässä välissä nyt sitten katsomassa tilanteen, niin kuulemma melkein kauramaitokin olisi parempaa, että siinä sanottiin, että ne kuplat ja niin kuin se alkoholi voi pehmentää, niin kuin että se tuntuu siltä, mutta pidemmässä käytössä niin valitettavasti iho kuivuu, että se ei välttämättä ole sitten kuitenkaan hyväksi.
2: Koska heti aloin tässä miettiä, että miten tuommoinen jalkakylpy.
0: Niin.
3: Tai miten sun
2: jalkakylpy.
3: Kahden ihmisen mentävä omme täytetään.
2: Niin. Kupliin, kyllä.
0: Porekylpy. Niin, hei.
3: Niin, totta, ei tarvitse edes niitä suuttimia päällä, koska siellä on
2: jomperi
3: on niin omat
2: kuplat. Se
3: täydellistä.
0: Ja sanottakoon nyt ääneen se, ennen kuin joku alkaa tässä päivittelemään Finskin noiden lentojen hintoja, että tehän käytitte tietysti noilta asiakkailta puoliksi juotuja skumppapulloja.
1: Joo, siis se ajatus oli se, että sitten lennon päätyttyä, kun kaikki piti sitten heittää pois avatut pullot ja sellaiset, joo, niin siinä kohtaa sitten kaadeltiin niitä omien käsien päälle ja tuoksuteltiin, että joo, Tanniininen on tämä kyllä ja näin edespäin.
3: Apropos, kuka jättää puolet skumpasta juoma? Eikö champagnesta?
1: Niin.
3: Kuka?
1: Eikö se ole hullua?
3: No on.
0: Mutta sitä ei saa sille lentokoneessa sitä 12 senttiä, kun sehän tulee aina siinä pikkolla. No joo, ihan sama. Mutta hei, tätä piti kato kysyä, kun tekin niin kuin sitkeästi kuitenkin siellä uskoitte ja teitte tätä ennen kuin rupesitte googlettelemaan, niin onko edelleen mitään tällaisia asioita, minkä tiedetään olevan hyväksi iholle? Siis näitä kahvinporoja kuorintaan. Sittenhän tämän tästä joku nostaa se uudelleen esille, että sperma, niin että se olisi ihan mahtavan hyvä niin kuin kasvohoito.
2: Tämän tästä joku nostaa esille.
3: Joo. Kyllä. Me täällä Novan aamussa olemme tämän tästä miettineet tätä asiaa.
2: Kyllä, se on nyt, Kimmo, siellä sun omassa kuplassa tämän tästä.
0: Aha.
3: Tiedät, minkälaisista tietolähteistä, mutta...
0: Selvä.
3: Hei, tämähän meni vaikeaksi, tämä tunnelma.
0: Kiitos teille tästä tärkeästä keskustelusta.
2: Itse asiassa sen mä muistan joskus kuulleeni, mutta en mä muistaakseni ole itse kokeillut, että oliko se niin, että kananmuna päähän, siis hiuksiin, niin se oli joku hoitava asia.
0: Joo. Oletko kokeillut?
2: En ole kokeillut.
1: Mä luulin, että se on vähän kuin yläasteläppä. Mutta
2: niin, se voi hyvin olla kyllä. Ja sitten oluella kanssa, että jos pesee hiukset, niin aivan on valtavan ihanat.
0: Okei.
3: Mä arvostan sun pehmittelyyrityksiä, että tämä tunnelma tästä paroviin. Joo. Mä en näe se tapahtumaan.
1: Mulla on tuossa töitä, niin
3: mä tiedän. Joo. Jos Salla lakkaa moikkaamasta, niin se on sitten Vehviläisen syy. Joo.
1: Nimenomaan.
0: Yes, eli Vehviläisen vinkkejä kaudenen hoitoon. Jälleen huomenna.
2: Ei omalla ajalla.
4: Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tämä oli Mirellan Timantei. Koska Suvi ja Minna, teitä alkoi selvästi hieman ahdistaa mun todelliset kauneudenhoitovinkit. Tuossa hetki sitten, niin tarjoisin teille avuksi anxiety bagia. Mitä
1: okei, no täällä kyllä viesteillä vahvistetaan, että on ihan tällaiset kauneusalan vaikuttajat käyneet tällaisissa kasvohoidoissa.
2: Älä ruoki tätä Minna lisää.
0: Hei, eilen itse Suvi suosittelit pissaa.
2: Ihan skinisti eri.
0: Ihan, kuule, samalta osastolta. Unohdetaan se. Anxiety back on tällä hetkellä trendaava ilmiö.
2: Saisiko 7 sellaista?
1: Anxiety back, eli siis niinku hermostumispussukka.
0: Joo, se oli suomennettu myös ahdistuspussukaksi.
1: Ahdistus on parempi, joo.
0: Joo, ja oletteko te törmännyt tähän ilmiöön?
2: En. Mutta ostaisin
0: saman tien. Videoita. No niin, no mutta Jaakkokin löytää anxiety bagin enemmän tai myöhemmin. Mielellään kertoisin tuossa hetkisen kuluttua hieman, että mistä on kysymys ja kiinnostaako konsepti, ja sitä paitsi Minna omistaa jo sellaisen.
1: Aha. Nyt on oikea aika kilpailuttaa puukauppa helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja MHY. Metsässä hyvä.
4: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteen.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Markku.fi, Markku puhelimessa.
9: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
8: Kerro.
9: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
8: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
9: Eli Markku tulee ja hoitaa.
8: Jep, jep.
10: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi.
11: Markku.fi. Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
12: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
14: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
15: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
16: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
9: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Pitbull ja Christina Aguilera, Feel This Moment. Okei, syy miksi mä otin tämän anxiety bagin esille ja nyt aion siitä hieman puhua on, että mä ihan aidosti haluan kuulla teidän aikuisten naisten mielipiteen tähän Minna ja Suvi, koska mä satuin kuuntelemaan eilen nuorisoradiokanavaa, jossa siellä kaksi nuorta naisjuottajaa erittäin innostuneesti puhu tästä asiasta, josta on kuulemma somes koko ajan. Mm. Eli tämä häsebagi, eli ahdistuspussukka, anxiety bag, on nyt semmoinen asia, mikä pitää olla jokaisella itseään kunnioittavalla naisella mukanaan, kun lähtee kylille.
1: Vai joo.
0: Ja kuten jo nimikin kertoo, niin sinne saa siis laittaa ihan mitä haluaa, tyyliin päänsärkylääkkeitä, laastareita, stressilelu, mitä tahansa, mikä helpottaa ahdistuksen, paniikin, kriisitilanteen ynnä muun vastoinkäymisen ilmaantuessa. Niin kuin tämän ensiapupakkaus.
1: Joo.
2: Okei.
0: Kukisitteko tarpeelliseksi?
2: No siis musta tuntuu, että mulla niinku on aina mukana tollanen.
1: Kyllä. Eikö kaikkien naisten käsilaukku
2: ole vähän tämmöinen? Toi on vähän niin kuin kaikkien laukkujen funktio ylipäänsä. Että sulla on siellä, että sä sitä kanttele niin kuin, tai mä en ainakaan kantele silleen vaan, että nyt kunhan voin kannella.
1: Ei, olisi kivempi olla kantelematta.
2: Olisi kivempi olla kantelematta, niin. Mutta koska kaikki tämmöiset asiat, joita voi yhtäkkiä tarvita elämässä, niin ne pitää jossain pitää mukana.
0: Mitä sulla on sun käsilaukussa sellaisia, tällaisia turvavarusteita, niin kuin henkisen turvavarusteita? Tarkoitan sitä, että mulla on esimerkiksi autossa, hanskalokerossa semmoinen linkkuveitsi, missä on kaikki mahdolliset ruuvimeisselit ja sahat ja systeemit. Ikinä tarvittiin. No niin kuin tietenkään, koskaan on tarvittu. Mutta se tuo mulle sen turvallisuuden tunteen.
2: Kyllä, kyllä.
0: Jos mä jään metsätien varrelle, niin mä voin sillä metsästää ruokani. Tai jotain.
2: Joo. No kyllä mun varmaan esimerkiksi särkylääke on sellainen. Ja se tulee usein, kun mulla on itselläni hyvä fiilis, aika harvoin joudun ottamaan, että ei usein ole semmoista kolotusta, mutta aina on joku, joka tarvii.
1: Niin?
2: Ja mulla on myös hyvin tarpeellinen.
0: Mäkin olen monta kertaa lainaa.
2: Mulla on hyvä ja tarpeellinen olo, kun joku heittää ilmoille, että onko jollain joku särkylääke.
1: No ei, ole hyvä. Viimeksi eilen lainasin sun.
2: Niin, käsi nousee täällä. Että täällä
0: lainasin,
2: löytyy.
0: Kun ei me palauteta. Mutta onko sulla esimerkiksi kertakäyttö sadetakki?
2: Ei taida nyt tässä laukussa olla, mutta mulla on niitä eteisen laatikossa kyllä pilvin pimein. Että
0: mulla on semmoinenkin tuon auton takakontissa.
2: Ja
0: se on ollut siellä vaikka kuinka kauan, ja mä oon vaikka kuin monta kymmentä kertaa lähtenyt autosta niin, että vettä sataa.
1: Niin.
0: Aina mä vaan niinku, okei, mennäänkin vettä sataa. Eikä ikinä käytä sitä kaivasta esille.
1: Mutta
0: silti se on semmoinen, että se on hyvä olla.
2: On, kuten on myös moisturizing cream.
1: Todellakin.
2: Siis kosteusvoide,
1: autossa,
2: tuubi.
1: Käsilaukussa, you name it.
0: Okei, nyt Suvi
1: löysi. Sulla
0: voidettua turvaa.
1: Kyllä.
2: Kynä. Jostain syystä se on, mulla on turvallinen olo, kun täällä on kynä.
0: Joo. Ja tosi harvoin tarvitsee kynää.
1: Joo. Mulla on autossa myöskin niinku ihan valkoista paperia ja kynä siksi, että jos joskus käy jonkun luona tai tapahtuu jotain, että pitää kirjoittaa vaikka jonkun auton tuulilasiin viesti.
0: Just.
1: Tai kaverin oven takana käyt ja koska ei ole WhatsAppia, niin voit laittaa kirjoitettu viesti.
0: Käyt sä usein yllättäen?
1: Ei koskaan, mutta jos kävisin, niin haluaisin jättää viesti. Se on henkilökohtaisempi kuin WhatsAppi. Niin kuin tämmöisiä asioita.
0: Joo. Ihan mielenkiintoista, että rakentaa tämmöinen oma.
2: Ja on, mutta mun kysymykseni on, että onko muunlaisia kuin ahdistuspussukoita? Onko muunlaisia laukkuja
0: niin,
2: muuhun tarpeeseen?

0: Zane ja Die For Me. Kello lähes 9 Linkin Parkilta biisiä, sitten onkin tuoreiden uutisten aika.
1: No niin, katos, eduskunta aloittaa hallituksen kehysriihipäätösten ruotimisen.
0: Kuulostaa jännittävältä vielä, kun vähän kuiskasit tämän.
1: Kyllä, auttiko se asiaan?
0: Sitäpä ei
2: tiedä. Toi muuten totta, heti tulee vähän semmoinen jännittävä fiilis. Joo. Uutisista. Lässynkielisiä säätietoja on myös joskus tässä toivottu.
1: Ei, olisiko luvassa?
0: Kyllä. Kello 9 uutiset ja lässynkielinen sää. Sitäpä pyydän.

0: Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Näin kun sä katsoit mua ihastuneen.
7: Uudet saaralaiset.
8: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
7: Uudet käänteet.
9: Kun mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
7: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
10: Kyllä toi niinku yllätti.
11: Oikein, jos on joku toisen, jos
12: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
13: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
14: Klas Olsson.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
17: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Tallinnaan vai Tukholmaan?
19: Heittäis molempiin.
20: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
18: Nonni, lähetäs laivalle.
21: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen?

0: K-Market.
1: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta päihde- ja riippuvuuspalvelujen tilaraportista. Murros tarjoaa THL:n mukaan mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen, mutta vaatii toisaalta palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan myös muun muassa, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa. Ukrainan mukaan Venäjä on jatkanut iskujaan tänä aamuna senkin jälkeen, kun Ukrainan julistaman yksipuolisen tulitauon oli määrä astua voimaan viime yönä. Venäjän viranomaiset sen sijaan eivät ole kertoneet Ukrainan tehneen iskuja tulitauon alkamisen jälkeen. Venäjän presidentti Vladimir Putin oli itse vaatinut Ukrainaa suostumaan tulitaukoon Venäjällä lähestyvän voitonpäivän takia. Putin ilmoitti Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Ukrainan mukaan Venäjän tiistaina tekemien iskujen uhriluku nousi myös 28 kuolleeseen ja ainakin 120 haavoittuneeseen. Elektroniikkajätti Samsungin markkina-arvo on noussut ensimmäistä kertaa $1 billion yläpuolelle. Etelä-korealaisyhtiöstä on tullut keskeinen toimija tehokkaiden sirujen toimittajana, kun yhtiöt ympäri maailman haalivat niitä pysyäkseen tekoälyteollisuuden mukana. Samsungin osakkeen arvo oli keskiviikkona alkupäivästä lähes 12% nousussa, mikä sinkosi yhtiön markkina-arvon yli $1 billion. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Samsung on taiwanilaisen siruvalmistajan TSMC:n jälkeen vasta toinen aasialainen yritys, jonka markkina-arvo on saavuttanut $1 billion rajan.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No niin, kello on nyt 9:03. Keskiviikko aamu ja nyt on luvassa lässynkieliset säätiedot. Pahoittelen jo valmiiksi sitä, että osa ihmisistä ärsyntyy. Mutta sää ei kyllä nyt ärsytä tänään ketään. Tänään etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja pääosin poutaista. Joitakin yksittäisiä sadekuuroja iltapäivällä niin voi tulla siellä täällä, mutta ei me niistä välitetä. Pohjoisessa on runsaampaa pilvisyyttä ja siellä voi kyllä tulla vielä vettä räntää ja ehkä luntakin. Mutta näillä alueilla on siihen totuttu. Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Etelä-Lappi eivät ole millänsäkään. Lämpötila tänään pyörii 7 ja 13 asteen välillä ja Lapissa asteita on 1-7.
0: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
3: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
4: Kuule, kuukendaali. Vai kestä. Mä oon kuunnellut tuota ripitillä iltasin ennen nukkumaan menoa, koska siinä maailmassa kaikki on hemmetin hyvin. Ei ole mitään huolta eikä hätää.
2: Hädän päivä.
5: Huomasit, että on aika ruosteissa lässyttäjänä. Nyt on kyllä pitkä aika kulunut. No joo, koiralle.
4: No,
5: kyllä,
4: kato
5: siis
4: just.
5: Koiralle, mutta että...
6: Voidaanko ensi kerralla tuoda se koira tänne studioon tai edes vauva? Koska se, eikö se jännä juttu, tai mua vähän niin kuin ärsytti.
5: Mä huomasin, joo.
6: Mutta mutta jos sulla olisi ollut vauva sylissä, niin mua ei särsyttänyt yhtään.
5: Aivan.
6: Tai jos sä olisit ikään kuin rapsuttanut koiraa aivan samalla, joo, niin se olisi ollut normikonteksti.
5: Sulla oli vähän niin kuin ruumin kielestä luettavissa semmoinen, että sua niin kuin ärsytti, mutta myös niin kuin pikkusen jotenkin hävetti. Tai silleen,
4: haluaisi luikerella
5: niin
4: karkuun.
5: Niin oli vähän niin kuin kiusaantunut. No,
4: ehkä. Mä rakastin.
6: Väliäkö, mitä mä tunsin? Heli, aivan mahtava säätiedotus tätä lisää. Joo. Ihan mahtava, sanoo Maiju. Ihanaa, Minna, kiitos, toteaa Anne. Oi, Minna, ihanat säät, toteaa Arja.
5: No, tämän maailmanajan uutiset on sellaisia, niin jotenkin aina tuollaista ikävää ja muuta, että sinne soisin vähän lässytystä.
4: Joo, kyllä maailma mahtuu.
6: Lässykieliset säät ja uutiset vähintään kerran viikossa pyytää Paula. Sitten ainoa, mitä mä näen nyt näistä kymmenistä WhatsApp-viesteistä, missä profiilikuvassa on mies oletettu.
5: Joo.
6: Minna, iso kiitos. Toivottavasti vain kertaluontoisesta lässykielisestä.
4: No niin.
6: Mikä siinä? Mikä joo, meitä miehiä
5: selkeästi,
6: vaivaa?
5: Selkeästi lässytys niin kuin menee väärällä tavalla teille ihon alle. Ei toimi.
6: Joo, ja esimerkiksi tuossa Radio Cityllä on Lemmy Kilmister -uutiset, jossa ne uutiset huudetaan ja karjutaan kuin Möterhedin Lemmy Kilmister aikana.
5: Kyllä.
6: Se selkeästi uppoaa sitten taas niin kuin mieskuuntelijoille.
5: Aivan. Mutta sanotaan, mä sanon miehillekin, että sieltä kun me laitetaan tuonne meidän podcastiin jälkikuunteluun tämä, niin ihan voit omalla ajalla ja salaa kuunnella lässykieliset uutiset vielä ja pikkusen herkistyä.
4: Kyllä, ja todeta, että
6: ujuttaa sen
4: kaikki
6: peukun
4: on hyvin.
5: Ujuttaa sen peukun suuhun. Joo. Ja mennä sinne kerälle peiton alle.
4: Oi että.
6: Kiitos.
4: No niin.
6: Hei, meillä on tulossa tämän kuun lopussa työpaikat vaihtoon. Jälleen kerran laitetaan muutama meidän juontajista kesätöihin yhdeksi päiväksi. Ja tämähän porukka on ollut tuolla Särkäniemen akvaariumissa oli Backmanin Niina. Mä olin Vehmaalla kotitalousopettajana.
5: Niin olit, joo.
4: Mä olin Mehiläisfarmilla.
6: Kyllä, on Esko oli opettamassa koululaisille espanjan kieltä.
4: Niin
6: oli,
4: joo.
6: Että mitäs nyt sitten tällä kertaa? Hakemuksia on tullut jo ihan älytön määrä. Ja niitä voi tämän viikon loppuun saakka laittaa radionova.fi.
5: Kun mun mielestä oli vielä ensi viikkokin.
6: Ensi viikkokin,
5: joo, totta. Tämä ensi viikkojen aikaa.
6: Totta. Niin ilman muuta vaan niin kuin firmoilta ympäri Suomen. Otamme yhteen firmaan yhteyttä, jonne joku meistä voisi päästä kesätöihin tämän biisin jälkeen.
7: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: työpaikat vaihtoon. Oman työpaikan voi ilmoittaa mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Tämä ilmoittautuminen on auki, kuten Minna tuossa sanoi, niin 17.5. saakka, eli tämän ja ensi viikon ajan vielä. Ja sitten tämän kuun lopussa muutama meidän juontaja lähtee kesätöihin. Ja nyt selvitellään yhtä potentiaalista kesätyöpaikkaa.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
0: Puhelimessa meillä on Marinka. Moikka.
2: Moro, moro.
0: Missä sinä olet juuri nyt ja mitä teet?
2: Itse asiassa tällä hetkellä istun autossa, koska odotin tätä teidän puhelua. Ja minä olen Vermon raviradalla Espoossa ja olen ammatiltani ravivalmentaja.
3: Valmennatko sä hevosia vai ihmisiä?
2: Hevosia, mutta mähän olen käytännössä vähän niin kuin niiden hevosten personal trainer ja hotellisiivooja ja kokki. Eli kaikki hevosten valmennukseen liittyvä on mun kontolla, eli mä ruokin ne ja lapioin sitä itseään ja valmennan ja pidän henkisestä hyvinvoinnista huolta ja kaiken, mitä siihen hevosen päivittäiseen ohjelmaan kuuluu.
4: Mihin esimerkiksi tänään, niin monelta sulla on päivä alkanut ja moneen se kestää?
2: No päivä alkaa 6:00 ja loppuu tavallisena arkipäivänä 6:00, mutta sitten jos tulee vaikka ravireissu, esimerkiksi mä oon ylihuomenna perjantaina lähdössä Turkuun, niin mä lähden 5:00 sitten vielä Turkuun ja tuun sieltä noin kello 11:00 ja seuraavana aamuna aloitan taas 6:00 päivänä.
0: Hetkinen, siinä peruspäivä 12 tuntia, mutta sitä aika usein kestää pidempään, niin onko noin jotkut liitot työsuojeluviranomaisille? Eikö tämä ole siis laitonta? Teet tämä ihmisparalla.
2: Mä oon yrittäjä. Omasta
4: selkänahasta.
3: Koska Kimmo täällä pelkää, että jos hän joutuu tai pääsee teidän työpaikkaan, että hän joutuu lapioimaan sitä itseään 12 tuntia. Hän haluaa jo valmiiksi ilmoittaa, että tämä on väärin.
2: Ei. Mun tallissa on 14 paikkaa, että 14 karsinaa siivotaan aina aamulla ja sitten aletaan valmentamaan ja ruokkimaan ja ynnä muuta puuhastelemaan hevosten kanssa.
0: I'm ready.
4: No niin.
0: Pitääkö nämä
2: urbaanit? Kuka uskaltaa kärryillä ajamaan hevosella?
0: Itse asiassa mun on myönnettävä, että mä oon kerran ollut Vermossa, saanut kiertää sitä Vermon rataa kärryillä. Se oli uskomattomin kokemus ikinä. Se on aivan käsittämätöntä, että se hevonen totteli kuin ajatus.
4: Joo. Soiko sulla korvissa tulivaunut? Mikä se chariot?
0: Chingis Khan soi päässä.
4: Okei, se oli arolla.
0: Joo, mutta se oli siis niin hienoa, että mä niin toivon, että joku meidän juonteista pääsee kokemaan sen saman.
4: Eli mitä siellä, jos täältä nyt sitten niin teidän työpaikka valikoituu ja täältä joku sinne tulisi, niin mitä siellä pääsisi tekemään?
2: No ihan kaikkea, mikä tähän hommaan liittyy. Et eläinlääkärinä ette valitettavasti pääse toimimaan, mutta kaikki muu oikeastaan niin onnistuu. Eli on pätevyyttä.
0: Niin, okay. Pitääkö ne kaikki urbaanit legendat paikkansa siitä, että ne hevoset, ne on kuin kuninkaita ja kuningattaria, että jos niillä on huono päivä, ei ole pakko lähteä reeneihin, sitten ne saa solariumia ja hierontaa ja kaikkea mahdollista. Ne elää semmoista 5 tähden ylellistä luksuselämää.
2: No kyllä se vähän niin kuin näin on, että joka päivä käy huonesiivous ja joka päivä viimeisen päälle mietityt ruokinat hevosille ja sitten valmennetaan valmennusohjelman mukaan ja iltapäivisin sitten hierotaan ja käytetään infrapunaa ja laserlaitetta ja kääritään villakääreet yöksi jalkaan ja annetaan vielä semmoinen yöpuuro hevosille ja laitetaan magneettipeitto päälle. Ja
4: joo, kuulostaa siitä kasvonaamioja.
2: No suurin piirtein.
0: Day spa every day.
3: Joo. Niin, okei.
0: Okay. Selvä, hei kiitos. Tämä on ihan super tietenkin mielenkiintoinen juttu. Ja näitä hakemuksia on tullut siis kymmeniä erilaisia työpaikkoja, niin kuin tämmöisistä toimistotehtävistä nyt sitten ravivalmennukseen, että kukaan meistä kolmesta ei esimerkiksi todellakaan tällä hetkellä tiedä, että kuka meistä lähtee ja mihin lähtee. Mm. Mutta Marinka, tämä oli erittäin kiinnostavaa. Kiitos, että saatiin vähän tutustua sun duuniin.
2: Kiitoksia ja toivottavasti joku tulee tänne sitten vähän ajamaan hevosilla.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon. Pysy kuulolla.

0: Alex Warren, Fever Dream. Juteltiin just äsken Marikan kanssa, joka on siis ravivalmentaja Vermossa, 14 hevosta valmennettavana. Ja oli hienon kuulosta tarinaa. Mun pakko vielä tuosta, kun siis mä oon täysin maallikko ja mä tiedän, että tosi moni muukin, joka ei ole hevosella ratsastanut, niin se on se, että mieluummin autolla, kun auto tekee just niin kuin käsketään. Kun sä käännyt vasempaan, niin se auto kääntyy vasempaan. Että hevonen on eläin, se on arvaamaton. Ja tuommoisessa normiratsastuksessa se myös tuntuu siltä. Mutta siellä raviradalla ravihevonen, ja sit sä oot niissä kärryissä, mulla oli tuommoinen ammattivalmentaja siinä takana, se oli sellainen tandemkärry. Mutta se oli silleen, että no niin Kimmo, että nyt anna se niin kuin lähtökäsky. Ja musta miten se meni, mutta se hevonen lähti. Se lähti niin kuin paremmin kuin auto.
1: Niin.
0: Ja sitten, että okei, käännä vähän vasemmalle. Mä, miten? No vedät ihan pikkusen siitä vasemmasta ohjauksesta. Mä tälleen, nyks. Se kääntyy vasemmalle.
1: No niin.
0: Vedän vähän jyrkemmin. Nyks. Se kääntyy jyrkemmin vasemmalle. Oikealle, nyks. Ja oikealle. Se toimi kuin ajatus.
1: Joo.
0: Se oli ihanaa.
1: Niin, se tietää. Niin. Että sen niin kuin ihmisen pitää tietää, mitä tehdään, koska.
0: Se hevonen teki just niin kuin sille käski.
1: Joo.
2: Kaikkein makeinta tällaisen eläimen kanssa truhumisessa on se, että se on kuitenkin yksilö ja sillä on oma mieli ja tahto.
0: Joo.
2: Ja sitten on vielä se, että kun ne on tällaisia, miksi sitä sanotaan nyt, pakenia eläimiä tai sillä tavalla. Että
0: on pakoeläimiä.
2: Just näin. Eli tarpeen tullen, niin se vaisto ottaa kuitenkin vallan sieltä. Niin jos eläin ja ihminen jotenkin toimii se pää synkassa ja näin, niin sehän on kauneinta ikinä.
0: Joo.
2: Ei pakotettuna missään nimessä, vaan silleen kauniisti.
0: Jep.
2: Niin sit herää valtava kunnioitus. Autoa kohtaan ei tule ikinä sellaista. Sä nyt, tässä on kuin kasapeltiä.
1: Kiitos, kun sä nyt käännyit nätisti sinne minne.
0: Todennäköisesti pyysin. Minna kyllä vähän puhuu tuolla.
1: No mopolle saatan vähän.
2: Ja vanhoille autoille joskus on puhunut, että hei oikeasti, jaksa vielä seuraavaan kaupunkiin, niin sit voit luovuttaa.
0: Joo, ja mä oon ihan varma, että kun sä lähestyt hevosta tai koiraa hyvällä itsetunnolla, silleen niin kuin, että sä huovut turvallisuutta, niin hevonen pakoeläin, niin sekin relaa ja rauhoittuu. Mutta se on vaikeaa sitten, kun se on vähän ittees pelottaa, niin miten sä pystyt niinku huijaamaan mukaan sitä hevosta, että juu, tässä olen ihan rentona, vaikka et oo. Niin se hevonen aistii sen.
2: Sen tunnetilän.
0: Niin sit se on hankalaa
1: alkaa. Viheltelet. Huoleton ihminen viheltelee.
2: Silleen, kun sä lähestyt.
1: Mä en osaa.
0: No entäs tälleen? Et saidada, saidada.
1: Joo, täällä toi on ihan hyvä.
2: Olen huoleton. Saidada,
1: saidada. Saida toimii myös, joo.
3: Luotettavat palvelut metsän hoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radionovan aamussa mukana Metsänhoitoyhdistys.
5: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
0: No niin, minkälaista vaivaa?
2: No, ei minkälaista.
0: Kauas tätä on jatkunut.
2: Siis Kimmo, mitä sä teet?
0: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
2: Miksi?
0: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
5: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
5: Vesivek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
0: Marabu.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
13: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
17: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta. Incar.fi.
1: K-Rautaprossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.

0: Radio Nova ja Specsavers. Olisit käynyt Specsaversilla.
1: Hei, haluaisin puhua teille väreistä.
2: Ole hyvä.
3: No mutta sulla, mitäs sinä niistä, kun kaikki ei näy, sulle.
2: Niin. Mitä sulla ei näy?
1: Enempää hopeatarjottimella ei voi tarjota kuittailun paikkaa
3: no ei,
1: kuin äsken
3: ei, tein. Se oli, pahoittelut oli pakko napata pikkuleipä heti siitä tarjottimella.
1: Ei, ei mennä mun värinäkö haasteisiin nyt sen enempää, vaan kevät on tullut, aurinkolasit päähän. Ja tämä on esimerkiksi, tämä aihe ja teema on mulle tuttu tuosta laskettelusta, kun on noita eri värisiä niitä linssejä.
3: Totta, joo.
1: Ja näistä väreistä puhutaan nyt, että niinku, et mitä ne tekee sille näkymälle esimerkiksi lumen pintaan. Mutta nyt puhutaan aurinkolaseista, niin tiesittekö, että harmaa on neutraali, säilyttää värimaailman luonnollisena, erinomainen kirkkaaseen säähän ja autoiluun. Ruskea linssi parantaa kontrasteja, toimii pilvisinä päivinä. Vihreä vähentää silmien rasitusta ja parantaa terävyyttä. Keltainen syvyysnäkö paranee, heikossa valastuksessa näkee myös paremmin kuin muilla väreillä. Vaaleanpunainen ja sininen esteettisiä sävyjä pääasiassa, eli se on vaan semmoista...
3: Näyttää kivalta.
1: Juu, ja on kivempi katsella hieman vaaleanpunaista maailmaa. Voivat lievästi parantaa kontrastia.
3: Mä en itse asiassa tiennyt, että linssien väreillä on niin kuin näin suuret funktiot niin siinä.
2: Joo. Mä ajattelen, että vaaleanpunaiset lasit on vaan niin kuin tälle henkisesti olemassa.
3: Niin, kyllä.
2: No, ihan oikeasti vaikuttaa siihen näkymään.
3: Ja sitten sekin on jo hyvä vinkki, siis että tämmöiset liukuvärjätyt lasit esimerkiksi autoillessa. Että se tummempi yläosa suojaa auringolta, kun sä katsot sinne tiehen, mutta sitten kun se on vaaleampi alaosasta, niin sitten sä näet sen kojelaudan taas paremmin.
1: Joo. Niin totta.
2: Joo.
1: Totta muuten. Mä ikinä ajattelin, että sopii eritoten autoon.
3: Niin.
2: Kevät on täällä. Mene ja päivitä. Jos meidän päivittää, niin päivitä näkymät. Eka näön tarkastus, sitten aurinkolasit, ne saa myös voimakkuuksille, jos haluaa. Radionovan Instassa on tällä hetkellä arvonta käynnissä. Se on semmoinen video, johon voi osallistua ja sitten voittaa.
3: Joo.
2: Arskat.
3: Kun menet tänne Radionova Suomen Instagram-tilille, niin siinä on siinä on semmoinen kuva, missä on Veronika ja Esko ja siinä lukee voita aurinkolasit, niin siitä kun klikkaat, niin saat ohjeet.
0: Kaikki kehykset saatavissa myös aurinkolaseina. Suojaa silmillesi, tyylistä tinkimättä. Specsavers.

0: eli Goldingilta. 22:10 on kello. Minna, Kimmo ja Suvi täällä studiossa tänään. Ja juuri nyt.
1: Joo, hei tuossa yksi tämmönen viihdepuolen juttu nyt osui silmään ihan tuoreeltaan. Ja voisin vaikka hetken päästä vähän arvuutella teillä. Kyllähän me vielä ehditään, ei me vielä täältä olla hyppäämässä mihinkään. Pidetäänkö Niina? Joo, voitaisiin ottaa Niina tuosta studion ulkopuolelta. Mä availen ääntä ja mukaan arvuutteluun.
2: Joo, joku viihdeasia.
1: Viihdeasia.
0: Kuulostaa hyvältä. Odotellaan sitä hetkisen ja kuunnellaan katkon jälkeen ihan uutta musiikkia. Comrade ja B-Main on nyt tässä herättänyt kovasti ihastusta.
3: Nyt on oikea aika kilpailuttaa puukauppa. Helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
4: Yhteistyössä Radionova ja MHY. Metsässä hyvä.
5: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
6: Katsotko eilen mun A-studiota?
7: No en katsonut.
1: Mikä? Mikä kysymys?
6: Okei, sori. En ajatellut yhtään. Mä katsoin nimittäin.
7: Mä olen 19.4. syksyssä, missä ei todellakaan ole televisiota, okay, niin mä okay.
6: No siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys se on.
5: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Oi salta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
9: Okei. Okay.
10: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
11: Kiitos.
10: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
12: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Emma soitti tän Rautanettiin ja kysyi, että mitäs kesäpio? No Emma, ekaks Green Care kalkki, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee kun telkkä pöntöstä, siis kasvukäynti Green Care tuotteille. Rautanet.fi.
1: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Novan aamu, tässä soi Kamradin Be Mine. Ja Niina Backman juontaa tänään Novan päivälähetyksen ja saapuikin tänne studion kanssamme.
1: Hei.
2: Mä itse asiassa voisin nyt teiltä kaikilta kysästä, kun tuossa ehkä noin reilu puoli tuntia sitten niin osui silmääni tieto Vain elämää -ohjelman uusista tähdistä.
1: Mm-hmm. Onko uusi vai?
2: Syksyllä alkava kausi. Minusta tämä on ihan uusi.
1: Jaa.
2: Niin heittäkää jokainen yksi nimi. Ketä siellä?
1: Ei mitään All Stars-juttuja.
2: Ei nää mun mielestä.
0: Okay. Miksi sä epäilit tuollaista?
1: No koska kaikki on käynyt siellä jo. No, ketkä enää on?
2: Ei kun mietin kanssa.
3: Ootas nyt.
1: Voi herraisi.
3: Onpa vaikea, koska just, että kun kaikki on käynyt siellä, niin
2: No mutta ei se, emme nyt niin tarkkoja, jos sanotte nyt jonkun, joka on ollut.
3: No okei, Robin Pakkaleen.
2: Joo.
3: Aha, eli
2: Robberi oli mun mielestä silloin, ne oli siellä Espanjassa. Se jonkun kauden.
0: Ahti.
2: Hyvä haku.
0: Kaukua.
2: Ei.
1: Arja Koriseva.
0: Olga.
1: Se on ollut.
2: Ei.
0: Olga, ei.
2: Ei.
0: Etta.
2: Ei.
1: Goldilocks.
2: No ei. Okei, Niinan lähetys on puolesvälissä, kun me päästään.
0: Edes se, että kun siellä on aina se yksi, joka on se legenda.
1: Niin on.
0: Tämä niin kuin Hector-osasto.
1: Joo.
0: Niin kuka on vielä käymättä? Vealaveen. Sonja Lumme.
1: Onko se joku neljän ruusun tyyppi?
0: Ui, Ilkka Alanko.
1: Niin.
2: Ei.
1: Anna tulla.
2: No siellä on siis Bess.
1: Aha, okei. Okay.
2: Freeman.
0: Okei, Freeman on nyt
2: tandemilla. No en mä varmaan, onko Freeman nyt sitten, koska Heikki Salo on myös.
0: Aha, no niin, eli okay. 2 miljoonaa sade Heikki Salo.
2: Kyllä.
1: Ai niin se, joo.
2: Ares.
0: Joo. Ares, yes.
2: Nelli Matula.
0: Oi!
1: Tosi kova.
3: Eli Kimmo katsoo tämän kauden.
2: Benjamin.
0: Loistavaa. Mä katson Benjaminia.
2: Jippu. Ja okay. Timo Kotipelto.
1: Lappajärven.
2: Että löytyyhän näitä nyt kuitenkin.
0: Niin,
2: tämmönen määrä ihan tavallaan siis niinku ykkösrivin tekijöitä.
1: Joo.
2: Niin,
3: uskomatonta.
0: Pakko myöntää, että kun sanoit Jippu, joka on siis upea artisti, rakastan Jipun biisejä, niin tuli mieleen toi Terhi Kokkonen, joka painiskeli. Joo. Kun Jippukin on semmoinen superhauras ihminen, että tavallaan se semmoinen hurttihuumori ja avautuminen.
2: Niin, ja sitten se hassuttelu niissä tehtävissä, kun pitää tehdä savikippo.
3: Mutta sitten Jipusta ihan yhtä lailla, Jipullahan löytyy kyllä niinku tarinaa kerrakseen. Mm. Sitten kun siinä aina kerrotaan menneisyydestä, historiasta, ehkä kenties jopa lapsuudesta lähtien, niin mä voisin kuvitella, että Jipulta löytyy ne ehkä jopa koskettavimmat
1: niin, kyllä.
3: Tarinat. Aivan, siellä nimittäin, siellä on tarinaa.
1: Ja toisaalta taas Timo Kotipellon kajauttamista mä nyt oottelen.
2: Timo Kotipelto esittää Hitaammin hautaan -kappaleen.
0: Niin.
1: Hei muuten.
2: Siis ei. Mikään tieto, tää oli vaan heitto.
1: Mutta kova.
2: Niin.
3: Mutta aika hyvä.
1: Todella.
4: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartleen podcast -osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Myytkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
1: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä.
2: Radionova. Työpaikat vaihtoon.
3: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
4: Mitä?
3: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
4: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
3: Se, et sä huomaa. Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi.

0: AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
9: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
13: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
14: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
15: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
16: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
17: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Noni, lähetääks laivalla?
18: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Woltin vallattua leijonanosan markkinoista.

0: Australia aikoo muodostaa miljardin litran suuruisen kansallisen polttoainevarannon turvautuakseen Lähi-idässä syttyneen sodan aiheuttamalta energiakriisiltä. Asiasta kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Hänen mukaansa ensisijaisena tavoitteena on suojella Australiaa kriisin pahimmilta vaikutuksilta. Energiaministeri Chris Bowenin mukaan Australia on yksi harvoista kansainvälisen energiajärjestö IEA:n jäsenmaista, joilla ei ole ollut kansallista polttoainevarantoa. Maantieteellisesti eristynyt Australia on erittäin altis maailmanlaajuisten polttoainetoimitusten häiriöille. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään tiistaina, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Kanarian saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Kap Verdellä seisovalta alukselta evakuoidaan ennen matkan jatkamista 2 pikaista sairaalahoitoa tarvitsevaa ihmistä Hollantiin. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 3 näistä 7 on kuollut.
1: Radio Novan jää-STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Mitä tulee keskiviikkopäivän säähän, niin no mä oon keskivaiheilla, sataa tänään vettä, räntää tai lunta, mutta sit muualla on poutaista ja melko selkeää.
3: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
4: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
5: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Hei, oikein hyvää keskiviikkoa. Kello on 3:10. Hei, liikenteestä heti asiaa. 7 tiellä Porvoon väylä. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Tämä vaikuttaa liikenteeseen. Siellä on se Helsingin, liittymä Helsingin suuntaan on suljettu ja tarkempi paikka on Harabakkan liittymän kohdalla, siis Porvoo. Jos sulla on tarkempaa tietoa vielä tästä, että miten se vaikuttaa liikenteeseen, ruuhkautuuko se esimerkiksi siellä. Tämä haittaa siis Helsingin suuntaan ajaessa. Numero on 0108 06000.
5: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108.

0: 10.11 on kello. Lene Maalin soi Radio Novas. J-Louta kuunnellaan ihan kohta ja Jenni Vartiaista tulossa myös.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Joo, J-Loun uusi biisi Save Me Tonight siis tulossa kohta ja sit Jenni Vartiaiselta Eden. Mutta tossa oli hauska Ilta-Sanomissa, just oli tullut Kouvolan kaupunki on vaihtanut nimensä Lakulaksi. Eli nimenvaihdos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsivalmistusperinteelle. Näin siis Kouvolan kaupunki tästä tiedottaa. Tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. No, nimenmuutoksen myötä lakritsi nousee myös osaksi kaupungin viestintää sekä visuaalista ilmettä. Tämä on mun mielestä hauska idea. Tämä on aivan loistava idea. Lakula. Hei, jatketaan tätä hommaa. Sun kotipaikkakunta, kaupunki missä asut. Jos se vaihtaisi nimeä jonkun sellaisen mukaan, mistä se kaupunki tai paikkakunta tiedetään, niin mikä se olisi? Laita tänne viestiä. 0108 06 000 on puhelinnumero. Laita ääniviesti, jos pystyt. Sanotaan nyt vaikka Naantali, se on mun lapsuuskaupunki, niin kyllähän se olisi siis, no se nyt olisi siis selkeästi muumimaailma tai muumilandia. Tai sitten Naantali voisi olla myös aurinkoinen. Mietin Helsinkiä, jossa asun nyt. Olisiko se vaan ihan, Helsingissä on nyt niin paljon tietysti kaikkea, mutta olisiko Helsinki vaan ihan siis niin kuin virallisesti pääkaupunki, en tiedä. Okei, hei, nyt on sun vuoro. Eli mistä sun paikkakunta tai kaupunki tunnetaan? Eli jos se vaihtaisi nimensä, niin mikä se olisi? 0108 06 000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Täältä Eden soi Radionovassa. Niina sun kanssa oikein hyvää keskiviikkoa. Tuossa oli Ilta-Sanomissa hauska juttu, miten Kouvolan kaupunki on vaihtanut nimensä Lakulaksi. Ja tää on tietysti kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille. Ja tuossa mietinkin, että onpa hauska idea. Mistä sun paikkakunta tai kaupunki tunnetaan? Eli jos se vaihtaisi nimeä, niin mikä se olisi? Ja tänne on tullut niin valtavasti viestejä. Jatketaan kohta. Mä otan muutaman tähän. Tää on hauska, mitä Jonna kirjoittaa. Vetylä tai Atomilla. Tiedätkö Niina, mistä kaupungista on kyse? No nyt mun on pakko myöntää, että mun piti googlaa. Mutta mä laitoin siis Googleen Vetylä tai Atomilla. Mikä kaupunki kyseessä, niin sieltä tuli Lappeenranta. Ja se on täysin oikein. Eli Vety ja Atomi lihapiirakat. Okei, no sitten Sami puolestaan laittoi ääniviestin.
1: Itse asun Naantalissa ja mietin, että olisiko se Buumimaailma se nimi, tai olisiko se kuitenkin Naantalin kylpylä. Se on 247 ja Buumit on meillä vaan auki pelkästään kesän. Terveisiä Naantalista.
2: Radionovan päivää. Aurinkolaseilla tyyliä ja suojaa silmille omilla vahvuuksillasi. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee!
3: Yeah! AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: edullisia.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Paras sekoitus.

0: kello on 10:30. Tai no itse asiassa, oot myöhässä jo 3 minuuttia. Nyt täytyy olla tarkka tämän homman kanssa. Kello on 10:33 tällä hetkellä. Niina täällä. Oikein hyvää keskiviikkoa. Kuuntelet Radio Novaa. Mistä sun paikkakunta tai kaupunki tunnetaan, missä asut? Ja jos se vaihtaisi nimensä, niin mikä se olisi? Tämä on hauska ajatusleikki ja tänne on tullut valtavasti viestiä. Kaikki lähti siis liikkeelle Kouvolasta, joka on vaihtanut nimensä Lakulaksi. Tietysti siis kunnianosoitus Kouvolan Lakritsille. Tänne tuli tällainen viesti Marikalta numeroon 0806000, että no varmasti Villasukka Villake olisi nykyinen Orivesi, jossa järjestetään Villasukkajuoksun SM-kisat. Aivan loistava, toi on hyvä. No sitten Anita laittaa, että Järvenpäästä voisi tulla Sibeliuksen kodin mukaan Ainola. No kyllä ihan ehdottomasti. Onhan täällä jo rautatieasemakin saman niminen. Joo, joo, joo. Toihan on ihan selkeä. No sitten mä sain kaimaltani Niinalta tällaisen viestin.
1: Moi Niina. Moi. Mun kotipaikkakunnan uusi nimi olisi Kakerandeliin.
0: Kakerandeliin. Mun olipa jälleen pakko googlaa. Että jahas, missäs kaimani asuu? No Kakerandelin on kotoisin Mäntyharjulta. Hän on siis syntynyt Mäntyharjulla ja hän on asunut siellä koko ikänsä. No toi on ihan selkeä kanssa. No sitten Arja soitteli studioon.
2: Oli puhe näistä kaupunkien nimien muutoksista.
0: Joo, kerro.
2: Niin mä ilmoittaisin, että Mäntästä voisi vaihtaa nimeksi Serakius. Serakius-museot.
0: Aivan.
2: On tärkein käyntikohde Mäntässä, tai tärkein teollisuuslaitos itse asiassa. Serakiuksen tehtaat tekee vessapaperia. Ja Serakius-museot on Suomen yksi kuuluisimpia museoita.
0: Siinä olisi hieno ja ylväs nimi, hei.
2: Eikö olisikin? Mun mielestä se sopisi niin hyvin.
3: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: 10.38 on kello. Alex Warren soi Radio Novassa. PMMP:tä kuunnellaan ihan kohta. Oon siellä jossain mun. Otetaan hei vielä nyt muutamat viestit. Tänne tulee niin valtavasti näitä. Eli mikä sun, mistä sun paikkakunta tai kaupunki tunnetaan? Ja jos se vaihtaisi nimensä, niin mikä se olisi? Marko laittaa tänne, että syntymäkuntani voisi olla Servola tai Suvila. Koska muusikko Martti Servo ja ampumahiihtäjä Suvi Minkkinen ovat sieltä kotoisin. Toi on hyvä. Sitten tästä on tullut tosi paljon viestejä. Siis samankaltaisia. No tietysti Turenki olisi Jätskilä, koska meillä on jäätelötehdas. Sitten ehdotetaan, että Oulu voisi olla Pyörälä tai Pyörälandia. Okei. Ja sitten puolestaan Riina Joensuusta laittaa viestiä, että Karjalan Piirakkala olisi ehdottomasti.
1: Radionovan päivää. Auringonpaiste ihana, häikäisy ja silmien siristely ei. Aurinkolaseilla nautit kevään aurinkoisista päivistä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Pakkaleen juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ehittäis molempiin.
2: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
8: Uudet saaralaiset.
9: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
8: Uudet käänteet.
10: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
8: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
11: Kyllä toi niinku yllätti.
12: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
13: Paras sekoitus.

Radionovassa soi David Guetta ja Sian Beautiful People. Three Doors Down kuunnellaan seuraavaksi Radionovassa. Niina sun kanssa, oikein hyvää keskiviikkoa. Tässä on semmoinen 10 minuuttia, niin kello tulee 11 ja kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Siellä on poliisi paljastanut laajan huumausainerikoskokonaisuuden. Siellä on taustalla epäillään olevan kansainvälinen rikosryhmä. Muun muassa tästä kuulet meidän uutisissa ihan kohta lisää. Ja sitten hei, Karita Tykkä kertoi Voi hyvin -lehden haastattelussa, että hänelle todettiin tyvisolusyöpä viime vuonna, kesällä 2025. Tykkä kertoi tässä lehden haastattelussa menneensä siis viime kesänä tällaiseen rutiiniomaiseen luomitarkastukseen. Me voitaisiin tästä jatkaa kello 11 STT:n uutisten jälkeen.

0: Radionovan päivää. Kevään trendit ovat täällä. Yhdistele linssejä ja linssivärejä näön tarpeidesi ja elämäntyylisi mukaan. Nähdään liikkeissä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
1: Radionova retroperjantai lähtee taas tien päälle. Partamatti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
2: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi/kilpailut.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Mummu!
3: Moikka äiti!
2: No moikka! Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
4: Herkut yhteisiin hetkiin.
5: Riitan. Herkku.
6: Businesskortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
11: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
12: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin JASA-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää keskiviikkoaamupäivää uutisista. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Keskusrikospoliisi epäilee, että alkuvuonna Suomessa paljastuneiden suurten huumausaineerien taustalla on sama ruotsalaistaustainen rikollisorganisaatio, jonka toimintaa on ohjattu ulkomailta. Poliisi on takavarikoinut Helsingissä ja Espoossa yhteensä lähes 300 kiloa huumausaineita, tiedotteessa kerrotaan. Esitutkintojen mukaan huumeita on säilytetty erikseen vuokratuissa asunnoissa. Kokonaisuudessa on tähän mennessä ollut 14 rikoksesta epäiltyä, joista 10 on ollut vangittuna. Lähes kaikki epäillyt ovat poliisin mukaan nuoria aikuisia.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormusinsalmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Truth Social-viestipalvelussaan Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Maan keskivaiheella sataa tänään. No vähän niin kuin kaikkea, tulee vettä, räntää ja lunta. Muualla sitten puolestaan poutaista ja melko selkeää.
3: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
4: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
5: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Kuunnellaan seuraavaksi Huukolta ja Kostilta taulut. Mutta hei, liikenteestä sen verran. Tie 378, tämä on Savitaipale. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Tietä on suljettu liikenteeltä, mutta tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tarkempi paikka on siis Pentintien risteyksestä suurin piirtein semmoinen kilometri Monolan suuntaan. Otahan tämä huomioon. Seuraavaksi todella Huukolta ja Kostilta taulut ja Green Daytä siihen perään.
5: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.11 on kello. Green Day soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Milloin viimeksi olet käynyt luomitarkastuksessa? Me ollaan tästä vähän aikaisemminkin puhuttu. Tämä kevät on aika hyvää sellaista aikaa. Aika nopeasti se kesä tuossa tulee. Karita Tykkä kertoi Voi hyvin -lehden haastattelussa, että hänelle todettiin tyvisolusyöpä viime vuonna kesällä 2025. Ja Tykkä kertoi tässä lehden haastattelussa siis menneensä viime vuonna tai viime kesänä ihan tällaiseen rutiininomaiseen luomitarkastukseen. Ja sitten siellä oli yksi luomi, joka oli kuitenkin herättänyt sen lääkärin epäilykset ehkä syövästä, ja tutkimuksen jälkeen sitten Tykälle todella siis todettiin tyvisolusyöpä. No niin, siis mullahan on nyt itse asiassa huomenna töiden jälkeen tällainen luomitsekki, jonka varasin. Siitä on kyllä jo aikaa, olisiko parisen kuukautta, mutta sain nyt sitten ajan. Ja nyt se vihdoin on. Mulla on siis pari luomea, jotka mua mietityttää, ja mä haluan näyttää niitä nyt sitten lääkärille. Sitten mä kyllä samalla aion kysyä lääkärin mielipidettä noin niin kuin muutenkin muista luomista, koska en mä välttämättä osaa edes katsoa tai etsiä. Mä haluan, että ammattilainen katsoo läpi oikeastaan niin kuin koko kropan, koska sieltä voi todella siis tulla sitten joku luomi vastaan, jota vaan itse ei ole osannut ehkä ajatella tai ei ole edes huomannut. Ei edes tiedä, että on sellainen. Tuohon tyvisolusyöpään, niin se on yleisin ihosyöpä, näin siis kirjoittaa Iltalehti, ja se kehittyy yleensä hitaasti vuosien kuluessa. Sitten nämä yleistyy tietysti iän myötä, niitä on ehkä eniten pään ja kaulan alueilla, eri alueilla, jotka on alttiita tietysti auringonvalolle, ja sitten tyvisolusyövälle altistaa koko elämän aikana saatu runsas auringon ultravioletti säteily ja sitten tietysti vaalea iho. Tyvisolusyöpä näkyy ihomuutoksina tai sitten kyhmyinä. Ja niitä voi ilmestyä päänkaulan alueen lisäksi myös korviin, ylävartaloon ja käden selkiin.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: Radionovassa soi Lionel Lewisin Bleeding Love. Tuossa äsken puhuttiin luomitarkastuksesta. Mulla on sellainen nyt sitten huomenna varattuna. Ja Karita Tykkähän oli kertonut Voi Hyvin -lehden haastattelussa, että hänelle todettiin tyvisolusyöpä. Ihan tällaisessa siis rutiiniomaisessa luomitarkastuksessa. Jarmo laittaa tänne viestiä, että minä menetin hyvän ystäväni melanoomalle reilu vuosi sitten. Eikö tämä sen takia juurikin kannattaa niissä luomitarkastuksissa käydä. Mielellään vuoden välein. Se on ihan hyvä käydä tarkastamassa. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Robin Packalenin 1001 tapaa.
1: Radionovan päivää. Yhteistyössä Specsavers. Kevät on täällä. Tervetuloa aurinkoviikoille. Tule lähimpään Specsavers-myymälään suunnittelemaan omat aurinkolasisi ja hyödynnä ajankohtaiset edut.

0: Jolohi keskiviikko.
1: Moi!
2: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 €. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Voi ei!
9: Mitä tapahtui?
8: Läppäri meni rikki.
10: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
11: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
14: Ikä painaa.
13: Mikä painaa?
14: Kyllä, hintoja alas.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
13: Niin.
14: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
15: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli?
16: Herkku ja ruokapöytä.
17: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
18: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
17: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
19: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
20: Motonet. Motonet.
21: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
27: Huippukiva.fi.
28: Tää hyvältä näyttää.
29: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
28: Tää hyvältä näyttää.
30: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
31: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
32: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
33: Mitä? Kuka sä oot?
32: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
0: autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Ampua 12 Robin Pakkaleen 1001 tapaa. Hei, Robin Pakkaleen perjantaina Radionovan studiossa livenä esiintymässä. Me yllätettiin itse asiassa eilen kuuntelijan Eevan kanssa hänen äitinsä Pia. Eli Pia tulee äitienpäivän kunniaksi nyt sitten viettämään vähän äitienpäivää etukäteen. Perjantaina Radionovan studioon Robin Pakkaleen on mukana myös. Mutta hei, nyt on nälkä.
1: Radionovan päivä ja kotipizza. Taltuta lounashimosi kotipizzan lounaskomboilla.
0: No, kyllä siis. Tänään on ehdottomasti Monster-päivä. Monsterissa on ihanaa se, että siihen sisältyy dippi. Ja mulla on chilidippi. Mä tykkään nimenomaan vähän mausteisesta. Eli siis mun lounaskombona toimii tänään New York Monster Chili Dip. Ja sitten Pepsi Maxi tölkki. Mä annan itse asiassa sulle kohta myös lounaskombo lahjakortin, jotta voit sitten lähteä hakemaan itsellesi lounasta tuossa ennen kello 14. Niin mä tuun siis tekemään tässä tämän ja ensi viikon ajan, joka ikinen päivä. Lounaskombo siis sisältää kotipizzoissa aina jonkun M-kokoisen pizzan, rullan, tai rullat siis, siellä on erilaisia vaihtoehtoja. Mä oon nyt maistanut muutamaan kertaan sitä Saimaan rullaa ja se on hyvä. Siis se on todella, sit on tullut ihan mun lemppari. Siinä on kans vähän sellaista mausteisuutta, chiliä mukana. No sit sieltä kotipizzasta löytyy salaatit, kotsonetit, no tietysti isompaa nälkää Monster. Niin kuin mulla tänään. On nälkä. Hei, kenelle sä haluaisit tarjota kotipizza lounaskombon ja minkä takia? Perustele vähän. Laita mulle tarinaa tulemaan, niin mä sitten valitsen taas viesteistä yhden, jolle laitetaan kotipizzan lounaskombo lahjakortti. Se on arvoltaan 15 €, ja todella siis kotipizzan lounaskombot on aina kello 14 asti. Mä suosittelen oikeasti tätä, että kokeile tätä Monster-pizzaa, mikä mulla on. Tässä on pariloitua kanaa, tässä on pepperonea, ananasta, aurasinihomejuustoa, punasipuli ja sit justi, että taikina tangoilla tehty päälle tähän sellaisia ristikoita. Ja tässä on parasta se, että sä voit näitä dippaa, mihin nyt haluat, mihin dippiin. Mulla tää chili on, tää on aivan siis, suussa sulaa. Tää on aika paha, tätä tekisi mieli syödä koko aika lisää ja lisää. Hei, kenelle sä haluat tarjota lounaskombon ja minkä takia? Perustele. Ääniviesti on kiva, sä tiedät, että mä haluan kuulla sun äänen. Eli numero on 0108 06000.
1: Miksi syödä lounasta, kun voi syödä kotipizza lounasta? Kotipizza. Lounas himoosi.

0: Tunnista tuntiin soi Radio Novassa Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Radio Novan päivä ja kotipizza. Taltuta lounashimosi kotipizzan lounaskomboilla.
0: Lounaskombohimo on todella siis tarttunut kaikkiin. Mulla on siis niin valtava määrä viestejä täällä, kun mä tuossa äsken kysyin, että kenelle sä haluaisit antaa tällaisen lounaskombolahjakortin? Ketä haluaisit ilahduttaa ja perusteluita vähän? Ja perusteluita on kyllä tullut vaikka kuinka. Minttu laittoi tänne ääniviestin.
2: Moikka Niina.
0: Moi.
2: Haluaisin tarjota ehdottomasti tämän kotipizzakompon mun parhaalle ystävälle Jennalle, joka on tässä nyt toukokuun aikana muuttamassa aivan toiselle paikkakunnalle yli 300 kilometrin päähän, niin tämä kuulostaisi niin kuin oikein mukavalta, vähän läksiäiskekkereiltä.
0: Oi, hauska idea. Mä laitan sitten viestiä hänelle, kenelle tämä lahjakortti sitten annetaan. Sitten tulee viestiä Saritalta, että kotipizzan lounaskompo antaisin ehdottomasti 10.5.90 vuotta täyttävälle äidilleni, joka siis rakastaa kotipizzoja, erityisesti sitä sienipizzaa. Tässä on terveys vähän reistailuun, mutta silti hän pyytää aina kotipizzaa, aina kun siellä vierailen. Toihan on mahtava perinne. Sitten tulee viestiä, että lounaskompon haluaisin tarjota parhaalle työkaverilleni, jonka kanssa huonokin päivä muuttuu hyväksi. Hän jaksaa aina tsempata, aina kuunnella. Meillä oli aika hurttia huumoria työn teon ohella. Hän jos joku on ansainnut itselleen lounaskombon. Sitten Sari puolestaan on laittanut ääniviestin.
3: Moikka Niina.
0: Moi.
3: Mies tuolla nukkuu vielä yövuoron jäljeltä, niin olispa mukava yllätys antaa hänelle tällainen kotipizzalahjakortti, kun heräilee. Mukavaa päivää.
0: Ai, sehän olisi ihanaa, kun toinen herää, niin sitten, että hei, mulla on sulle tällainen. Kaimani Niina laittaa viestiä myös.
4: Moikka Kaima, no. Täällä toinen Niina.
0: No niin.
4: Mä soittelen Espoosta. Mä haluaisin tarjota kotipizzan lounaaksi mun siskolle Lindalle, joka kouluttaa ensiapua ympäri pääkaupunkiseutua. Kiertää monilla yrityksillä opettamassa tärkeitä ensiaputaitoja ja on itse asiassa opettanut niitä myös sinulle huomenta Suomen lähetyksessä.
0: Totta!
4: Eli Lindalle, mun rakkaalle siskolle, olisi ihana antaa lounasta lahjaksi, että hän voi joskus, kun on kiire yritysten välillä, kun käy kouluttamassa, niin napata siitä lounaan helposti mukaan. Kiitos ja ihanaa aurinkoista päivää.
0: Oi, mä muistan Lindan siis. Joo, eihän siitä olisi kauan aikaa, kun hän oli huomenta Suomessa todella opettamassa. On muuten semmoinen taito, joka jokaisen pitäisi osata. Otetaan vielä Marikan.
5: Moi Niina.
0: Moi.
5: Mä haluaisin tarjota lounaskombon mun ystävälle Pialle, jonka tilisaldo oli tänään 3,80 euroa, sen takia, että olemme ystäväporukalla olleet kukkashoppailemassa. Joten tuntuu vähän siltä, että tämä olisi ehkä ihan hyvä pyytää anteeksi.
1: Miksi syödä lounasta, kun voi syödä kotipizza lounasta? Kotipizza. Lounashimoosi. Radio Novan päivä. Aurinkolaseilla tyyliä ja suojaa silmille omilla vahvuuksillasi. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
6: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
7: No mä siis epäilin, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
8: Tiedätkö mitä, Hanna?
7: No.
8: Sun vastaus on...
0: Kestää! Vitsi, miten siistiä!
7: Tässä kun on tästä vettä niin kuin petty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hienoa, että se on itse.
8: Kyllä!
0: Se
8: onneksi olkoon, Hanna!
6: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun!
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
2: tuulilasirikki.fi.
3: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
4: Marabu.
0: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
5: Klaas Olsson.
6: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Missä muurahaiset hengailee?
11: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
12: Muurahaisille!
13: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
17: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
16: Älä puolustele.
18: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
19: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
18: R-A-Y-O. Rayo.
20: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Bebe Rexha.
1: Niina sunkaan viettää keskiviikkoa ja se olisi semmoinen 5 minuuttia, niin kello tulee 12. Ja kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Siellä on poliisi nyt kirjannut vähän lisää noita rikosilmoituksia Tampereen vapunpäivän mielenosoitukseen liittyen. Muun muassa tästä kuulet lisää meidän uutisissa. Ja sitten hei, kello 12 uutisten jälkeen, joko sä tiedät, että mitä te teette nyt viikonloppuna tulevana äitienpäivänä, siis äitienpäivä on sunnuntaina. Mulla olisi nimittäin yksi vinkki sulle koristeluun, jos oot vaikka miettinyt jotain lahjaa sille omalle äidille tai oot sä menossa kenties kylään, niin tää on hyvä vinkki myös siihen. Video on jo julkaistu Radionovan Insta-tilille, voit käydä sieltä katsomassa etukäteen, mutta tästä lisää kello 12 uutisten jälkeen.
2: Radionovan päivää. Auringonpaiste ihana, häikäisy ja silmien siristely ei. Aurinkolaseilla nautit kevään aurinkoisista päivistä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
3: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
4: Häh?
3: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
4: Siis mitä sä, Veronika, teet?
3: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
4: Tahdon.
5: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi.

0: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Way.fi.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
5: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
4: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
5: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
6: No, äiti tykkää olla mukaan tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
11: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu?
15: Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi.
18: Ota easy ja nauti edelleen. Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
19: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
18: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
20: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Poliisi kertoo kirjanneensa lisää rikosilmoituksia Tampereen vapunpäivän mielenosoitukseen liittyen. Yhdessä ilmoituksista mielenosoitukseen liittyvien ihmisten epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, kun tämä oli soittanut torvea mielenosoittajia kohti. Toisen ilmoituksen mukaan 3 ihmistä oli suihkuttanut kaasua mielenosoituskulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidellyt miestä. Jo aiemmin oli kerrottu, että poliisi epäilee Sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien pahoinpidelleen vastamielenosoittajan vapunpäivänä Tampereella. Ranskalainen laivayhtiö CMA CGM sanoo rahtialuksensa joutuneen eilen hyökkäyksen kohteeseen.

0: viimeksi Hormusin salmella. Yhtiön mukaan laivan miehistön jäseniä on haavoittunut ja alus kärsinyt vaurioita. Laivayhtiö kertoi tapahtuneesta tänään. Sen mukaan välikohtaus tapahtui eilen, kun konttilaiva San Antonio oli kulkemassa Hormusin salmen läpi. Yhtiön mukaan haavoittuneet saatiin evakuoitua ja vietyä hoitoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti operaationsa, jossa laivoja oli tarkoitus auttaa turvallisesti Hormusin salmen läpi. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonanosan markkinoista.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt maan keskivaiheella. Kyllä tässä päivän mittaan tulee vettä, räntää, lunta, aivan kaikkea. Kannattaa varautua myös vähän huonoa ajokeliin. Muualla maassa sitten poutaista ja melko selkeää.
3: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
4: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
5: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Kello 4:12. Hei, mikä siellä Porvoon väylällä nyt mättää? Siellä on siis Seiskatiellä ollut tänään jo muutamaankin kertaan siis useampi eri onnettomuus ja häiriö. Ja taas Seiskatie Porvoon väylä Porvooseen päin mentäessä. Treksillä on siis tarkempi paikka. Niin siellä on ajokaistaa suljettu liikenteeltä ja rikkoutunut raskas ajoneuvo tällä hetkellä siis siellä. Onko sulla tarkempaa tietoa? Laita mulle ihmeessä viestiä tai soita. Numero on 0108 06000.
5: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 12.11 on kello. Lady Gaga soi Radio Novassa. Harry Stylesia kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, nyt on niin ihana ja oikeasti toimiva videovinkki laitettu Radionovan Insta-tilille. Jos et muuten seuraa Radionovaa vielä tuolla Instassa, niin se kannattaa nyt tehdä. Eli Radionova Suomi nimellä löytyy. Mä siis testailen kaikkea, mitä tuolla somessa tulee vastaan. Osa toimii, no osa taas ei toimi. Sanotaanko, että sellaisia ei-toimivia on ehkä enemmän. Mutta sitten se on ihana fiilis, kun jostain tulee semmoinen, että hei, tämä on oikeasti hyvä kikka. Tämän viikkoinen video sopii täydellisesti tulevaan äitienpäivään. Kukkakoriste. No vaikka esimerkiksi kuohuviinipullon kaulaan. Siitä tulee ihan siis superkaunis. Tämä toimii myös esimerkiksi vaikka, jos menet kylään. Niin emännän tai isännän lahjana tai sitten tuleviin ylioppilasjuhliin. Sä tarvitset siihen sellaisen, miksi sitä sanotaan, kukkatyyny vai onko sen oikea nimi kukkasieni. Eli sellaisen, joka kostutetaan veteen. Leikkaat sen oikeaan muotoon, päätät itse, että minkä kokoinen. Sitten valitset kauniita kukkia, jotka leikkaat sopivaan mittaan. Koristelet sen kukkasienen niillä kukilla. Naru kiinni, pullonkaulan ympärille, siis niin helppo ja kätevä tapa saada siitä pullosta todella kaunis ja kesäinen. Kannattaa mennä katsomaan video Radionova Suomi Insta-tilillä.
1: Työpäivän paras sekoitus.

0: 12.19 on kello. David Guetta ja Sia soi Radio Novassa. Etaa kuunnellaan ihan kohta. The Weekendia tulossa myös. Hei, onko sulla sun Kela-kortti tallella? No jos on, niin sä et oikeastaan enää tarvitse sitä. Mennään tähän kohta Etan jälkeen. Mutta hei, siellä on nähtävästi Lahden väylällä Helsinkiin päin mentäessä Koivukylän liittymän kohdalla. Siellä on eläimiä tiellä, ilmeisesti kauriita siinä jossain lähistöllä. Otahan tää huomioon.
1: Radionovan päivää. Kevään trendit ovat täällä. Yhdistele linssejä ja linssivärejä näön tarpeidesi ja elämäntyylisi mukaan. Nähdään liikkeissä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa pinnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
4: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
11: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
12: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000€ rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
19: Missä muurahaiset asuu?
0: Ei ainakaan meillä. Myr!
2: Muurahaisille!
4: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Paras sekoitus.

Kello tulee ihan kohta 12:28. On siis kello tällä hetkellä. Pari minuuttia vaille siis puoli. Että soi Radio Novassa. Niina sun kanssa oikein hyvää keskiviikkoa. The Weekendia kuunnellaan seuraavaksi. Mä kysyin tuossa äsken, onko sun Kela-korttia, niin tänne tuli viesti, että kyllä joo, apteekissa ja labrassa kysyvät aina Kela-kortin, joten minulla on ainakin käytössä. Kelan juristi Antti Klemola kertoo Ylelle, että ilman Kela-korttia pärjää nykyään oikein hyvin. Mä voin myöntää, mulla on siis Kela-kortti jo tietysti, mutta mulla ei hajuakaan, missä se on. Siis ei, mä en ikinä muista sitä. Etsiä se on ollut hukassa jo siis varmaan vuosia. Ja sit kun sitä tarvitsee, niin sitä ei niinku todellakaan ole mukana eikä löydy, eikä sit muistakaan etsiä. Mutta siis liittyen tähän, mitä Antti Klemola on Ylelle kertonut, niin iso muutos on siis tapahtunut tuossa viime vuoden alussa, kun terveyspalveluyrityksille tuli siis mahdollisuus tarkistaa reaaliajoissa sähköisesti asiakkaan oikeus siihen Kela-korvaukseen. Eli apteekissa suorakorvauksen reseptilääkkeistä on saanut jo oikeastaan pitkään Kela-kortin lisäksi myös henkilöllisyystodistuksella tai sitten tulostetulla lääkereseptillä. Eli sitä ei välttämättä sitä Kela-korttia tarvi. Se on hyvä juttu, jos ei sitä löydäkään. Mutta hei, tässä tuli mieleen, että entäpä nämä tällaiset niin kuin kanta-asiakkuudet? Että sä et ole saanut ikään kuin sellaista niin kuin kanta-asiakaskorttia, vaan se on siellä, se on rekisteröity, siihen on se nyt se liike. Se voi olla sisustusliike tai vaateliike tai mikä muu tahansa. Missä se tarkastetaan, kun sä meet siihen kassalle? Onko sulla kanta-asiakkuus? Joo, on mulla. Ja sitten mä rupean kaivaamaan esimerkiksi ajokorttia, niin sitten sieltä tulee, eikö puhelinnumerolla. Siis paljon puhutaan tästä niin kuin yksityisyydestä ja sen suojaamisesta ja muusta. Mutta sit sun täytyy kailottaa sun puhelinnumero siinä kassalla niin, että jonollinen ihmisiä kuuntelee taustalla. Se on musta erikoista tässä ajassa.

0: 12.36 on kello. Gaigo ja One Republic soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Joo, mä oon tässä jonkin aikaa ihmetellyä. Mä huomaan, että mua vähän ärsyttää se, että me puhutaan hirveästi tietoturvasta ja jotenkin yksityisyydestä ja sen suojaamisesta. Mutta sitten on näitä sellaisia liikkeitä, missä sä oot kanta-asiakkaana ja sitten kun sä... Sulta kysytään, että oot sä kanta-asiakas ja yrität näyttää jotain henkkaria, että se piipattaisi siellä, niin ei sit sieltä tule, saisinko puhelinnumeronne? Sitten niin kuin, ei sillä, että joku nyt olisi äänitteen kanssa siinä takana, tiedätkö, nyt se antaa puhelinnumeronsa, mutta silti siinä on joku ristiriita. Että kun me puhutaan yksityisyydestä kuitenkin, niin miksi sitä pitää niin kuin omaa puhelinnumeroa sanoa siinä? Sanna laittaa viestiä, että hyvä Niina, kun sanoit tämän ääneen. Mä en suostu sanomaan puhelinnumeroani julkisilla paikalla, vaan pyydän aina paperia ja kynän, jos siis sitä kysytään. Joo, totta. Totta joo. Sitten tulee viestiä, että kerran oli hauska, kun myyjä lähti oikein toistamaan sitä ääneen. Jouduin siitä mainitsemaan. No aivan varmasti. No sitten Aikku laittoi ääniviestin.
1: Hei Niina, hei. Aikku tässä. Tuli tuohon mieleen, mitä äsken puhuit puhelimen numeron antamisesta. Niin ainakin täällä Riihimäellä Tokmanilla on kortti, mihin voi laittaa oman puhelinnumeron ja näyttää sen kortin. Ja sama Riihimäen Rustassa on semmoinen, millä saa itse painella sen puhelinnumeron. Mä oon itse tähän samaan kanssa tarttunut ja mä aina näytän tätä Tokmanin korttia muissakin paikoissa. Se on meidän tosi juttu just toi, että mä käyn mielellään puhelinnumeroa kailottaisi joka paikassa. Ihanaa tulevaa äitienpäivää sulle ja kaikille muille kuuntelijoille. Moi!
2: Radio Novan päivää. Yhteistyössä Specsavers. Kevät on täällä. Tervetuloa aurinkoviikoille. Tule lähimpään Specsavers-myymälään suunnittelemaan omat aurinkolasisi ja hyödynnä ajankohtaiset edut.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Daun ja sija. Dusk till dawn.
5: Tosi oli vaikea.
6: Sitten se kouristelee.
7: Niin, sekä nyt, mutta hän vaan kertoo artistit. Jaa, kaikki ihan hyvin.
4: Olette kamalia.
3: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
1: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
0: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
1: Joo, toi on hyvä kysymys.
0: Ei näin.
1: Aha.
0: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
0: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
14: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
18: Se on
19: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
18: Incar.fi.
10: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3.3x3.3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: Autojerry.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Abreulta teipillä tai rakkaudella. Se on semmoinen vartti, niin kello tulee 13. Niina sun kanssa viettää keskiviikkoa. Mulle numero on 0108-06000. Se on Niina täällä.
1: No Leskisen Tarja soittelee, moikka.
0: Moikka.
1: Kuule, nyt tulee ihan aiheen vierestä sikäli, että mä en päässyt teille eilen läpi. Niin teillä oli laaja grillikeskustelu.
0: Okay.
1: Katoavista grilleistä. Että kun ei sellaisia perinteisiä grillejä ole. Kun oli niin sillä lailla, tämä on nyt niin tapetilla tämä asia, kun mun 22-vuotias poika tässä osti Toivakasta sellaisen Huikon Helmi-nimisen grillin. Ja aloitti tietysti nuorena topakkana yrittäjänä, eikä niin kuin mitään oikeastaan hirveästi liitännäisiä edes alalle. Ja nyt sitten painetaan koko kesä hullun viisiin. Tämä on 6 vuotta jo toiminut grilli ja nyt tosiaan poikani sen osti. Et kyllä hyviä grillejä on vielä.
0: Muistatko, kuka oli jutellut tästä aiheesta?
1: Mitäköhän aikoja se olisi ollut? Se oli iltapäivää, iltaa viittä jotakin.
0: Niin just, eli se on ollut Veronika Esko. Joo,
1: just näin. Joo, ja mä yritin pitkän aikaa soittaa, että meiltä se grilli löytyy. Ja just vasta aloitettukin, että ei ole ainakaan katoava. Ja tämä on ollut tosi, tämä tulee sillä lailla, että kun Helsingistäkin stadista päin tulee, niin kun Kuopioon menijät, niin menee niin kuin väkitin tästä oikeastaan.
0: Niin justiinsa, joo. Toivakkahan on ihan mahtava paikka. Mä tykkään. Mä käyn siellä kaupassa, kun me ollaan mökillä.
1: Mistä teillä on mökki?
0: Se on siinä Lieppeillä lähestöllä. Juu, ei Toivakassa,
1: ihana,
0: mutta silti.
1: Hei, kyllä. Tulkaa, jos Huikohelmi on tuttu, niin tulkaa käymään.
0: Ihan ehdottomasti täytyy tulla käymään.
1: Joo, meillä on kanakori täällä ja se on niinku sellainen Huikohelmen juttu, mutta tulkaa. Joo, ja tietysti ihan grilliruokaa ja lapset on innokkaita, kato kehitteleen kaikkea. Tietysti mennään sillä, mikä on hyväksi havaittu, mutta kovasti kaikkea kehitellään ja että saadaan myös vilkkautta tänne Toivakkaan muutenkin.

0: Madonnan Sori. Soi Radio Novassa. Niina sun kanssa, hei. Muutama minuutti, niin kello tulee 13 ja kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Telia vähentää yli 50 tehtävää muutosneuvotteluiden päätteeksi. Muun muassa tästä kuulet ihan kohta lisää.
1: Radionovan päivää. Aurinkolaseilla tyyliä ja suojaa silmille omilla vahvuuksillasi. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
3: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
3: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
3: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
3: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja,
4: Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko, valiojogurtti.
7: Lapsemme on Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
9: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
14: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
15: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
14: Ja uudestaan.
15: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
14: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää. Risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus tarttui ihmisestä ihmiseen, sanoo Etelä-Afrikan terveysministeri. Asia selvisi Etelä-Afrikkaan evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista. Terveysministeri Aaron Motsoaledi kertoi Etelä-Afrikan parlamentin komitealle, että Andes-viruskanta on tunnettu ja sellainen, joka tarttuu ihmisen välityksellä. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan.

0: Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Maan keskivaiheella nyt tulee tänään no aika lailla kaikenlaista taivaalta, että tulee vettä, räntää ja lunta, mutta muualla on sitä poutaista ja ihan melko selkeää.
3: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
4: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
5: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Kello on 13.03. Dua Lipaa kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Lady Antebellum Need You Now tulossa myös. Ja mulla on tällä hetkellä eräs henkilö, joka nukkuu pöydän alla päikkäreitä. Mä oon siis ihan tosissani. Mulla on täällä studiossa henkilö, joka on kömpinyt tänne studion pöydän alle nukkumaan päikkäreitä. Hei, kenestä on kyse, niin kannattaa mennä katsomaan Radionovan instatililtä. Sieltä storin puolelta löytyy. Tai sitten mun instatililtä Herkku Backman. Ota samalla seurantaa.
5: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108.

11.10 on kello. Lady Antebellum Need You Now saa Radio Novassa. Mondoa kuunnellaan seuraavaksi. Hei, työpaikat vaihtoon. Tulee taas. Missä sä haluaisit nähdä esimerkiksi mut töissä? Voisiko se olla se sun työpaikka? Eli siis toisin sanoen me juontajat Radio Novassa etsitään nyt kesätyöpaikkaa ja ilmoittautuminen on auki. Osoite on radionova.fi/kilpailut. Jos pystyt vaikka nyt keskeyttämään sen, mitä ikinä teetkään ja lähdet sinne mennä nettisivuille tai menet sinne nettisivuille ja vähän perustelet ja kerrot siitä sun työpaikasta, ilmoittaudu mukaan. Me siis kolmea työpaikkaa etsitään ja tämä kaikki tullaan toteuttamaan toukokuun vikalla viikolla. Eli nyt on ilmoittautuminen auki ja tässä oikeastaan jo pikkuhiljaa aletaan soittelemaan noita työpaikkoja läpi ja vähän haistelemaan, että mitä olisi tarjolla.

0: 13.16 on kello. Niina sun kanssa oikein hyvää keskiviikkoa. Pussycat Dollsia kuunnellaan Radionovassa. Damiano Davidia tulossa kohta. Ja hei, kohta myös tärkeää asiaa huijauksista. Mutta tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä yksityisyydestä. Niin DNA:n huijausuutiset luvassa seuraavaksi.
1: Radionovan päivää. Auringonpaiste ihana, häikäisy ja silmien siristely ei. Aurinkolaseilla nautit kevään aurinkoisista päivistä. Yhteistyössä Specsavers, näkemisen asiantuntija.

0: Jätti keskiviikko.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

0: Liikkuva yrittäjä.
1: Niin.
0: Etsitkö kumppania?
1: Mä oon kyllä varattu.
0: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
1: Aa, no joo.
0: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
1: No joo, kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaako hyvältä?
1: Siis enkö mä just sanonut?
0: ST1.fi kautta business.
1: Business.
0: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Se auton varjokorjaamo Inkaar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3.3 x 3.3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
7: Mistä sä oot sit noi ostanut?
8: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni, lähetäänkö laivalla?
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen. Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
10: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sää ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
9: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuittiin!
11: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Scorpions kuunnellaan seuraavaksi, myös Nelli Matulan hitaammin hautaan tulossa, mutta tätä ennen tärkeää asiaa huijauksista.
1: Seuraavaksi DNA-huutiset, eli huijausuutiset. Asiaa tietoturvasta.
2: Aloitetaan hakukonehuijauksesta. Varsinkin verkkopankkisivuja väärennetään nyt suomalaisten maksutietojen toivossa. Huijaussivulle voi päätyä tekstarilinkin lisäksi myös hakukoneen kautta. Ensimmäistä hakutulosta ei siis kannata klikata sinisilmäisesti, sillä jopa hakukoneen tuottama tekoälyyhteenveto voi sisältää linkin huijaussivulle. Tarkkuus ja kriittisyys on siis kaiken A ja O. Niiden ohella DNA-huoleton nettiliittymät tuovat lisäturvaa käyttäjälle. Nettiliittymiin kuuluva turvallinen nettiselaus nimittäin estää pääsyn tunnetuille huijaussivuille. Toiminto kuuluu kaikkiin laitteisiin, jotka yhdistetään kodin wifiin, oli kyseessä puhelin, tabletti tai tietokone.
1: DNA-huutiset, eli huijausuutiset, tarjosi DNA-huoleton.
3: Kirottua DNA!
0: Tunnet sä ketään, joka on joutunut huijauksen uhriksi, tai onko sulla sellainen tilanne, että sua on joskus huijattu? Mua ei niin kuin onneksi ole, mutta kaiken maailman mokia ja säätöjä on kyllä tapahtunut, kun on tilannut jotain. Mä huomaan, että se on itse asiassa vaikuttanut siihen, että ei oikein välitä, sitten enää oikein tilata mitään. Et haluais, mutta sitten tulee se, että kuitenkin tässä tapahtuu taas jotain. Mutta mä huomaan myös sen, että nämä kaiken maailman huijaukset, josta koko aika ilmoitetaan, siis harva se päivä, vaikuttaa kyllä siihen, että ei myöskään uskalla sit lähteä tilaamaan jotain tuotetta, jonka näkee vaikka sosiaalisessa mediassa. Mä tarkastan kyllä nykyään, siis todella tarkasti myös sitten ne oikeat nettisivut, eli en tilaa suoraan esimerkiksi somesta mitään. Mua on toki kyllä käytetty näissä huijauksissa hyödykseen, eli siitä tulee aika semmoinen, no sanotaanko voimaton olo sen suhteen, koska ei pysty tekemään mitään, kun alkaa saamaan viestiä joltain täysin tuntemattomilta ihmisiltä, että hei, mä tilasin muuten niitä laihdutuslääkkeitä, mistä sä teet haastattelun huomenta Suomessa. Eli joo, siis yhtä sellaista todella sellaista haastattelua on muokattu tekoälyllä ja se on saatu näyttämään siltä, että se olisi erään laihdutuslääkkeen mainos. Ja mä todella siis tiedän ihmisiä, jotka on mennyt lankaan. Ja se on kyllä siis, se on niin harmillista ja se on niin surullista, että tollaista tehdään. Ehkä sellainen vinkki, että nämä huijarit voi myös ostaa hakukoneista sitä mainosnäkyvyyttä. Eli ne pystyy olemaan mainonnan ostamisella hetkellisesti jopa siellä ihan ensimmäisillä sijoilla hakutuloksista, kun sä laitat sinne sen vaikka yrityksen nimen, no vaikka Googleen. Ja siitähän ensimmäisenä sitten tulee sellainen fiilis, että näähän eivät voi olla huijauksia, koska nämä tulee ensimmäisenä tässä haussa. Mutta kannattaa olla oikeasti tarkka, nimittäin tällöin voi helposti olettaa, että kyseessä on luotettava toimija.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA Huoleton. Uuden ajan liittymät turvallisella nettiselauksella.
3: Kirottua DNA.

0: taivaalta hitaammin hautaan. Kuunnellaan Shakiraa seuraavaksi. Ja hetkinen, eiks Nelli Matula ollut nyt uusin Vain elämää -artisti? Kyllä vaan, Nelli Matula, Benjamin, Jippu, Timo Kotipelto, Bess Freeman ja Heikki Salo sekä Ares. Uusimmat Vain elämää -artistit.
1: Radio Novan päivää. Kevään trendit ovat täällä. Yhdistele linssejä ja linssivärejä näön tarpeidesi ja elämäntyylisi mukaan. Nähdään liikkeissä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
0: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
3: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
3: Niina, mitä sä teet? Sulla alkaa ihan just lähetys.
0: Siis et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
3: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
4: Marabu.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Moro Matti! Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonu.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Missä muurahaiset syö?
12: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
13: Muurahaisille!
14: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Lomarenkaalta terve! Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
16: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
17: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
20: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
19: Ja uudestaan.
20: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
19: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
21: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö, tietysti S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kello tulee kohta 14 ja kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset ja sitten keskiviikkoiltapäivää jatkaa Esko ja Veronika sun kanssa. Hei, siellä on mysteeri äänessä potissa. Hetkinen, maanantaina oli 140, eli pottihan meni tai mysteeriä, niin ratkaistiin viime viikolla. Silloin potti menee 100, sitten se nousee siitä aina 20 per päivä niin kauan ennen kuin tulee se oikea vastaus. Mutta maanantaina oli 140, eli se tarkoittaa sitä, että tänään on potissa 180. Hei, onnea kisaan. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää keskiviikon jatkoa. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Radionovan päivää. Yhteistyössä Specsavers. Kevät on täällä. Tervetuloa aurinkoviikoille. Tule lähimpään Specsavers myymälään suunnittelemaan omat aurinkolasisi ja hyödynnä ajankohtaiset edut.
1: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: keskiviikko.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa parhaan.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Hei Anne!
2: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
3: Herkut yhteisiin hetkiin.
4: Riitan. Herkku.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
6: Paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Putkesport.fi.
7: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja. Foxtrotin johtaja Rawa Majid, lempinimeltään Kurdikettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Heinosen mukaan huumetutkinnalla on yhteys muun muassa pääkaupunkiseudulla olleeseen tuhopolttoon. Jutuissa on hänen mukaansa samoja henkilöitä, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin. Tuhopolttoa on tutkittu Helsingin poliisissa. Öljyn hinta oli lähes $8 laskussa barrelilta keskiviikkona puolilta päivin. Yhdysvaltain WTI-laatu oli pudonnut alle $100 rajan noin $94 barrelilta. Brent-laatu maksoi noin $102 barrelilta. Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmimaaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan. Sota johti käytännössä kaupallisen laivaliikenteen keskeytymiseen Hormusin salmessa, jonka kautta kuljetetaan noin viidesosa maailman öljystä. Nuoret polttavat ihonsa selvästi muuta väestöä useammin, kertoo syöpäjärjestöjen ja säteilyturvakeskuksen tuore tutkimus. Tutkimukseen vastanneista nuorista 70% kertoo ihon palaneen vähintään kerran viime vuoden aikana. Koko väestölle suunnatussa kyselyssä toissa vuonna vastaava luku oli vain 19%. Kyselyn perusteella Ilmatieteen laitoksen UV-indeksi on nuorille tuttu, mutta useammat käyttävät sitä ruskettumisen edistämiseksi kuin suojautumisen apuna. Liiallinen UV-säteily lisää riskiä sairastua ihosyöpään.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Ja toi oli mun mielestä niinku hyvä muistutus nuorille ja ihan aikuisillekin siitä, että siis sitä aurinkorasvaa pitää käyttää. Et vaikka tuntuisi, että se niinku ilma olisi viileämpää, niin se aurinko polttaa ihan yhtä lailla, on sitten plus 15 tai plus 30. Mm. Niin ihan yhtä lailla. Huomenna torstainakin sitä kannattaa käyttää, nimittäin maan etelä- ja itäosassa sää jatkuu aurinkoisena ja poutaisena. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee paikoin. Lapissa myös valitettavasti räntänä tai lumeena. Ja hei, huomenna voi ukkosta esiintyä. Mä tiedän sen, että moni ihminen on odottanut sitä. On sellaisia ihmisiä, jotka fiilistelee ukkosta ihan hirveän paljon. Päivälämpötilat, ne on maan etelä- ja keskiosassa 8-15 astetta ja pohjoisessa 1-8.
2: Mä tiesin, että toi tulee käyttää vielä toi ääni.
0: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
3: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
4: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
2: Kyllä. 14.04. Erittäin ihanaa, aurinkoista, lämmintä ja energistä keskiviikkoa.
1: Se on puoliväli viikko.
2: Se on just näin.
1: Ja äitienpäiväviikko, he muistakaa se.
2: Just tämä.
1: Eilen tapahtuu asia, mitä mä en todellakaan osannut odottaa. Se tuli puskan takaa, se laittoi mun posket punaiseksi.
2: Sä menit naimisiin.
1: En mennyt naimisiin. Se olisi, hei, hyvänä kakkosena.
2: Okei.
1: Se olisi yllättänyt.
2: Eli vielä on joku kovempi asia.
1: Vielä on, kyllä.
2: Pisti sun posket punaiseksi.
1: Joo, ehkä semmoinen häpeä viitta, vaikka minä
2: en häpeä.
1: Joo, tehnyt mitään noloa, mutta mä jouduin olemaan tilassa, missä tapahtui asioita, mitkä hävetti mua monen ihmisen puolesta tosi paljon.
2: Sä olit se jossain työkeikalla?
1: En ollut sitäkään. Koirani oli mukana tässä tilanteessa. Hänkin varmaan häpesi.
2: Sä astuit koiran kakkaa julkisella paikalla, missä oli paljon ihmisiä.
1: Se on muuten, se on inhottavaa, mutta ei tätäkään ei tapahtunut.
2: No okei, meillä on 6 lähetys.
1: Mä sanon, tässä, vaikka sä kuinka arvailisit, joo, niin tätä sä et pysty, Esko, arvaamaan.
2: No Lara Fabian ja Now We Love Again, ja sitten ei tarvi enää arvailla.
4: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: I Will Love Again. Lara Fabianilta 9:02 kello.
1: Eilen tapahtui jotain sellaista, mitä en... No, sanotaan näin, että se oli täysin odottamatonta. Janne laittoi täältä viestiä ja arvaukseensa 0806000, että ei kai Veronikan koira kakannut jonkun kengälle. Eli tää spektakkeli olisi mennyt toisinpäin, mitä Esko arvasi. Ei onneksi, mutta tästä tuli kyllä mieleen ne pentuajat. Kuoli koiran pentu. Ja joo, niillä on sellainen rakko, mitä ei pysty niinku...
0: Mutta siis pentuaika on hyväksyttävä. Kaikki on silleen, että voi että ihanan sulonen.
1: Sitten he ottaa sen syliä yhtäkkiä teepaitaan märkä.
0: Joo, mutta se ei käy haittaa, kun tämä on ihana pentu. Voi että pennulle sattui nyt tällaista. Sähän menee tolla.
1: Mutta näin ei myöskään tapahtunut mulle eilen.
0: Vaan?
1: Mä lähdin koirani kanssa iltalenkille.
0: Joo.
1: Ja ihanaa on se, että tosi monen kauppaan pystyy nykyään ottaa koiran mukaan. Ja niin tällä kertaa mä menin tämmöiseen elektroniikkaliikkeeseen.
0: Yeah.
1: Semmoisen tosi isoon, mikä sijaitsee tuossa Helsingin keskustan vieressä. Menin ostamaan uusia mikrofoneja. Eli siitä suunnistin suoraan audio-osastolle, kun astuin tähän liikkeeseen sisään.
0: Yeah.
1: Ja audio-osastohan on täynnä semmoisia valtavia kaiuttimia. Semmoisia monien tuhansien euron kaiuttimia. Mitä en muuten ikinä raskis ostaa.
0: Mä, siis ennen kuin jatkat, mä mietin, että kun siis tommonen kaiutin, sehän on siis ympäristörikos. Tiedätkö, että jos joku ostaa semmoisen kotiinsa
1: kyllä
0: pihaan tai mökille, niin todennäköistä on, että sä et voi laittaa kakkos- tai kolmos niin kuin tasoa kovemmalle, koska joku tulee varmasti valittaa sulle.
1: Joo, just näin.
0: Että sit... se basso pyrisee tai sitten se ääni on niin iso, että sä et voi sitä niin kuin täysillä laittaa.
1: Joo, sun pitää asua jossain landella niin, että seuraava asukki on 10 kilometrin päässä. Niin sitten ehkä just ja just.
0: Joo,
1: siinäkin
0: kyllä
1: saattaa veden tota kautta kaikua
0: niin
1: vastarannalle, niin kyllä sekin on inhottava.
0: Ja.
1: Ja mä en tiedä siis, miten tämä on mahdollista, mutta niissä on tietysti Bluetooth niissä kaikissa kaiuttimissa.
0: Ja
1: mulla on semmoinen fiilis, että semmoinen nuorisoporukka oli tajunnut, että ne pystyy oman puhelimensa yhdistämään näihin kaiuttimiin,
0: no,
1: mitä sieltä löytyy.
0: Joo.
1: Ja tota, siellä alkoi yhtäkkiä kaikumaan, siis nyt mä puhun isosta elektroniikkajätistä, missä on semmoinen valtava kerros.
0: Joo.
1: Ja siellä alkaa aivan täysillä aikuisviihde soimaan näistä valtavista kaiuttimista.
0: Aikuisviihde?
1: Aikuisviihde.
0: Siis ihan kunnon...
1: Ihan... Letkoa menikin.
0: Joo.
1: Sen lisäksi tietysti poikien mielestä oli hauskaa laittaa kaikki erilaisia pieruääniä.
0: Joo, koska siis sehän kuuluu siihen, joo. Mutta mistä sä tiedät, että ne oli poikki? Näetkö ne pojat jossain siellä?
1: No sen näit verran nuoria poikia tavanneena, niin ihan voin kuvitella, että ne oli nuoret pojat, jotka sitä aikuisvihdettä ja pieruääniä laittoi sieltä soimaan. Ja tiedätkö, se oli uskomaton hetki, kun kukaan, kaikki asiakkaat on niin kauhusta jäykkänä, että kukaan ei pysty siis katsoa toisiaan silmiin, vaan me kaikki vähän niin kuin silleen heilutaan siellä eri suutioilla silleen, no mitäs mä olinkaan etsimässä. Täällä, okei, tää mun mikrofoni olikin täällä alahyllyllä.
0: Mutta tämähän on siis käytetty, tämä on siis, jos tämän ovat ottaneet malli, ootko nyt tämän leffan se Bad Boys? Tämä, missä on Will Smith ja sitten on tämä, mikä tämä on tämä toinen, Lawrence, joku näyttelijä.
1: Joo.
0: Niin siinähän on yksi semmoinen kohtaus, missä tota, he menee puhumaan johonkin tämmöiseen elektroniikkahuoneeseen, niillä on tämmöinen ääni edistetty huone olevinaan. Ja sitten se laittaa jonkun nauhan pyörimään ja siellä on just joku tämmöinen seksikohtaus.
1: Joo.
0: Ja sitten se näkyy niin kuin kaikissa niissä myymällä telkkareissa.
1: Aa, niin aivan. No tota tämä porukka ei ollut vielä tajunnut, koska okay, sieltähän löytyy myöskin tämmöinen TV-osasto.
0: Niin kyllä.
1: Ja sitten siinä kävi vielä niin, että koska he selkeästi pakenivat jonnekin vähän kauemmas ja niissä Bluetootheissa on niin kuin tietty kantama.
0: Niin, että se alkaa sitten pätkiä.
1: Niin kuin aikuisvihde ja pierut rätinällä oli se on kokemus, mitä mä en osannut odottaa tiistai-illalta, kun mä lähden ostamaan itselleni uusia mikrofoneja.
0: Joo.
1: Ja ehkä niin kuin...
0: No, mutta miksi sä häpesit tätä tilannetta?
1: No en mä... Tiedätkö, kun mä oon just edelleen sit niin kuin tyyppi, joka rupeaa häpeä tommosia. Että jos alkaa tommonen pyöri vahingossa televisiosta ja mun molemmat vanhemmat on vaikka mun vieressä, niin eihän sen kauheampaa oo. Tiedätkö? Ja nyt mä olin vielä tuntemattomia ihmisten keskellä, niin se oli niin kuin maksimaalinen.
0: Niin totta. Mut se oli koira, sä otit koiran syliin.
1: Ja. Otin ja pidin hänen korvista kiinni, että sä oot aivan liian nuori tähän. Mutta tiedätkö, hämmentävintä oli se, että elektroniikka-osaston myyjäni, hän ei tehnyt asialle siis ensimmäiseen 10 minuuttia yhtäkäs mitä.
0: No niin, tiedätkö, ne on niin paatuneita.
1: No tälle niin, joo.
0: Ne on vetänyt pitkiä päiviä, ne on nähnyt kaiken, ne on kuullut kaiken asialle, että no niin, taas joku näsä viisas tästä tuli.
1: Joo, mutta sen verran mä halusin kuitenkin seurata sitä tilannetta, että vaikka mä naama ja siis otsasta varpaisin, mä olin ihan kirkkaan punaisena siinä, niin halusin seurata, että meneekö hän jossain kohtaa kuitenkin vetämään piuhan irti. Ja noin 10 minuutin jälkeen. Niin
0: 10 minuutin jakso kumminkin.
1: Joo, hänelläkin oli sitten sen verran pitkät piuhat, että hänkin meni vetämään sitten.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.
0: Mutta jännä, että sä rupesit häpeä. Mä ajattelin, että sä olisit ottanut kännykän esiin ja ruvennut kuvaa ja tiedätkö, jakanut sitä iloa kaikille muille.
1: Mä haluaisin vaan äkkiä pois tilanteesta.
0: Äkkiä pois.
1: Seksin
0: äänet ja pieruskeluäänet. Hyi, äkkiä ulos
1: ei
0: täältä.
1: Ei luonnollista ollenkaan.

0: Beautiful People.
1: David Guetta ja Sia. Radionovan keskiviikkoiltapäivä. Tiedätkö, mä tulin vaan mieleen tosta, kun noin nuoret pojat ilmeisesti olleet, jotka ovat olleet elektroniikkaliikkeeseen ja sitten tajunneet, että näet ja kaadit, kaikki pystyy yhdistämään Bluetoothia ja sitten sitä ovat käyttäneet ja laittaneet sinne.
2: Mitä röimpiä keksivätkään?
1: Niin, tiedätkö mitä mä oon tehnyt siis sen teinipoikana, vaan aikuisena miehenä?
2: Nyt on niin paljon vaihtoehtoja, että
1: niin,
2: sun
1: no
2: menneisyyttä, kun mietitään.
1: Siis niin. Olin yhdessä autoliikkeessä silloin joskus vuosia sitten kokeilemassa, katsomassa, että minkälaisia autoja tästä löytyy, että pitäisikö vaihtaa. Ja sitten samalla kun istuskelin siinä ja sitten kokeilin niitä ja painiskelin niitä, niin mä laitan kaikkiin Radonova. Niin, radio.
2: Siis toihan on ihan sama, mitä ihmiset tekee, jos ne on päässyt lehden kanteen. Että sitten ne menee sinne lehtiosastolle ja ottaa pinon niitä lehtiä ja laittaa kaikkien muiden lehtien päälle.
1: Ei mä sitä ole tehnyt, mutta siis laitan vaan Radonova niin autoihin, mihin mä pääsin istumaan.
2: Tuon mä hyväksyn.
1: Hyvä.
2: Tuon mä hyväksyn.
1: Adele Rolling in the Deep sitten mennään. Onko tässä mitään järkeä osioa?
2: Onko tässä mitään järkeä?
1: Onko?
2: Tämä viesti on tullut meidän WhatsAppissa 0806000 ja liittyy nyt pariskuntiin. Ja mulla on semmoinen fiilis, että moni voi samaistua tähän, koska musamaku. Se on aika tärkeä ja myöskin erottava tekijä, niin parisuhteissakin.
3: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Power Parkissa

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
5: Mummu!
6: Moikka äiti.
5: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
6: Herkut yhteisiä.

0: luvassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
7: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niin kuin talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
8: Eihän tossa ole mitään järkeä.
9: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
10: Motonet, Motonet.
11: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
12: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
13: No, mikä se?
14: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
15: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
19: Paras sekoitus.

0: Rolling in the Deep Adeleelta. Hei Linda Lampeen, jossa Pete Parkkonen, ootko kuullut Liekin heitin? Hyvä biisi.
1: Ihan ohi mennen on, joo.
0: Voisin kuvitella, että jos olisi joku laulukilpailu, niin he voisivat vaikka menestyä siinä kisassa tällä biisillä.
1: Ihan ehkä jopa kärki kolmikkoa voisi niin heittää tämmöisen.
0: Mutta nyt mennään, onko tässä mitään järkeä osia? Itse asiassa musiikki liittyä.
2: Radio Novan iltapäivä. Onko tässä mitään järkeä?
0: No niin.
1: Joo, tämä on ihan loistava viesti ja mä voin kuvitella, että moni pystyy samaistumaan tähän. Haluaisin kovasti, että kumppanillani olisi samanlainen musiikkimaku kuin minulla. En näe tilannetta, että kävisimme yhdessä jollakin heavy metallibändin keikalla tai vastaavasti kuuntelemassa runojen lausumista. Haluan iloita, laulaa ja tanssia yhdessä, eikä se onnistu, jos emme pidä samasta musiikista.
0: Ai että. Nyt mennään siis... Nyt mennään vähän väärille jengoille, koska sitten, ethän sä nyt voi haluta muuttaa ihmistä silleen, että sä tykkäät tästä, koska mäkin tykkään.
1: Mä ymmärrän
0: sen, että okei, jos toinen tykkää vaikka esimerkiksi, tiedätkö, old school gangster rap ja mikä muu ei mene, niin ethän sä semmoisen ihmisen kanssa lähde Halo Helsingin keikalle tai Eero Ramazzottin keikalle.
1: Niin ja siis valitettavasti myös yleensä ne ihmiset on silleen, että jos he elää ja hengittää vaan tiettyä musiikkigenreä.
0: Niin kaikki muu on paska.
1: Just, kun tämä.
0: Silleen, että hei, kasari heavy best, kaikki muu aivan paska.
1: Mulla on esimerkki tästä. Noniin. Mä seurustelin joskus nuoruudessani semmoisen poitsun kanssa, joka rakasti semmoista, tiedät, semmoista niinku raivokarjunta heviä. Siis semmoista, missä vaan karjutaan.
0: Semmoista kirkon polttoa.
1: Musiikkia, kyllä. Ja tietysti me ajettiin tosi paljon autolla yhdessä. Ja kun mitään muuta ei voinut kuunnella kuin sitä, niin sit kun sä ajat esimerkiksi johonkin Lappiin, tommosen tyypin kanssa.
0: No monta kertaa joitte Lappiin sen kanssa, ette kertaakaan.
1: No mulle tietysti,
0: siellä Esko, jossain Turun ympäristössä.
1: Esko, mulle riitti se, että mä olin 20 minuuttia sen ihmisen kanssa samassa autossa. Niin. Ja sit vielä se, että kun hän fiilisteli sitä musiikkia niin paljon, niin se vola piti laittaa aina hän kaakkoon. Että me ei voida edes keskustella sen musiikin läpi, koska se oli semmoista niin kuin, no kirkon polttoa.
0: Oliko sulla silloin ajokorttia?
1: Ei.
0: Okei.
1: Okay. Tämä oli se ongelma.
0: Mä oon joskus seurustellut ihmisen kanssa, jolla oli totaalisen eri musiikkimaku kuin mulla. Mm. Ja me oli sopimus. Että silloin kun mä ajoin, niin mä saan laittaa mun Spotify-listan tai mun musat. Ja silloin kun hän ajoi, niin hän saa laittaa omat.
1: Okei. Okay.
0: Ja sitten aina sillä niin kuin tuli kuunneltua molempia. Mä oon siinä mielessä niin kuin sen suhteen helppo, koska on ollut radiossa töissä, että mähän siis on altistunut sille, että mä oon oppinut tykkäämään kaikesta. Että mulla ei oikeastaan ole sellaista musiikkigenreä, paitsi ehkä just josta joku tommonen todella, tiedätkö, raskas, heavy, tiedätkö, semmonen. Se ehkä menee semmonen, missä huudetaan vaan. Mm. Mutta kaikki muu menee. Mutta mä siis ymmärrän sen, että sit on paljon semmoisia tyyppejä, jotka, tiedätkö, niin kuin, mä tykkään vaan tästä ja kaikki muu on paskaa. Mut sit niin kuin siinä kohtaa, että jos sä vaadit toiselta sitä, että sunkin pitää tykätä tästä, niin se harvemmin menee niin. Et toki olen mä esimerkiksi, mä oon siis... Tämä saattaa tulla sulle yllätyksenä, Veronika.
1: Ai poikabändit.
0: Mutta poikabändit on mulla niinku tosi lähellä sydäntä.
1: No en olisi
0: arvannut. Mä olen siis muutamia kumppaneita, kenen kanssa on ollut, niin on opettanut tykkäämään poikabändeistä. Tiedätkö, että sitten loppujen lopuksi on silleen, että hei, tämähän on ihan hyvä. Niin voi käydä.
1: Okei,
0: onko... Mutta ei ketään väkisin voi opettaa, tiedätkö, sille tai vakottaa sille, että hei, sä rupeat kuuntelemaan tätä, koska mäkin tykkään.
1: No ei, väkisin ei voi.
0: Ja sitten taas niinku tommonen keikolla käyminen sun muuta, niin se on puoli ja toisin. Muistan silloin joskus aikoinaan, kun oli silleen, että hei, haluatko käydä oopperassa? Mä olin tosi paljon nuorempi. Mä olin silleen, että oopperassa? No en todellakaan. Sitten kun mä kävin, toki mulla maksettiin lippu, koska ne on aika kalliita ne liput.
1: No, muuten et olisi mennyt.
0: Niin se olikin ihan siis järjettömän hieno kokemus. Mä olin silleen, että wow, että miksi mä en ole ikinä aikaisemmin ollut tämmöisessä?
1: Niin, siis ehkä tästä päästäänkin semmoiseen isompaan aiheeseen, että pitää olla niinku puoliso, joka on niinku avarakatseinen myöskin. Että niin. Et nimenomaan, että hän on sellainen, että et okei, no mä voin kokeilla.
0: Niin, mutta jos on niin fakkiintunut, että ei, niin sitten...
1: Ei tiedä.
0: Se ei tule pidemmän päälle toimii.
1: Mä sanon heti, red flag. Joo. Ja sitten on kiva käydä, että puolison kanssa jossain festareilla esimerkiksi ja just keikoilla ja tälle. Mutta jos hän on aivan niin kuin silleen, että mä en mitään muuta kuuntele kuin tätä kirkon polttomusaa, niin et sä haluat tästä mukaan, koska sitten se marmattaa, tiedät, että se siellä keikalla koko ajan. No niin, tääkin on tämmöistä konemusiikki. Tässä tää ei ole aitoa musiikkilaisia.
0: Mulla on siis tosielämästä tämmöinen tuttava pariskunta. toinen siis rakastaa heviä. Tuskafestivaali on hänelle semmoinen, tiedätkö, niin kuin Disneyland viikonloppu.
1: Joo.
0: Ja hänen puolisolle taas on Flow-festivaali on sellainen, tiedätkö, missä on, tiedätkö, kaikkea muuta kuin tuskaa.
1: Eli aivan ääripäät toisistaan.
0: Kyllä. Ja he ovat aina silleen, että he ovat yhdessä tuskafestivaaleilla, jossa toinen heistä nauttii ja toinen opettelee nauttimaan. Ja sitten taas Flow-festivaalilla sama juttu. Ja he ovat olleet pitkään yhdessä.
1: Ei kun tämä just kato, tullaan niinku vastaan.
0: Kyllä.
1: Toisen kanssa. Mutta onko tässä mitään järkeä? Pystyisikö sä olemaan semmoisen puolison kanssa, jolla on niinku aivan eri musamaku?
0: Ja joka
1: kanssa
0: ei suostu yhtään tavalla niinku tulemaan pois sieltä boksista.
1: Nimenomaan. 0806000.
0: Kyllä.
1: Okei.
2: Okay. Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon 0108 06000. Esko ja Veronika vastaavat. Niihinkin kysymyksiin, joissa ei ole mitään.

0: Pete Parkkonen ja Linda Lampenius.
1: Minäkin heitin.
0: Hei, se on ensi viikko, niin sitten heidänkin elämänsä saattaa muuttua täysin.
2: Ja suurena kysymyksenä on tietysti se, että astuuko myöskin Jaakko Parkkali. Tai ei astu, vaan rullaako hän paikalle rullaluistimillaan?
0: Todennäköisesti.
2: Koska hän oli ollut tämmöisessä, oli järjestetty, olisiko ollut kauppakeskusfoorumissa tämmöinen meet and greet-tilaisuus, missä pääsi tapaamaan Peteä ja Lindaa, niin sinnehän hän oli rullannut paikalle.
0: Joo, ja heille, jotka ei tiedä, niin Jaakko Parkkala on siis tämmöinen iso Suomen vaikuttaja, joka on tehnyt oikeastaan tästä biisistä tunnetun niille, jotka ei tätä biisiä ole tiennyt. Ja maailmalla etenkin, niin kuin nimenomaan luistellessa yläkroppa paljana öljyttynä rullaluistimilla. Ja ymmärtääkseni rullaluistimen myynti on noussut aika merkittävästi noiden videoiden myötä. Että aika kova vaikutus on.
2: Hän oli myöskin Times Squarella New Yorkissa ja tällä videolla mun mielestä joku 1,5 miljoonaa näyttökertaa tällä hetkellä.
0: Hei, onko tässä mitään järkeä osiossa, niin toi musiikkimaku ja se erilaisuus, se on pariskunta, joka kuuntelee siis täysin erilaista musiikkia. Ja tavallaan siis toinen ei suostu oikein niin kuin tulemaan sieltä boksista ulos, että ei suostu kuuntelemaan mitään muuta. Mä en tiedä, mikä se genre oli, mitä siinä oli. Siinä oli vissiin mainittu sitä genreitä, mutta
2: olihan tässä genre. Tässä oli, että ei näe tilanne, että kävisimme, tilannetta, missä he kävisi yhdessä jollain heavy metallibändin keikalla. Tai vastaavasti kuuntelemassa runojen lausuntaa.
0: Niin, että toinen tykkää runojen lausuntaa. Niin. No en mäkään nyt sanoisi, että mikä niinku ultra runojen lausunta fani on, mutta siis voisin, jos olen niin kuin rakkaudesta sekaisin, niin voisin lähteä.
2: Niin, koska tästä oli niin kuin hyvä viesti sarjalta, että jos on noin erilainen musiikkimaku ja se häiritsee noin paljon, niin eikö se ole tullut ilmi jo tavatessa? Mutta kun tässähän on, Sari, tämä ongelma aina, että kun tavatessa on ne vaaleanpunaiset lasit, et sä edes muista kuunnella mitään musiikkia, kun sä kuuntelet vain se toisen ääntä jatkuvasti, niin mun mielestä niin kuin tuommoiset asiat ihmisissä paljastuu vasta myöhemmässä kohtaa sitä parisuhdetta.
0: Sen takia mä sanoin, että toiset tai kolmannet treffit, niin kannattaisi pitää levyraati. Vanha kunnon levyraati.
2: Hei, hyvä idea.
0: Tiedätkö, jossa siinä on niin kuin kaksi ihmistä, jotka istuu ja sitten he saavat valita vaikka 4 eri biisiä. Ja siitä pitää pisteyttää. Niin se itse vähän jo saat niin kuin osviittaa, että minkälaista musiikista kumppani tykkää.
2: Joo, ja siinä kohtaa on vielä helppo jättää se toinen, kun jos ollaan neljän sillä tapaamisilla, niin nyt voi sanoa, että heippa hei.
0: Pystyy ghostaa helposti.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Capaldi. Wish you the best, Luis Capaldi, joka saapuu. Hei, hei, tässä on ku kuukaus Helsinki City Festivaaleille esiintymä. Musiikista ja siitä, että mennäänkö vai eikö mennä vaikka yhteiselle keikoille. Koska jotenkin siis musiikki on semmoinen asia, esimerkkinä, jos sä istut autossa pariskuntana tai kaveriporukka, niin sitten on Spotify-listat, radiokanavat, tiedätkö, mitä kuunnellaan. Meillä esimerkiksi tyttären kanssa, kun istutaan autossa, niin se on aina hänen Spotify-lista. Tai sitten on Energy tai Basso, joka soi.
1: Vaikka se just sanoit, että no sulla oli parisuhteessa siis semmoinen sääntö.
0: Kyllä.
1: Että ajaja sai valita, niin, että mitä sieltä kuunnellaan. Mutta tyttären kanssa siellä erikseen.
0: Mutta kyllä mäkin sitten laitan mun omia biisejä sinne väliin. Sieltä tulee boikabändi, sieltä tulee väillä just jotain heviä, vähän pehmeämpää Bon Jovi, Whitesnake, tämän tyyppistä ja sitten jotain reggaetonia. Mutta musiikki on niinku sellainen asia, mikä saattaa niinku joku yhdistää pariskuntia. Tiedätkö, että löytyy yhteinen rakkauden kohde. Tai sitten löytyy just niitä, että meissä vaan sinne festareille, että mä en nyt sinne jaksa.
1: Mutta tänne tuli siis hyvä vinkki Tanjalta, että heillä on ollut alusta saakka puolisonsa kanssa tämmöinen aakkospeli. Eli YouTubesta vuorotellen valkattu biisejä aakkosjärjestyksessä ja sitä on jatkettu melkein 9 vuotta tuon poikaystävän kanssa. Eikä kertaakaan ole tullut riitaa. Siis sen pelin aikana.
0: YouTubesta varten välkätty vielä aakkosten järjestys. Siitä on jatkettu melkein 9 vuotta. Missä kohta te olette menossa aakkosia? Jos on 9 vuotta ollut, niin luulisin, että se on käyty jo monen kertaan läpi ne aakkoset.
1: Niin, mutta se onkin hauska, että sitten me niin kuin palataan sinne alkuun. Että no minkäs alkavan biisin se tällä kertaa valitsit. Hei, toi on siis hauska. Ja myöskin tehdä puolison kanssa tämmönen blind karaoke. Tämähän TikTokista trendasi, eli laitetaan karaoke-versio YouTubesta soimaan. Ja sit sun pitää olla selin. Ja sä kuulet vaan sen melodia, niin sun pitää yrittää lähteä laulamaan siihen mukaan. Ja tiedät, että jotkut tyypit valitsee aivan väärän biisin, mitä ne laulaa siihen päälle. Ne on parasta somessa.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Suomen suurin huvipuistoloma odottaa. Kaikki huvi yhdessä paikassa.
3: Mennään Power Parkiin.
2: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Pakkaleen juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mondo Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
12: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
13: Mutsi, onks me mitään syötävää?
14: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
13: Eks on mitään muuta?
14: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
13: Yes, eli on syötävää.
14: Kyllä, on siellä syötävää.
15: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
16: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
17: Jee, jee, jee, auto jerry, wow, ho, ho, eipä hitaan kerry.
18: Voi helvata, 60 tonnia mittarissa. Vaimo, oliko sitä jerryä helppo käyttää?
19: Helppo ja nopea autojerry kilpailuttaa sinulle parhaan autohuollon.
17: Jee, jee, jee, autojerry, autojerry.fi.
20: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
22: Tuli lasirikki.fi.
21: Pilkington, kirkkaasti parempi.
23: Paras sekoitus.

0: The Show Must Go On Queenilta. Usherin More ja sit uutiset.
1: Joo, aika raju juttu liittyen tähän risteilyalukseen, mistä mekin ollaan puhuttu. Nimittäin Kanarian saaret ei haluakaan vastaanottaa evakuointia odottavaa risteilyalusta, jolla on tämä hantavirus levinnyt, ja perui myös yhden henkilön evakuoinnin.
0: Tästä lisää Usherin jälkeen.

0: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä ihan kaikille.
1: Mennään Power Parkiin.
2: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
3: Häh?
2: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
3: Siis mitä sä, Veronika, teet?
2: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
3: Tahdon.
0: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteen.

0: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mummu!
4: Moikka äiti!
3: No moikka! Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
5: Herkut yhteisiin hetkiin.
6: Riitan. Herkku.
7: No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin. Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4.90.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja. Foxtrotin johtaja Rawa Majid, lempinimeltään Kurdikettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Heinosen mukaan huumetutkinnalla on yhteys muun muassa pääkaupunkiseudulla olleeseen tuhopolttoon. Jutuissa on hänen mukaansa samoja henkilöitä, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin. Tuhopolttoa on tutkittu Helsingin poliisissa. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää. Valkoinen talo uskoo pääsevänsä Iranin kanssa pian sopuun rauhansopimuksen perusraameista, joilla sota Lähi-idässä saadaan loppumaan. Axios-median virkalähteiden mukaan rauhanehtojen perusperiaatteet on saatu mahdutettua yhden sivun pöytäkirjaan. Heidän mukaansa kohdista sovittaisiin yksityiskohtaisemmin neuvotteluissa Iranin ydinohjelmasta. Yhdysvallat odottaa Iranilta vastauksia keskeisiin kohtiin tulevan kahden vuorokauden sisällä. Lähteiden mukaan osapuolet olisivat nyt lähimpänä sopimusta sitten sodan alkamisen. Pakistanin välittämät neuvottelut sodan päättämiseksi ovat olleet jumissa viime aikoina. Kanarian saaret ei halua vastaanottaa risteilyalusta, jolla hantavirus on levinnyt. Kanarian saarten presidentti Fernando Clavio sanoi espanjalaiselle Cope-radiolle, ettei hän aio vaarantaa Kanarian saarten väestön turvallisuutta. Uutistoimisto AFP:n mukaan Kanarian saaret myös perui evakuointilennon, jolla laivalla sairastuneen lääkärin piti saapua. Laivalla on kuollut 3 ihmistä hantaviruksen aiheuttamaan tautiin. Espanja sanoi eilen ottavansa vastaan risteilyaluksen Kanarian saarilla. Saarten presidentti arvosteli päätöstä ja sanoi saaneensa pyynnön WhatsApp-viestillä. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Huomenna torstaina Etelä- ja Itä-Oosessa on aurinkoista ja poltaista. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja sadekuureja tulee paikoin. Lapissa myös räntänä tai lumena. Päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 8-15, pohjoisessa 1-8 astetta.
12: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.

0: Taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
1: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
2: 15.04 on kello. Veronika tässä laillaan koko aika. Liekin heitin nimistä kappaletta.
3: Kyllä.
2: Se jäisi soimaan sulle ripitillä.
3: Se on oikeasti, mä sanoisin, että ennusteet on kovat, koska se on niin kova korvamato.
2: Niin.
3: Et sitä kuulee täällä toimituksessa, ei pelkästään mun suusta, mutta myöskin monen muun. Se on hyvä uutinen.
2: Se on hyvä uutinen. Se. Hei, tehosekoitin, maailma on sun. Se voi jäädä myöskin päähän soimaan. Ja se lisäksi, että jos joku biisi jää soimaan sun päähän ja sä et tiedä, mistä biisistä on kyse, se on ärsyttävä. Mutta vielä ärsyttävämpää mun mielestä on se, että sulla jää jonkun ihmisen ääni mieleen. Sä kuulet jostain, tiedätkö, telkkarista, radiosta, hississä, jonkun, tiedätkö, ihmisen puhuvaista, että sillä, että hetkinen, toi on tutun kuulun ääni, mutta kuka toi on toi tyyppi, se on ärsyttävä.
3: Joo, paras on esimerkiksi, mulla tulee ensimmäisenä mieleen, että sä oot terveysasemalla siinä jonotusaulassa, ja sitten yleensä aina kuulokkeet pääs, mutta sä kuulet about sieltä välistä jotain, ja sit on tuttu ääni. Mutta sit kun sä et halua heti rupea tuijottamaan, niin sit sä vähän niin kuin jäät miettimään, että kuka tuossa puhuu äsken?
2: Niin. No meillä on hei täällä ääni. 0806000 sun tehtävä on kertoa, että kuka puhuu. Mekä itse asiassa tiedetä tätä.
3: Ei. Ja
2: mä oon tuottaja Tserno pistänyt taas sinne jonkun. Eilähän oli Linda Lampenius.
3: Joo, ja mä oon ollut tässä aika hyvä, kunnes eilen tuli ihan blokki.
2: No eilen mulla taas tuli semmoinen aha-elämys, koska jotenkin sitten se Lindan suomen kieli, kun siinä on semmoista vähän niin kuin ruotsin murretta, niin se niin kuin paljasti mun korvin Linda. Mutta kukas nyt puhuu?
4: Ohrapuur. Tuo oli kyllä ihan sika hyvä, varsinkin kun siihen saisi tätä, niin kuin, meillä ei ollut tuommoista hilloa, vaan meillä oli semmoinen, mikä se on, kastike.
3: Ei vitsi, tää on tuttu, nyt on tuttu.
2: Tää on se, mikä siis ärsyttää. Tää on se, mikä ärsyttää jumalattoman paljon, koska tästä tuli heti. Mulla tuli heti mieleen Jaakko Parkkali, mutta mä tiedän, että se ei ollut Jaakko Parkkali.
3: Ei ollut Jaakko Parkkali.
2: Oota, laita vielä uudestaan.
4: Ohrapuur. Tuo oli kyllä ihan sika hyvä, varsinkin kun siihen saisi tätä, niin kuin, meillä ei ollut tuommoista hilloa, vaan meillä oli semmoinen, mikä se on? Kastike.
3: Ah, nyt mä tiedän. Yes, nyt. Huh, mä sain sen. Huh.
2: No vitsi, mä en saa. 0806000 voi laittaa viestiä tulee ja tehosekoittimen jälkeen voidaan arvata tai tietää, kuka tämä on.
4: Ohrapuur. Tuo oli kyllä ihan sika hyvä, varsinkin kun siihen saisi tätä, niin kuin, meillä ei ollut tuommoista hilloa, vaan meillä oli semmoinen, mikä se on? Kastike.
3: Tiedetään.
2: Mä en tiedä.
1: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: tehosekoitin maailman suun. Tuolta kuulostaa ihminen, joka on onnellinen siitä, että tietää jotain,
1: kyllä,
0: mitä toinen ei tiedä. Kuka puhuu tässä? Tämä on kilpailu, koska kaikestahan me kilpaillaan. Niin kuka tämä ihminen on?
2: Ohrapuur. Tuo oli kyllä ihan sika hyvä, varsinkin kun siihen saisi tätä, niin kuin, meillä ei ollut tuommoista hilloa, vaan meillä oli semmoinen, mikä se, kastike.
1: Tämä on niin helppo.
0: Sä tiedät, mä en ole katsonut siis yhtään WhatsApp-viestillä, on tullut tosi paljon viestejä, mä tottajat Cerno tietää tämän. Mulla on tässä yksi ajatus, kuka se voisi olla, koska tämä on niin tuttu ääni. Mä tiedän tämän ihmisen, mutta kun mä en saa nyt päähän, niin kuka tämä on. Jotenkin niin kuin...
1: Kolmosella sitten, et paljastu sitä etukäteen.
0: Kolmosella.
1: Joo.
0: Yksi, kakko. Atte
1: Sauli
0: Kilpinen.
1: Koskinen.
3: Okei, te sanoitte molemmat samat tämmöiset veikkaukset, mitä tulee myös WhatsAppissa.
0: Eli mä sanon Atte Kilpinen.
3: Sanoit Atte Kilpinen.
1: Sanoit
0: Sauli Koskinen.
3: Joo.
2: Ohrapuur. Tuo oli kyllä ihan sika hyvä.
0: Ei ole Sauli Koskinen.
2: Meillä ei ollut tuommoista hilloa.
0: Aivan varmaa on Sauli Koskinen. Ei varmaa Sauli Koskinen.
1: Aivan varmasti.
0: No niin, tuottaja Cerno.
3: Täällä tulee WhatsAppissa myös Sami Sykköä.
0: Joo.
3: BB Sauli tulee aika paljon. Katja Stoll tuli myös.
1: Okei.
0: Okay. Hei, tässä tulee muuten itse asiassa aika tahansa, että Sauli Koskinen ja Atte Kilpinen.
3: Jep. Niin
0: kuin molempia. Joel Harkimo.
3: Tosi paljon.
0: Niko Saarinen, Benjamin, Sauli Joo. Koskinen. Kyllä tässä enemmän Sauli Koskinen saa ääniä. Tuutsonetten Jarno. Oho. Tulee myöskin. Benjamin no. Peltonen.
3: Kyllä.
0: Kuunnellaan vielä kerran. Yritetään yhdistää.
2: Ohrapuur. Tuo oli kyllä ihan sika hyvä. Varsinkin, kun siihen saisi tätä niin kuin...
0: On se Sauli.
2: Meillä
0: on se Sauli.
2: Yes, yes,
0: on se Sauli. Yes, yes. Joo, on se Sauli.
1: Arvasin, että sä jossain
0: kohtaa... On se Sauli.
1: Selkäranko katkeen. Joo. Mä arvasin.
0: Sauli Koskinen.
3: No mä paljastan tonne teistä oikeassa. Eli Atte tai Sauli oikea vastaus.
0: Sauli Koskinen.
3: Kumpi se on? No, sehän on... BB:stä tuttu Sauli Koskinen.
1: Jee!
0: Kyllä.
1: Ai että, nyt mä nostan tämmöisen näkymättömän maljan kaikille, jotka arvas Sauli Koskisen. Hyvä.
0: Joo,
1: me.
0: Joo, sieltä yksi palkitaan, sieltä valitaan yksi kaikista Sauli Koskista veikkaneille, niin jonkunnäköinen kiva palkinto lähetetään. Olihan se, vitsi, tämä on just se ärsyttävä. Ja kato, nyt kun mä laitan tämän pyörimään ja kaikki tietää, että on Sauli Koskinen, niin kaikki silleen, no totta kai.
2: Ohrapuur. Tuo oli kyllä ihan sika hyvä, varsinkin kun siihen saisi tätä, niin kuin,
0: joo,
2: meillä ei ollut tuommoista hilloa, vaan meillä oli semmoinen,
0: joo,
2: mikä se, kastike. Mm.
0: Nonni.
3: Daa.
4: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Bebe Rex.
1: New Religion. Radonovan keskiviikkoiltapäivässä.
2: Mua naurattaa tää tuleva aihe jo etukäteen, koska meille on tullut WhatsAppissa joskus semmoinen viesti, että jos Veronika vielä kerran puhuu autoista, niin hän lopettaa kuuntelun. Mä en tiedä, onks tää kyseinen ihminen enää siellä. Pystytkö kuulemaan tätä, mutta varoituksena vaan, että mä aion seuraavaksi puhua autoista ja mun parkkeeraamistaidoista.
3: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Power Parkissa viihtyy

0: Karjolohi keskiviikko.
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
0: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex. Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
5: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
6: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Elisalta puhelimet ja

0: edullisia.
1: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Salet!
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
11: Felix, Felix, Felix.
10: Majoneesit. Eli
11: herkku ja ruokapöytä.
12: Paras sekoitus.
13: Mä

0: Linkin Park. What I've Done. Radonovan keskiviikkoiltapäivässä. Shane, Die For Me. Ihan kohta. Veronika ja Esko täällä.
1: Parkkeeraaminen. Sehän on oikeasti mulle tosi helppoa. Mä oon niinku autokoulussa jo. Mä halusin näyttää taitoni sille instityypille. Ja peruutin niin pieneen taskuparkkiin, minkä mä löysin.
0: Oikeesti?
1: Mutta mä en saanut kyllä korttia silläkin.
0: Se oli niin pieni, että se auto ei mahtanut, mutta sä laitat sen sinne menemään. Kyllä se tähän menee. Nyt lähde mihinkään, kato nyt.
1: Sanoin, että kaikki huutaa nyt täällä, kaikki. Ei se mahu siihen. Ei, no mutta se ei ollut se syy, miksi mä en päässyt läpi. Mutta
0: hei, oota. Tuohon parkkeeramiseen. Siis, koska onhan totta kai siis nykyteknologia, sehän on helpottanut senkin tosi paljon. On semmoisia autoja, että sä painat vaan peruutus, niin se pakettaa itsensä taskun itsekseen. Että oikeasti silloin, kun minä olin nuori tilanteessa, ja kun ajetaan niin autokoulu, niin silloin oikeasti, kun ei ollut mitään varoitustutkia eikä mitään piippaavia juttuja, niin silloin oikeasti
1: siinä kohtaa, kun töytäs, niin
0: silloin piti oikeasti tietää, että suurin piirtein, että missä takapuskori on ja missä keula on.
1: Joo, ja siis ne oli jännittäviä hetkiä, kun esimerkiksi sitten, koska mullakin oli just se vanha sitikka, niin siinähän ei ollut mitään, kukaan ei varoittanut mistään. Ja sillä kerran on ehkä töytössä jotain autoa.
0: Oliko siinä mustat puskurit vai oliko siinä auton väriset?
1: Ne oli auton väriset, eli vaalean liilat. Mutta sitten kun mä lupasin auttaa ystäväni muutossa, mä olin Juman kautta saanut just kortin. Ja sitten mä tiedän, että sä ajoin semmoista ihan valtavaa pakettiautoa.
0: Se on niin pelottava hetki.
1: Se oli todella pelottava. Joo.
0: Ja sitten kun siinä ei ole takaikkuna ollenkaan.
1: Nimenomaan.
0: Et sä tiedä yhtä, mitä siellä takana tapahtuu.
1: Että sitten siellä on kolme ihmistä huutamassa. Vielä, ja...
0: Stop.
1: No mutta yksi tapaus tapahtui mulle tuossa vähän aikaa sitten. Mä olin tämmöisessä ison hypermarketin parkkihallissa. Mähän ajan aina parkkihalliin, koska kiva viedä ostokset autoa. Ja siinä oli tämmöiset niinku suorat parkit. Sivuparkki, suorat.
0: Ja.
1: Koska joskushan ne on vähän silleen diagonaalisesti vinottaen.
0: Ja
1: mä ajoin siihen ja... Molemmilla puolella oli autoja ja ne oli molemmat ajanut vähän, tiedätkö, valkoisten viivojen yli vinottain. Joka tarkoittaa sitä, että myös mun pitää ajaa vinottain siihen. Niin
0: totta kai.
1: Joo, että mä mahdun ylipäätään siihen. Menin tekemään ostoksiani, siellä valitsin heviosastolla, otetaanko punaisia vai vihreitä omenoita ja minkäs hintaista kahvia löytyy tällä kertaa.
0: Joo, koska rahaa on.
1: Tuun tyynen rauhallisesti siihen takaisin. Ja nämä molemmat autot, jotka olisin mun ympärillä parkkeerannut vinoon, olivat lähteneet. Ja tilanne näytti vähän huolestuttavalta, koska se oli sit niin vinossa se mun auto siinä, kun olleen voi.
0: Niin aivan totta, koska ne, siis, et sä olit aivan.
1: Mä olin ainoa, joka jäi uhriksi siinä siis kohtaa.
0: Se on hirveä tilanne.
1: Niin on.
0: Tajuta, että hetkinen.
1: Ja kun sä et pysty selittämään sitä jälkikäteen kellekään, että hei anteeksi, tässä oli vinossa nämä molemmat autot. Sen takia tämä munkin auto on nyt tässä asennossa tässä.
0: Joo.
1: No sitten mä tiedän, että sä nopeasti heitän ne kassit siihen autoon ja on lähes peruuttaa. Ja mä mietin, että siis mikä lappu mun tuulilasissa on? Siinä oli A4 kokoinen lappu, missä luki. Mä yritän vähän ehkä, koska siinä oli hyvin...
0: Kirjava kielenkäyttö,
1: että opettele parkkeeraa piip. Se oli kirjava se kielenkäyttö pitää.
0: Eli siis sua syytettiin siitä, että sä olit tilanteessa, jossa sä olit joutunut olemaan
1: juuri näin
0: tämmönen.
1: Mutta mä mietin, tiedätkö, mulla tuli siinä kohtaa semmoinen hetki, no ensin rupesi hävettää. Mutta sen jälkeen mä vähän jopa nostin hattua sille tyypille, joka oli sen karkeasti kirjoitetun viestin laittanut siihen, että hän on käyttänyt se kaiken sen ajan. Hän on ensin hermostunut siitä, että miten toi on niin kuin parkkeerannut noin päin persusta.
0: Kyllä. Todennäköisesti ottanut valokuvia siitä autosta ja sitten alkanut miettiä, että missä mulla on paperi.
1: Yes. Sitten hän on mennyt autoon. No niin, missä on puhdas A4? Siis kenellä ylipäätään on A4? Eli että saa joku tiedä, että se toimistorotta.
0: Joo.
1: Sen jälkeen
0: kuulakärkikynällä kirjoitettu?
1: Oli ihan kuulakärkikynällä. Sitten se, että kun eihän kellä ole ikinä kynää.
0: No povitaskusta häneltä on löytynyt.
1: No hän oli löytynyt. Joo. Sitten hän kirjoittaa tämän kauniisti muotoilun viestin mulle, jättää siihen. Tiedätkö, varmaan semmoista pari semmoista tyytyväistä hymähdystä. Tosta sain.
2: Ei järjellä, ei taidolla, ei työllä, ei tuskalla, vaan tuurilla.
1: Näin.

0: Shane, Die For Me, Radonovan keskiviikkoiltapäivässä Elastiselta ja Jenni Vartiaselta epäröimättä hetkeäkään.
1: Tää tulee hyviä viestejä. Hyväksyviä ja ei niin hyväksyviä tähän mun parkkeerauskeissiin.
0: Joo.
1: Kuunnellaan täältä yksi.
2: Täytyy sanoa, että tämä Veronikan tarina ehkä muutti mun suhtautumista niihin vinnossa oleviin autoihin, koska mä katson niitä aina kieroon. Että kuka ei ole osannut ajaa suoraan ruutuun suoraan tai vinoon ruutuun vinoon. Mutta en kyllä laputa tai käy räyhäämässä. Kerran olisin voinut, kun en päässyt lapsen kanssa autoa, kun piti kaukalo nostaa sinne, mutta se on eri asia. Mutta mä jäin vaan sitä miettimään, että jos on tommoinen tilanne, niin oliko se nyt ihan se ainoa ruutu sitten, mikä oli vapaana siellä parkkihallissa? Että olisiko sen auto voinut vieläkin toiseen kohtaan?
1: Ei.
2: Mihin sen olisi saanut suoraan?
0: Se olisi ollut liian kaukana se auto silloin.
2: Niin, ihan jättää niin kuin muiden takia. Etuilleen sitä autoa ja sitten nolostella myöhemmin ihan turhaa.
1: Tämä viesti tuli siis Pinjalta. Kiitos ymmärryksestä. Nyt et ainakaan mene laputtamaan. Et ole tehnyt sitä aikaisemminkaan, mutta älä tee sitä jatkossakaan, koska se saattaa olla, että se, joka siihen on jäänyt, on tämmöinen nuori 30-vuotias uhri, joka on joutunut vaan toisten myötäisesti parkkeeraamaan päin honkia.
3: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Elastinen ja Jenni Vartiainen epäilemättä hetkenkään.
1: Hei, jos on kesällä vielä kalenterista tilaa, niin mitä hätä, me ollaan täällä täyttämässä sitä kalenteria.
0: Kyllä. Power Park kisakutsu, se saattaa soida ihan minä hetkenä tahansa. Ja silloin kun se soi, niin kannattaa heti ottaa puhelin käteen ja soittaa meille 0806000.
1: Joo, kaksi ranneketta nimittäin olisi tänäänkin tarjolla jossain kohtaa.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Suomen suurin huvipuistoloma odottaa. Kaikki huvi yhdessä paikassa.
3: Mennään Power Parkiin.
4: Radio Nova retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
2: Ilmi anna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
8: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
9: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme, pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
1: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
2: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.

0: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasi rikki, pistä fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: Britney Spears, Stronger. Ray Daltonin Blood Running, Hover Park, hieno paikka, alahärmä. Paikka, jossa voi toteuttaa itseään. Siellä paikka, jossa voi esimerkiksi kohdata pelkoja. Joo. Pelkää korkeita paikkoja tai nopeita asioita. Tai ihan muuten vaan, tiedätkö, niin sinne vaan. Se on kiva mesta.
1: Ja siis kun sä luettelit eilen, että mitä kaikkea siellä on, niin siis hetkinen, eihän niin kuin yksi päivä...
0: Ei riitä.
1: Ei riitä. Pitää, ei riitä. Niin kuin tiedät, sä niin kuin ihan hengailla siellä. Ihan niin kuin mennä tehdä koti. Sitä mieltä
0: no,
1: mä oon.
0: No pystyy jäämään vaikka viikonlopuksi.
1: Niin, no
0: siellä on hyvät hotellit, majoitukset, kello löytyy vaikka mitä.
1: Joo. Meillä olisi kaksi ranneketta tarjolla.
0: Joo.
1: Meillä on yksi kysymys.
0: Kyllä.
1: Ja sen jälkeen me kysytään, että mitäpä siihen sanot?
0: 0806000. On paras paikka päällä
2: maan. Oletko valmis kisaamaan? Soita nyt studion numeroon 0108.

0: Radio Nova ja Power Park.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Tervetuloa Anu mukaan.
3: Moi.
2: Mites siellä? Keskiviikko, aurinko paistaa, onko mieli hyvä?
3: On, kotiin päin menossa.
2: Okei, hei Power Park, ootko ikinä käynyt?
3: En oo käynyt.
2: Et oo käynyt?
4: Hetkinen, tämähän pitää muuttaa sit.
3: Linnanmäki ja Särkänimi on tuttuja, mutta ei mikään muu.
2: No niin, nyt me tehdään tutuksi sulle Power Park. Se siellä siis Alahärmässä ja huvikauden avaiset, niin itse asiassa ne on nyt 9.5. eli tulevana lauantaina kello 11. Ja niin nyt siellä on sitten isot bileet, mutta ei sun tarvitse välttämättä avaisin tulla, vaan siinä on niin kuin koko se kesäaika, nimittäin meillä olisi kaksi ranneketta tarjolla. Oliko se niin, että teillä on perheessä kaksi pientä?
3: On.
4: Aika kivaa. Musta tuntuu, että he vois olla seuraavasta uutisesta iloisia. Mut hei, kysymys. Niitä löytyy yksi kappaletta. Ja sun pitäisi siis vastata siihen oikein.
2: Mm.
4: Oletko valmis kuulemaan kysymyksen?
2: Mm-hmm.
3: Kyllä.
4: Jos sun pitäisi valita, rakentaisitko kotona samaa palapeliä yhä uudestaan ja uudestaan, vai kuuntelisitko pikkuväen riemunkiljahduksia Power Parkissa, niin mihin laitteeseen veisit naperot ekana? T-kuppeihin vai Dino Safarille?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot?
3: T-kupit ehkä olisi meidän tyttöjen suosikki.
2: T-kupit best.
4: Se on oikea vastaus!
2: T-kupit oli aivan oikea vastaus.
4: Laitetaan siis Anu. Kaksi Power Parkin ranneketta Anu sulle tulemaan.
2: Mitäpä siihen sanot?
3: Kuulostaa oikein mukavalta se kesävietto paikalla.
2: Ei muuta kuin hyvää matkaa sinne Power Parkiin. Nauttikaa ja ottakaa ilo irti.
4: Just näin.
2: Siellä se onnistuu.
3: Tehdään näin.
4: Kiitos.
0: Yhteistyössä koko perheen monipuolisin lomakohde.

0: Are You With Me, Lost Frequencies. Hei, uutiset seuraavaksi kello 16 STT toimittavat.
1: Joo, en tiedä. Siis saattaa olla iso uutinen monelle, mutta Volt saa vierelleen kilpailijan. Nimittäin Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään.
0: Eikö tämä ollut sulle iso uutinen? Sä oot jo tilannut 3 kertaa siellä tänään.
1: Koko ajan ovikello soi täällä. Mutta mä oon käyttänyt sitä ulkomailla tosi paljon.
0: Ootko?
1: Koska se on ainoa semmoinen, että se appi on jo valmiiksi puhelimessa, eikä tarvi selvittää sitä, että no mikäköhän täällä on se ruokatoimittaja. Niin siinä mielessä se on kyllä, oon käyttänyt.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Eniten

0: lentoon.
1: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
2: Mitä?
1: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
3: Minna, mitä sä teet?
4: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
1: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
5: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi/hintalaskuri.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Karin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Keskusrikospoliisi epäilee, että alkuvuonna Suomessa paljastuneiden suurten huumausaineerien taustalla on sama ruotsalaistaustainen rikollisorganisaatio, jonka toimintaa on ohjattu ulkomailta. Poliisi on takavarikoinut Helsingissä ja Espoossa yhteensä lähes 300 kiloa huumausaineita, tiedotteessa kerrotaan. Esitutkintojen mukaan huumeita on säilytetty erikseen vuokratuissa asunnoissa. Kokonaisuudessa on tähän mennessä ollut 14 rikoksesta epäiltyä, joista 10 on ollut vangittuna. Lähes kaikki epäillyt ovat poliisin mukaan nuoria aikuisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormuzinsalmen läpi. Risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus tarttui ihmisestä ihmiseen, sanoo Etelä-Afrikan terveysministeri. Asia selvisi Etelä-Afrikkaan evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista. Terveysministeri Aaron Motsoaledi kertoi Etelä-Afrikan parlamentin komitealle, että Andes-viruskanta on tunnettu ja sellainen, joka tarttuu ihmisen välityksellä. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats on aloittanut toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Woltin vallattua leijonanosan markkinoista.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Huomenna torstaina etelä- ja itäosassa aurinkoista on. Lännessä ja pohjoisessa on taas pilvistä ja sadekuuroja tulee paikoin. Lapissa sitten taas räntänä tai lumena saattaa tulla nuo sateet. Ja hei, myös ukkosta voi esiintyä. Sitä ei ole kuulkaa pitkään aikaa nähty. Päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 8-15 astetta, pohjoisessa 1-8.
10: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
11: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.

0: Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: 16.04 on kello. Hyvää keskiviikkoa. Robbie Williamsin Supreme. Tässä nyt viikon kuluttua on Euroviisukilpailut. Sitten alkaa samaan aikaan Lätkän MM-kisat. Ja sitten siitä just kun päästään lopettelemaan, niin ei tarvitse kuin pari viikkoa odottaa, niin sitten alkaa Futiksen MM-kisat.
2: Kyllä.
1: Mitä se merkitsee, Veronika, sun elämässä? Ei mitään.
2: Ei oikeastaan yhtikäs mitään.
1: 11.6. starttaa siitä kuukausi eteenpäin, niin se on pelkkää jalkapallojuhla.
2: Joo, ja silloin kyllä niin kuin sohvat kuluu, jos jotkut.
1: Kisakatsomot ja tiedätkö, terassit elää ja hengittää jalkapalloa.
2: Mä oon aika iloinen siitä, että kun sinänsä mä en ole semmoinen penkkiurheilun seuraaja, paitsi tietysti jos on vaikka niin kuin Lätkän MM-kisat, missä Suomi on mukana, niin se on asia erikseen. Totta kai silloin kannustetaan. Mutta mun puolisokaan ei ole semmoinen penkkiurheilija. Se on aika kiva. Koska sitten ei tarvitse aikatauluttaa elämää hänen kanssaan niin, että on pakko olla johonkin kellonaikaa kotona, että hän voi katsoa jotain matsia.
1: Ainut hetki, kun sä oot penkkiurheilija, on silloin, kun stripparit on sun ympärillä. Se on ainut penkki, mihin sä suostut menee istua.
2: En kiistä.
1: Hei, Robbie Williamsin jälkeen mä kerron, siis nyt vielä haku on auki. Liittyen siis jalkapallon MM-kisoihin. Aikamoinen siis pesti. Jokaisen nuoren voisin kuvitella, niin tämmönen niin kuin toive, joka rakastaa siis jalkapalloa, on se siis tyttö tai poika, niin siis ihan varmasti havittelisi tuohon paikkaan. Toki vaan se velvoittaa aika paljon ja sitten se vaatii aika muista sitoutumista.
2: Okei, mutta siis haku on edelleen niin kuin käynnissä?
1: Haku on käynnissä. Okay. Mä kerron kohta lisää.
0: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Robbie Williamsin Supreme. Robbie Williams, joka mä en tiedä, seuraatko häntä somessa?
1: Niin se varmaan seuraa.
0: Instagramissa mä seuraan häntä. Hän oli siis eilen, oliko se toissapäivänä, harjannut aamulla, tiedätkö, kun olen herännyt unenpöppöräisenä ja ottanut hammasharjan. Siis normaali ei sähkö hammasharja. Harjannut niin kovaa, että toinen etuhammasta oli katkenut.
1: Mitä?
0: Joo.
1: Ei, onko se mahdollista?
0: No, näköjään on. Toinen etuhammasta katki ja näytti ihan semmoiselta tietyn lätkäpelaajalta.
1: Joo. Se on just toi, kun käy liikaa salilla.
0: Aika kova harja hampaita.
1: Mutta kun sä puhuit tuosta penkkiurheilusta, niin Petri laittoi tänne WhatsAppiin viestiin 0806000, että kesäkuussa alkaa myös amerikkalaisen jalkapallon kausi Suomessa. Pitkä odotus on taas ohi.
0: Niin kyllä, totta. En ole hirveästi seurannut, mutta siis Vahtera liiga on kyseessä. Hei, mutta 11.6. FIFAn jalkapallon maailmanmestaruuskisa starttaa. Ensimmäinen matsi on Meksiko ja Etelä-Afrikka. Ja tulee hieno kesä. Mä rakastan siis MM-jalkapalloa. Siis se on sellainen, että vaikka tiedätkö, että mä voisin vaan katsoa päivät pitkät. Tämä olisi niin kuin ihana työpaikka, nimittäin siis Fox Sports, tämmöinen jenkki urheilukanava, on nyt palkkaamassa tällaisen tyypin, jonka titteli olisi Chief World Cup Watcher. Eli se on se tyyppi, joka katsoo siis kaikki FIFAn matsit. Niitä on 104 kappaletta. Kaikki ottelut.
1: Ja kuinka kauan yksi ottelu kestää? Eli 20...
0: No yksi ottelu kestää, se on 45 minuuttia per erää, 90 minuuttia, se on niin kuin semmoinen, se on 2,5-3 tuntia. 2,5 tuntia sanotaan.
1: Siinä on paljon tunteja istuttavana sitten, joo.
0: Joo, ja 104 ottelu, ja sitten sen lisäksi niin tämän tyypin on oltava Times Squarella New Yorkissa, niin se on semmoinen kustomoitu tämmöinen lasi, tämmöinen koppi, jossa myöskin käy livestriimi, että hänen pitää niin kuin reagoida livestriimin kautta näistä matseja. Ja palkkioksen saa $50,000 puhtaana käteen. Hmm. Haku on auki tuohon 17. päivä toukokuuta ja ei muuta kuin sitten haku vetämään. Mutta se on siis, tämä on...
1: Mitä nyt ihan laskee, että kuinka paljon se on, niin kuin, että onko toi tuntipalkka järkevä?
0: Mä rupesin heti, hetkinen, ei 50 tonnia. Mutta siis ihmisellä, joka rakastaa katsoa jalkapalloa, monethan katsoo ilmatteeksi kaikki matsit. Mä tiedän montakin tyyppiä, jotka aikoo katsoa siis oikeasti, että on ottanut loman just sen takia, että pystyy katsomaan. Just katsoin tätä otteluohjelmaa, kun nehän pelataan siis Jenkeissä, Meksikossa ja Kanadassa, ne on niin kuin jaettu.
1: Joo.
0: Niin totta kai ne pelataan sitten niitä paikallisia aikoja. Et esimerkiksi tässä on matseja, jotka alkaa 4 yöllä. Tässä on esimerkiksi lohko C-matsi Brasilia-Marokko. Niin se alkaa 1 yöllä, että siellä on niin kuin ilta- ja yömatseja. Että mekin painetaan tuossa jossain kohtaa radiota aamulla, niin se on tiedätkö, mä katson yöllä matsia sitten tuun duuniin.
1: Mutta onko se oikeasti niin tärkeää sullekin katsoa sitä livenä? Että sä et voi katsoa sitä jälkikäteen?
0: En. Se on siis, siinä on vaan joku taika, joku tunnelma. Mä muistan siis ikuisesti, mä olin kesälomalla. Mä olin silloin pieni, vuonna 86.
1: Joo.
0: Eli silloin, kun oli Meksikon kuuluisat kisat, kun oli Maradonan Jumalan käsi termi.
1: Joo.
0: Tämä tapahtui silloin. Niin mä muistan, mä olin silloin itse Kolumbiassa kesälomalla käymässä mun äidin luona. Ja mä muistan siis ne kisat erityisen hyvin, koska siis tiedät se Kolumbia, joka on valtavan kokoinen maa. Mm. Ja siis se pysähtyi aina, kun Kolumbia pelasi, niin se koko maa tiedät, se pysähtyi kuin seinä. Kukaan ei tehnyt mitään. Kaikki vaan katsoi jalkapallo. Siis oikeasti kaikki. Se on isompi kuin uskonto. Jotenkin okay. Mä muistan sen tunnelman, tiedätkö, että sä menet mihin tahansa, niin se niin kuin yhdistää kansaa ja tiedätkö, kaikki on niin kuin sen joukkueen takana. Ja tiedätkö, se fiilis on jotain ihan uskomatonta.
1: Mutta pystyisikö sä tuohon pestiin? Mä mietin vielä niin kuin lokaationa.
0: Pystyisin.
1: Times Square.
0: Niin, no sekin vielä.
1: Mä oon ollut siellä... pari vuotta sitten viimeksi. Ja siis sehän on semmoinen, se melusaaste siellä on niin käsittämätön, että kun sä meet sen jälkeen hotellihuoneeseen, kun sä oot vaikka kävellyt Times Squarein läpi, niin sun korvathan niinku tinnitäinen valot.
0: Mutta se on semmoinen, siis se on semmoinen läpinäkyvä koppi, että se on ääni edistetty. Sä katsot vaan sen jalkapallon, sä niin kuulet vaan sen jalkapallon, että se, tavallaan se ulkoäänihan on veke siinä.
1: Sen on kyllä pakko olla joku tyyppi, joka oikeasti tietää jalkapallosta jotain, koska jos meikäläinen menisi sinne, niin mä oon sille, osuma, potkas. Äsken potkas.
2: Radio Novan iltapäivä.
0: Osu.
2: Esko ja Veronika.
0: Joo, totta. Kyllä siinä on ihan hyvä joku, joka tietää jotain siitä lajista.
1: Ei, joku laski meille 195 taalaa tunti.
0: No ei se pahaa. Mietit, että se on verotonta.
1: Aika kiva mun mielestä.
0: Kyllä.
1: Ehkä mä haen sitten.
0: No niin.
1: Potku.

0: Kato ja John, Turn the Lights Off, Radonovan keskiviikkoiltapäivässä.
1: Sähän käytät, Esko, tosi paljon kaikkia tämmöisiä kirpparisovelluksia, tai mä ainakin näen välillä sun selaavan niitä.
0: Joo, mä käytän sitä yhtä, mitä mä oon kokenut sitten, että se on luotettava. Se on jotenkin helppo asioida, ja se helppous. Ja sitten se, että ainakaan mun kohdalla mä oon siis sieltä jonkun verran ostanut vaikka esimerkiksi lenkkareita, niin aina on kaikki mennyt niin kuin pitänyt, että joku on huijannut rahaa tai ei ole mennyt mihinkään huijaussivustolle. Ja sitten tavara, mikä on ollut siinä, niin se on ollut just sitä, mitä on tilannut.
1: Joo. No, mehän ollaan saatu paljon lukea näistä erikoisista pakkausmateriaaleista, mihin ihmiset on pakannut näitä erilaisia kirppiskamojaan ja sitten lähettänyt. Joo. Siellä on ollut kaljalaatikoita ja banaaninkuoria. Siis että siitä tuli jopa jossain kohtaa semmoinen haaste, että mitä oudompi paketti, sen parempi.
0: Kyllä. Mä sain siis T-paidan. Mä ostin semmoisen, itse asiassa pelipaita liittyen näihin futiksen MM-kisoihin.
1: Joo.
0: Niin se oli pakattu semmoisen kananmunan tämmöisen kennon. Se, tiedätkö, se
1: pahvi, pahvi, kyllä.
0: Hei, se oli musta hienosti pakattu. Mä ajattelin, että hetkinen, mitä mä oon tilannut? Mä avasin, tässä on tää paita.
1: Niin, täällä oli tää teepaita. En kananmunia 12 kappaletta. Loistava mun mielestä, koska se on ihan hyvä hyötykäyttö, että ei osta semmosia pahvipaketteja. Mut nyt mä törmäsin ensimmäistä kertaa tämmöiseen, siis tää on jopa aika kauhea hetki ollut paketin avaajalle. Ehkä jopa vähän traumatisoiva.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Power Parkissa viihtyy.

0: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
2: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
4: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
3: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
5: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
6: Motonet, Motonet.
7: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
8: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
7: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
9: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
10: Liikkuva yrittäjä.
11: Niin.
10: Etsitkö kumppania?
11: Mä oon kyllä varattu.
10: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
11: Aa, no joo.
10: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
11: No joo, kuulostaa hyvältä.
10: Kuulostaako hyvältä?
11: Siis enkö mä just sanonut?
10: ST1.fi kautta business.
11: Business.
10: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
7: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
6: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
7: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois.
15: Mä rupeitin puolustelemaan.
13: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159.
19: IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Roxette, Fade Like a Flower. Hei, liikenteestä. Fintrafic kertoo, että tuossa Turun kehätiellä, Raisio, niin siellä on sattunut onnettomuus välillä Allastien risteyssilta, Haunisten risteyssilta kohdilla.
1: No joo, kiva noin kirppariäpit nykään, koska siinä on kätevää myös se, että sä pystyt palauttaa kaikki tavaroita.
0: Joo, kerran piti palauttaa ja homma meni yllättävän niin kuin siis iisisti.
1: Joo.
0: Sitten rahatkin tuli sieltä takaisin, niin kuin että sekin on vielä kiva plussa.
1: Mutta siellä kyllä valitettavasti tapahtuu myös huijauksia. Mun yksi ystävä myi tämmöisen Guccin hupparin. Ja niillähän on ihan...
0: Oliko se kahdella seellä?
1: Hintansa. Joo, se oli kahdella seellä.
0: Joo.
1: Ja sitten hän oli myynyt sen Puolaan. Ja yhtäkkiä sieltä Puolalta tulee Puolasta sille, kenelle hän oli myynyt sen, niin hän laittaa kuvan jostain aivan väärästä hupparista. Ja sitten alkaa semmoinen taisto, että kun tämä mies yrittää huijata niitä rahoja takaisin, minkä hän on just maksanut siitä Guccin hupparista. Että hän siis väitti Winterille, että mä en saanut ikinä sitä hupparia, että mä sain tämmöisen jonkun toisen hupparin.
0: Okei.
1: Okay. Että tommosiakin tapahtuu. Mutta sitten ehkä tämmöinen erikoisin, minkä on koskaan lukenut TikTokissa, törmäsin tähän.
0: Yeah.
1: No mä luen täällä sanasta sanaa, mitä hän on kirjoittanut.
0: No niin.
1: Suututin puolalaisen Vinted-myyjän, koska ei ollut tyytyväinen housuihin, jotka myin hänelle. Ja tosiaan hän palautti housut mulle tällaisen mytyn kerran. Eli sen paketin mukana on tullut tuommoinen muoviin kääritty mytty.
0: Joo.
1: Mytyn sisältä, tai mytyn päällä oli tämmöinen paperilappu, missä luki gift for you, eli lahja sinulle. Ja kun hän avasi tämän muovin, niin siellä oli käytetty kuukautisside.
0: No niin. Sieltä. Se on kiusa, pienikin kiusa.
1: Tämä on niinku taas siihen lokeroon, missä mä kysyn, että kuinka vihainen sun pitää olla, että sä viet niinku loppuun asti sen sun niinku, tiedät sä, koston.
0: Joo.
1: Että kun hän on kuitenkin...
0: Todella vihainen.
1: Niinku todella vihainen. Että nämä housut ei ollut yhtään sitä, mitä sä lupasit. Että sä oikeasti jaksat niinku sit roskiksesta käydä kaivamassa sen ja käärii sen paperiin. Sen jälkeen sä laitat siihen sen lapun, gift for you. Sä käärit ne housut, mihin sä et ollut tyytyväinen, tämän sun tekeleesi, lahjan. Viet sen paketin postiin asti. Joo. Maksat postimaksut. Tiedätkö sä, niinku, että se
0: joo, siinä on, niinku,
1: tie
0: se koko...
1: on ollut pitkä tuohon
0: kyllä.
1: kostoon.
0: Että jossain kohtaa ajatellaan, että en mä jaksa.
1: Niin.
0: Mutta sitten sä ajatellaan, että kyllä mä vaan loppuun asti. Mutta siis mun kohdalla siis kaikista siis omituisin tästä kyseisestä paikasta, mitä on ostanut. Mä ajattelin, että ei tää voi olla totta, kun siellä on väillä semmosia ihan ihmetuotteita, mitä myydään. Tiedätkö, saattaa olla joku Coca-Cola-tölkki.
1: Aa.
0: Ihan vaan sen takia. Sitten se oli joku tämmönen... Muistaakseni siis viime vai toissa kesänä joku tämmöinen siis hajuvesi.
1: Uh-huh.
0: Ja sitten siinä luki siinä hajuvesipullossa, että tätä on niin kuin vähän käytetty. Ja se hinta oli vielä joku, siis se oli niin kuin tosi halpa.
1: Okay.
0: Mä ajattelin, okay, että vähän käytetty tarkoittaa siis mitä, että onkohan se ihan tyhjä vai mitä se on. Ja mä ajattelin, että mä nyt kokeilen, että se on niin halpa, että ei se nyt, sitten mä ostan siellä, että tulee mitä tulee.
1: Ei hävi paljon.
0: Sitten se paketti tuli mulle kotiin. Mä katsoin, että joo, että se, mä avasin sen, se purkki oli just sitä, mitä se piti olla. Niin se oli, tiedätkö, siis se oli semmoinen niin kuin siis pienet pohjat siellä, niin kuin tiedätkö, siis pullo, siis siellä ei ollut niin kuin silleen, että sä oot ehkä just kerran painettu, niin se on siinä.
1: Ja sekin on semmoinen pieni, semmoinen rykäsy.
0: Joo. Mä mietin, että siis kuka niin kuin, siis silleen, että miksi joku laittaa? No tyhmähän mä olin, kun mä ostin sen. Niin. Mutta siis niin kuin, että kun siellä voi oikeasti niin kuin myydä mitä vaan.
1: Siis käytännössä. Mielestäni parasta oli myöskin se, että joku myi Areksen, eli tämän räppärin nimmaria. Ja hänen nimmarihan on siis pelkkä A-kirjain.
0: Joo.
1: Eli myytiin tämmöistä paperilappua, mihin joku oli kirjoittanut sen A-kirjaimen.
0: Ostitse.
1: 50 lähti.

0: Metro Boomin ja The Weeknd, Creeping. Saadaan olla keskiviikko-iltapäivässä. Kuumaa, tuhoa aistia, sitten sen jälkeen meillä olisi 180.
1: 180 on mysteeriäinen potti.
0: Joo, se on hyvä summa.
1: On.
0: Ei se ennätyssumma ole, mutta se on hyvä summa.
1: Joo. Jos on tosi nopea, niin vielä kerkeä osoittaa sen radionova.fi kautta kilpailut. Sieltä löytyy jo kaikki vastatut vastaukset, jotka on siis ollut väärin.
0: Meidän mysteeriääni, se kuulostaa nyt, kun tämä on uusi, niin tältä. Se on tommonen ääni.
1: Joo. Ja tuon 180 saa sillä lailla, että soittaa 0806000 ja kertoo, että mistä se ääni tulee.
0: Nythän siellä linjat alkaa täyttyä.
1: No ne on jo ihan.
0: Saa soittaa.
1: Ne on pullolla.
0: Joo.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Suomen suurin huvipuistoloma odottaa. Kaikki huvi yhdessä paikassa.
3: Mennään Power Parkiin.
2: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki. Ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Packalén juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
12: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
13: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
22: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Se on tuhoaisti, joka sekoittaa. Kuumaa. 16.46 kello.
1: Tekee samaa kuin mysteeriääni.
0: Kyllä, Silja halusi rahat. 180 tällä hetkellä potissa. Se tuli kysymys, menikö se vanha ääni jo, niin meni. 1800, paljon se oli se summa? Onko se ollut joku?
1: 1880 olisiko ollut.
0: Se meni ja se oli siis kumihanskan laittaminen käteen.
1: Näin oli.
0: Mutta tää on ihan uusi ääni ja katsotaan mitä Siljan käy.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Tervetuloa mukaan Silja.
3: Kiitos, kiitos.
1: Mites tää viikko on sinua palvellut?
3: Ihan kivasti, töitä tehden.
0: Onko vappu vaan muisto takana?
3: Joo, kyllä.
0: Noniin.
1: Hyvä näin.
0: Mulla vielä vähän tuntuu jaloissa, mutta se ensi viikon mennessä vielä menee ohi. Silja, meidän uusi mysteeriääni, se kuulostaa tältä. Se on tommonen se ääni, niin kuinka varma sä olet prosentuaalisesti siitä, että sä tiedät, että mikä tuo ääni on?
3: No en ole kyllä hirveän varma, koska se kuulostaa taas ihan erilaiselta kuin mitä äsken.
0: Joo, eli nyt prosentit
3: huonot putos. Prosentit.
0: Ollaanko kympissä?
3: No ehkä.
0: Okei, se on aika vähän.
1: Mä kysyn vielä, että jos toi 180 tulisi, niin mihin sä Silja laittaisit sen?
3: No motellaan sillä vaikka itseä jollain tavalla jalkahoitoon tai hierontaan tai johonkin.
1: Ihana vastaus.
0: Täydellinen vastaus. No mut kerro meille, mistä tämä ääni tulee? Mikä se 10%, mitä sä luulet, että se voisi olla?
3: Tulisikohan tämä ääni, kun heitetään noppia?
0: Kun heitetään noppia. Silja. Heittää nopata, siitä kuuluu semmoinen ääni. 180 potissa. Onko se oikea vastaus?
1: Ei valitettavasti ole.
0: Ei se ollut.
3: Voi voi.
0: Ei se ollut, mutta iloiset uutiset on se, että huomenna potti on jo 200 euroa. 20 kasvaa joka päivä, aina kun tulee väärä vastaus, Silja, säkin saat osallistua.
1: Todellakin, jos sulla
3: on ilman muuta.
1: Monta vaihtoehtoa, niin ei muuta kuin soittoa tähän numeroon tähän aikaan, niin saat heittää ne kaikki.
3: Kokeillaanpa uudelleen. No niin.
0: Hei Silja, kiva keskiviikko. Kiitos kun kuuntelet ja iloista loppuviikkoa.
3: Kiitos.
1: Kiitos. Moi moi.
3: Moi.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
0: Huomenna taas mennään. Muistat tämän biisin?
1: No, totta kai muistan.
0: Se on heti kun kesä tulee ja lähesti, niin Big Mountain tulee. Baby, I love your way. Ihan kohta uutisetkin.
1: Harmi, kun kukaan ei näe noita liikkeitä, mitä sä vedät samaan aikaan tämän biisin tahtiin. Voitte vaan kuvitella mielikuvitus on rajana.

0: Oi, että mietin joku kiva alkoholiton juoma ja aurinko paistaa ja sit tää biisi soi. Ei oo kenkiä ollenkaan jalassa eikä sukki. On näin hiekkaranta. Big Mountain.
1: Voisin olla siellä kyllä.
0: Vaan semmonen koukosjuoma.
1: Oi joo.
0: Kylmä.
1: Aurinkolasit syvällä päässä.
0: Ai, ihana. Hei liikenteestä. Siellä on tie 18 väillä Vaasa-Jyväskylä Seinäjoki sattunut onnettomuus väillä Roveskivistöntien kiertoliittymään. Sitten toi Turun kehätie onnettomuus eli Raisio, niin siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja siellä nyt liikenne on jonoutunut onnettomuuspaikan pelastus- ja raivostyöt on käynnissä. Siitä on haittaa ajosuunnassa Naantaliin suuntaan. Tämä on siis tarkempi paikka Haudisten risteyssilta.
1: Seuraavaksi luvassa olisi Radionovan ja STT:n kello 17 uutisia. Siellä asia R-kioskeista. He nimittäin lanseeraavat uudet R-myymälät.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä ihan kaikille.
3: Mennään Power Parkiin.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeri ääni.
4: No mä siis epäilen, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
0: Tiedätkö mitä, Hanna?
4: No.
0: Sun vastaus on...
1: Vitsi, miten siistiä!
4: Tässä kun on tässä vettaa niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hieno, että se oli se.
0: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
2: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Elisalta puhe.

0: Isiä.
1: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähdetäänkö laivalla?
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
10: tulilasirikki.fi.
11: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
12: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Klaas Olsson.
5: Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen STT:lle aiemmin tänään. Käräjäoikeuden tänään tuomitsemassa osuudessa syytteet koskivat runsasta 60 kiloa amfetamiinia ja hasista, jotka saatiin tutkinnassa takavarikoitua. Oikeuden mukaan asiassa esitetty näyttö ei riittänyt osoittamaan, että rikoksia olisi tehty osana Foxtrot-rikollisryhmää tai että toimintaa olisi johtanut Foxtrotin johtaja. R-kioski kertoo ottavansa käyttöön uuden myymäläkonseptin nimeltä R, joka keskittyy ruokaan ja juomaan. Ensimmäinen R-myymälä avataan Helsingin ydinkeskustan Sanomataloon kesäkuussa. Laajemmin R:t avautuvat ensi syksynä ja tulevina vuosina. Helsingin Sanomien mukaan yli puolet nykyisistä R-kioskeista häviää katukuvasta ja muuttuu R-myymälöiksi. Yhtiö valmistelee myös uuden kahvilakonseptin lanseeraamista loppuvuoden aikana. R-kioskien toimitusjohtaja Niklas Lilius kertoi Helsingin Sanomille, ettei uudistuksen tavoitteena ole vähentää toimipaikkojen määrää. R-kioski kertoi joulukuussa, että se sulkee yli 50 kioskia eri puolilla Suomea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormusinsalmen läpi. Libanonin itäosassa ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskussa. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Paikallismedian mukaan isku tehtiin Bekaan laaksoon ennen kuin Israelin asevoimat oli antanut alueelle evakuointimääräyksen. Israel ja äärijärjestö Hezbollah ovat jatkaneet taisteluita huolimatta aselevosta, jonka Libanonin hallitus ja Israel solmivat huhtikuussa.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Torstaina etelä- ja itäosassa paistaa aurinko. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, sadekuure tulee. Ja Lapissa ne tulee räntänä tai lumena. Ja myös ukkosta. Sitä voi esiintyä, eli kannattaa olla tarkkana korvana ja ottaa pistokkeet pois seinästä. En mä tiedä, tarviiko enää nykypäivänä niin paljon.
8: En mä tiedä.
7: Mä muistan, että kun lapsena peloteltiin ihan hulluna, kun ukkonen alkoi jyristä, niin juman kautta me juostiin koko perhe niin kuin ympäri sitä omakotitaloa ja revittiin niitä töpseleitä seinästä, ettei mikään sähkölaite mene teko rikki.
8: Kuinka iso talo teillä oikein ollut?
7: Meillä oli semmoinen kolmikerroksinen söpö omakotitalo.
8: Kolmikerroksinen?
7: Siellä oli kellarikerros, yläkerta ja keskikerros.
8: Ajatellaan ihan nuoresta lähtien tämmöistä yltäkylästä elämää.
7: No voi niin juman kautta. Ei se ollut mikään iso, tiedätkö, voi olla pienikin omakotitalo.
8: Kolmekerroksinen.
7: Voi olla pienikin omakotitalo. Mieti vaikka Turussa, Portsassa, puutaloalueella. Sulla voi olla 24-öinen. Jokainen kerros on 24-öinen. Se on aika pieni puutalo esimerkiksi. Vaikka sen sanoo, että se on kolmekerroksinen. No, mutta lämpöä huomenna riittää etelä- ja keskiosassa. 8-15 astetta ja pohjoisessa 1-8.
8: Kolmi kerran.
7: Nyt sä lopetat.
9: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.

0: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
1: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
2: 17.05 kello Avicilta. Waiting for love ihan kohta.
3: Joo, sit puhutaan vähän artisteista, meille tuttuja henkilöitä. Ja varsinkin artisteista, jolla on joku merkittävä kostyymi. Mm. Jotain vielä isompaa kuin esimerkiksi Kääriällähän oli tämä vihreä bolero. Mutta hän pystyy ihan toimimaan normaalisti, koska se on käytännössä vaan takki. Mutta sitten on semmoisia artisteja...
2: Tai bolero. Nyansseja. Nyansseja.
3: Tai sitten on sellaisia artisteja, joilla oikeasti että he on hahmossa jatkuvasti. Kyllä. Miten he pystyy siis operoimaan? Esimerkiksi syömään, käymään vessassa.
2: Mm. Niin.
3: Tämä on niin kuin päivän polttava kysymys. Osallistumaan reality-ohjelmiin.
2: Niin, koska se on, mä ymmärrän sen, että kun on paljon tämmöisiä. Puhutaan vaikka esimerkiksi Lordi. Lordihan on tällainen hahmo.
3: Hyvä esimerkki.
2: Hyvä esimerkki. Ja hän nyt on esiintymässä tässä tulevana syksynä niin tuolla kilpailukanavan toisessa ohjelmassa. Mutta siis hän on siis hahmo. Kukaan tai harva on nähnyt hänet ilman tota asustetta.
3: Ja mä oon aika varma, että kukaan ei tule koskaan näkemään häntä niin, ilman sitä asustetta.
2: Ja se on hänen tämmöinen alter ego.
3: Joo.
2: Jonka mukaan hän menee. Mutta hyvänä esimerkkinä siis Kiss, legendaarinen bändi, joka silloin aikoinaan tuli julkisuuteen nimenomaan niillä maskeilla.
3: Joo.
2: Ja sitten yhtäkkiä, kun he putsasivat ne maskit pois, niistä tulikin tavallisia kuolevaisia. Ja sitten kun ne laittoi ne maskit uudestaan, niin se oli vähän silleen, että ei enää tarvitse laittaa. Mä nyt tiedän kaikki, minkä näköiset te ootte.
3: Niin, ja sitten toisaalta taas niissä maskeissa on varmasti niille artisteillekin hyvä puoli se, että heitä ei varmaan tunnisteta oikeasti tuolla kadulla.
2: Niin,
3: paitsi kyllä. Ne kissin jäävät sitten tunnistettiin, kun he oli riisunut. Niin. Riisu, maski.
1: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Avicii, Waiting for Love, Ranunaman keskiviikkoiltapäivässä. 10:50 kello. Veronika ja Esko täällä, jotka tietää, olette käyneet esimerkiksi vaikka jossain huvipuistossa. Ja siellä on näitä hahmoja. Tämmöisiä, tiedätkö, tyyppejä. Esimerkiksi vaikka Disneyssä, kun on ollut mikkihiirihahmoja. Tai onhan täällä Suomessakin.
1: Muumit.
0: Joilla on sitä aina tuo asuste, niin heillä on tarkat ohjeistukset. Tai voisin kuvitella, en ole ikinä tehnyt sitä, mutta tarkat ohjeistukset, että sitten kun riisut sen naamion jossain, niin katso, että ei siellä ympärillä ole ihmisiä, eikä varsinkaan lapsia.
1: Joo, se on ollut kyllä kauhea paikka, kun tietysti Naantalissa toi muumimaailmakin sijaitsee ja mä oon Turusta siitä vierestä, niin mulla on ollut paljon tuttuja siellä niin kuin kesätöissä.
0: Joo.
1: Ja he on usein tämmöisiä nuoria aikuisia.
0: Joo.
1: Silloin kiinnostaa esimerkiksi vaikka tupakan poltto.
0: Kyllä.
1: Niin.
0: Siinä kohta, kun muumipappa vetää pään pois ja alkaa vetää punaista norttia, niin kyllä siinä vähän fiilis menee, jos siellä on lapsiperhe kävelemässä.
1: Kuulet sen lapsen. Hei äiti, kato muumi... Äiti, minkä takia muumipoppa vetää röökiä?
0: Niin.
1: Kyllä siinä on kesäpäivä pilalla.
0: No, siinä selittelet sitten.
1: Mutta sitten on myöskin semmoisia artisteja. No DJ:tä on ehkä eniten. Deadmau5 on yksi semmoinen todella kansainvälinen isoluokan DJ. Hänellä on aina siis tämmöinen hiirenpää.
0: Kyllä.
1: Sitten on Marshmallow. Nimensä
0: on semmoinen ämpäri.
1: Joo, koska hän on vaahtokarkki.
0: Joo.
1: Ja sitten heitähän ei ole niinku nähty juuri missään. Ehkä googlaamalla pystyisi etsimään, että kuka tämä henkilö on.
0: Mm.
1: Mutta mä mietin vaikka sitä, että mietin Marshmallow haluaisi osallistua vaikka Pirun peliin.
0: Tai eduskuntavaaleihin.
1: Tai eduskuntavaaleihin.
0: Mieti. Sulla on aina se ämpäri. Se on, siis se rajoittaa kyllä kieltämättä. Et mä ymmärrän sen, että sitten, kun, varmaan nimenomaan siis nämä artistit on tehnyt sen päätöksen, että halusit, tiedätkö, elää omaa elämää ihan rauhassa.
1: Kyllä.
0: Hyvänä esimerkkinä Alan Walker, joka on suomalaistunut norjalais-DJ myöskin.
1: Hänellä on aina tämä maski.
0: Hänellä on myöskin maski ja niin sitten muutamia kertoja, kun on nähnyt, esimerkiksi Robin Pakkalen on ollut hänen kiertueellaan monta kertaa.
1: Joo.
0: Robin laulaa. Se oli osuuksia niissä hänen biiseissään. Niin sitten kun mä oon nähnyt Alan Walkerin niin ilmaista maskia, niin mulla tulee semmoinen olo, että en mä halua katsoa, mä haluan nähdä, minkä näköinen se on.
1: Joo. Ja se, että
0: tulee semmoinen syyllinen olo, että hei, nyt mä näen jotain, mitä mä en saisi nähdä.
1: Niin, koska jossain kuvissa, jos hänellä ei ole maskiikaan, niin hän laittaa käden siihen suun eteen. Mutta mä mietin just, no Lordi on varmaan niin kuin suomalaisista artisteista nimenomaan se tunnetuin, jolla on tämmöinen hahmo. Ja nyt kun julkaistiin, että hän on tämmöisessä lauluohjelmassa mukana, missä pitäisi syödä illallista.
0: Niin.
1: Kun hänellähän ei ole siis edes omat sormet.
0: Hän vetää pillillä jotain juomaa. Kaikki muut syöjä.
1: Ja tiedätkö, mä mietin ihan sitäkin, kun hänellähän on ihan himmeet korot jalassa.
0: Niin on.
1: Mä näin just semmoisen videon, missä hän seisoo niin kuin pitkän ihmisen vieressä.
0: Yli.
1: Niin kato, kun polvet ottaa sinne niin kuin pöydän alle kiinni.
0: Niin totta. Ja sitten kun se on hiton kuuma se asu.
1: Sekin.
0: Mieti, jos se on kesällä kuvattava ohjelma, että sillä on vielä ne kammohelteet. Se on ihan hirveet.
1: Hän pitää olla siis sellainen
0: sisäänrakennut. Mutta sitten taas toinen puolisko, mitä mä oon joskus siis kuullut, on nimenomaan siis Lordi-bändistä. Mm. On se, että kun siinä on bändissä useita jäseniä, kaikilla heillä on tämmöiset omat kostyymit, asut. Mm. Niin sitten tuolla kuulemma liikkuu sitten legenda, jossa on muusikkoja hekin, mutta tietysti tyyppi, jotka silleen, että joo, kato, mä oon ollut Lordissa mukana. Kuka sä oot niistä? Mä oon se rumpali.
1: Aivan.
0: Ja silleen, että mitä sä pystyt todistamaan, että sä et olisi puhunut totta.
1: Aivan, mä en edes ajatellut tota asiaa.
0: Et joo, se on minä. Sille, ootko? Joo, se on minä.
1: Ensi kerralla, kun mä pelaan kavereiden kanssa, että en ole koskaan, niin mä sanon ton muuten siihen.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Alex Warren, Fever Dream. Hei, bäkkäreitä ihan kohta. Ja sitten sen jälkeen me kisataan.
1: Näin on. Tarjolla olisi Radionova kahvia. Ja sitähän ei mistään muualta saa.
0: Ei mistään muualta.
1: Kilpailu on nimeltään Vastaa väärin. Ja kaikessa yksinkertaisuudessaan sulla on 30 sekuntia aikaa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen väärin. Joo. Sä voit haastaa joku mut tai Eskon ja päättää myöskin sen, että kumpi teistä aloittaa.
0: Se on noin helppo.
1: Se on helppo.
0: Siis pieniä asioita, isoja juttuja. Tällä hetkellä ennätys taitaa olla, onko se 9 väärin vastattua?
1: Oisko 9?
0: 9. Se on siis 30 sekuntia, niin se on hyvä.
1: Joo.
0: Se on niin kuin tällä hetkellä siis paras.
1: Joo, ja sähän oot Esko saanut palautetta siitä, että sun pitäisi nopeammin kysyä niitä kysymyksiä. Sä oot petrannut siinä, mä oon ylpeä
0: tosi
1: siitä.
0: Nopea, kyllä.
1: Joo.
0: Testa, 0806000. Kumpaa vastaan haluat pelata ja tota, niin katsotaan, miten käy.
1: Voita itsellesi kahvia.
0: Soita.

Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Power Parkissa viihtyy.

0: ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Se auton varjokorjaamo incar.fi.
5: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
6: Miten kävi?
5: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
6: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
4: Incar.fi.
7: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Moikka! Mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
10: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
13: Klaas Olsson.
14: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
15: Marabu.
16: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
18: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
19: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
18: Otollinen?
19: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
22: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
23: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
24: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan.
25: Kiitos.
24: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Paras sekoitus.

0: ellei paras. Backstreet Boys. I want it that way. I love you, Backstreet Boys, forever. Noin.
1: He varmasti kuuntelee.
0: Toppis, sitä ei koskaan tiedä. Annukka odottelee tuolla. Haluan mua vastaan kisat. Ei kun sua vastaan.
1: Mua vastaan hän haluaa kisat.
0: No se olikin. Sori, mä oon vielä niin sekaisin tästä backkädestä. Tämä on kuin ensirakkaus. Se ei tukeudu koskaan.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Tervetuloa mukaan, Annukka.
3: No terve, terve. Kiitoksia.
0: Hei, onko sulla yksi bändi ylitse muiden sun elämässä? Jos se on, niin mikä se on?
3: Täytyy sanoa Halo Helsinki.
0: Halo Helsinki on erittäin hyvä.
1: Joo. Äärimmäisen hyvä vastaus, no. Kyllä.
3: No. Kerran pääsin näkemään livenä ja oli kyllä aivan huikea.
0: On kyllä huikea livebändi. Hei Annukka, 30 sekuntia aikaa vastaan mahdollisimman monen kysymyksen väärin. Ja siis sä valitsit vastustajaksi niin Veronika.
3: Kyllä.
0: Miksi juuri Veronika?
3: Se oli semmoinen hyvin tieteellinen hihasta ravistusmetodi. Okay.
0: Joo.
1: Pidän tästä.
0: Joo. Sä saat vielä päättää, Annukka, että kumpi teistä aloittaa? Kumpi aloittaa?
3: Veronika saa aloittaa.
0: Veronika aloittaa. Eli 30 sekkaa aikaa mahdollisimman monen kysymyksen vasta väärin. Veronika, sä oot valmis.
1: Otetaan löysät pois.
0: No niin, sit lähtee. Missä lautapelissä ostetaan taloja ja saatat joutua vankilaan?
1: Kimple.
0: Minkä värinen banaani on raakana?
1: Sininen.
0: Mitä lehmien utareista lypsetään?
1: Vissyvettä.
0: Mitä usein juodaan janon sammuttamiseen?
1: Maitoa.
0: Mitä käytetään ajan katsomiseen?
1: Televisio.
0: Missä käydään katsomassa elokuvia?
1: Käydään rannalla.
0: Mitä ruumin osaa käytät, kun kuuntelet podcastia?
1: Nenä.
0: Mitä kuukausi tulee Pride-kuukauden jälkeen?
1: Joulukuu.
0: Noniin, tollain. Annukka mennessä lähtee jeesaa sua, mutta hyvin sait pidetty.
3: Hyvin sait pidetty.
0: No niin, Annukka, nyt se olisi niin kuin sit sun vuoro vastata mahdollisimman moneen kysymyksen väärin. Oletko valmis?
3: No jotakuinkin.
0: Mikä on ihmisen tärkein elin hengityksessä?
3: Aivot.
0: Missä urheilulajissa ei käytetä mailaa?
3: Jalkapallo. Voi perhana.
0: No niin, kerro kaksi hidastemposta kappaletta.
3: Kaksi hidastemposta kappaletta. Voi herran jumala. Nyt menee täysin ohi.
0: Jatka lausetta. Maailman ympäri 80
3: vuotta.
0: Kerro kaksi sisäammattia.
3: Kaksi mitä?
0: Sisäammattia.
3: Puutarhuri ja haudankaivaja.
0: No niin. Hyvä. Se oli hyvä.
1: Ei, mutta mä sanoin, että Annukalla oli vähän vaikeammat tällä kertaa.
0: Oli siis paljon vaikeampi.
3: Oli kyllä pikkasen hankalia.
0: Paljon vaikeampi. Totta, että Cern on täällä. Ruvetaan käymään tää läpi. Eli Veronika, missä lautapelissä ostetaan taloja, saatat joutua vankila. Se hyväksytään. Eikö tässä ollut niin kuin miltei kaikki? Paitsi tämä janon sammuttamista, sanot maito.
4: Maito. Mä en hyväksy kyllä tuota, koska jotkut juo maitoa kuule ihan litroittain.
1: Okei.
0: Mulla oli kaveri aina koulun jälkeen, se veti siis suoraan purkista kylmää maitoa. Mä en siis pysty juomaan maitoa raakana ollenkaan. Mä en tiedä, mikä siinä on.
1: Okei, miten sä sitä kypsytettyä maitoa?
0: Ei, siis tuo kaakao muodossa. Mä otan kaakaojauhetta, niin sit mä pystyn juomaan. Okay. Tai sit valko-venäläisen.
4: Mutta
0: niin
4: suoraan purkistakin, toi on vähän jotenkin.
1: Että se oli ihana, kun napsautti sen auki sen kulma ja siitä.
0: Ei. Sulla oli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oikein joka tapauksessa.
4: Aika kova.
1: Aika kiva.
4: Sä et säästellyt.
1: En säästellyt.
0: Sitten Annukka sieltä, niin mikä ihmisen tärkeä elin hengityksessä kyllä, mutta sitten tämä missä urheilujassa ei käytä mailla, siinä sä sitten niin kuin kaaduit, kompastut, nousit ja taas kompastuit.
3: Kyllä.
0: Ja siitä ei tullut. Ja sitten heti perään tuli tämä kaksi hidastemposta kappaletta, niin siinähän sulla meni pasmat aivan sekaisin. Sä lähdit juokseen rataa väärään suuntaan siinä
3: kohtaan. Joo, kyllä.
0: Ja sit sen jälkeen sä jatkoit lausetta, se meni oikein. Sit kaksi sisäammatti meni oikein, niin sulla on 1, 2, 3 pistettä.
3: Voi
0: Annukka, ei. Joo, kyllä.
4: Mä nostan kädet pystyyn tässä. Oli vaikeat kysymykset.
0: Oli vaikeat.
1: Mutta siis Annukka, sä oot aivan ihana, koska siis sä toit hymyä meidän päivään.
0: Just näin. Ja siis voihan sitä rataa kiertää toisinkin päin. Tää oli hyvä esimerkki siitä.
3: Ihana, voi, ja sitten sä kapulaa voi heitellä ola yli.
0: Just näin. Ihana, kun osallistuit. Kiva loppuviikko.
3: Joo, hei, kiitos teille.
0: Moi moi.
1: Kiitos sulle, moi.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.
0: Se on, kun lähtee kiertämään, niin lähtee kiertämään. Mutta hyvin veti, Annu.
1: Mutta täysillä pitää vetää aina.
0: Just näin. Tässä on Leoni.

0: Radio Nova ja Specsavers. Olisit käynyt Specsaversilla.
1: Hei, Radonova, Instagramin feedin puolta löytyy sieltä. Löytyy hyvä reels, jossa me ollaan käyty Veronikan kanssa valitsemassa toisillemme aurinkolasit.
2: Näin on. Ja niissä oli melkein kaikissa muuten ne värilliset linssit.
1: Niin oli.
2: Joo.
1: Niin oli. Ja kun me valitaan toisillemme lasit, niin se on vähän semmoista niin kuin sattuman kauppaa, että tykkääkö toinen vaiko eikö tykkää. Käy arvaamassa, että minkälaiset lasit Veronika valitsi mulle ja minkälaiset mä valitsin hänelle. Niin sä voit itse voittaa aurinkolasit kesäksi. Ja sit nää on tarkastus siihen kaupan päälle.
2: Niin kyllä. Joo, ja sit kato, kun mähän valitsin sulle, siellä oli siniset, keltaiset ja vaaleanpunaiset linssit. Niin niillä on siis ihan pointteja, miksi ne on sen värisiä. Esimerkiksi vaaleanpunainen ja sininen. En tiedä nyt, ootko jonkun näistä valinnut. Niin lievästi parantaa kontrastia. Tiedätkö, että sä oot aivan niin kuin
1: kontrasteissa.
2: Sä kun meet ihan nopeena tuolla.
1: Joo.
2: Ja sitten keltainen parantaa syvyysnäköä ja näkyvyyttä heikossa valaistuksessa.
1: No se on kyllä totta. Sen mä oon todennut. Mulla on entuudestaan semmoiset keltalinssiset lasit, niin mä oon huomannut sen eron kyllä.
2: Ai ootko?
1: On, ihan selkeästi. Mutta hei, käy tsekkaamassa, mitkä lasit siellä oli, mitkä me valittiin, osallistu, niin voit voittaa itsellesi sitten aurinkolasit ja näön tarkastukset. Radonovan Instagramin sieltä Reelsien puolelta.
0: Kaikki kehykset saatavissa myös aurinkolaseina. Suojaa silmillesi, tyylistä tinkimättä. Specsavers.

0: Michael Schulli ja Rehabin Waterfall. Hei Nelli Matula ja Matulan jälkeen, niin otetaan Sara tänne, katsotaan mitä tänään illassa tapahtuu.
1: Mutta liikenteestä tie 40 Turun kehätie, siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja siellä liikenne jonoutuu ja onnettomuuspaikalla on siis pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Haittaa ajosuunnassa Naantali ja toi tarkempi paikka on Haunisten risteyssilta.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Suomen suurin huvipuistoloma odottaa. Kaikki huvi yhdessä paikassa.
3: Mennään Power Parkiin.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.

0: Kouvolassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
3: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Herkkuja ruokapöytään.
10: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
11: Paras sekoitus.

0: Nelli Matulan uusi Ikuisuus. Passenger, Let Her Go. Ja sitten sen jälkeen me lähdetään ja annetaan sadat tilaa.
1: Joo, moikka.
0: Moikka.
2: Oliko se taas nautiskelemassa auringosta tuolla?
1: No mä itse asiassa olin jo vähän aikaisemmin päivällä koiralenkillä, niin kyllä tää on aika. Tää on aika nannaa, kun saan nautiskella tosta.
2: Okei, meillä on nyt niinku kolme ihmistä studiossa, jolle on niinku tuttua tää koiranlenkitys, kun Eskolla on nyt tää koiranhoitovuoro.
0: Tänne ja huomenna vielä sitten se loppuu.
1: Joo, mutta se on ihanaa. No, vai ootko, että se on raskasta?
0: No on se sillä lailla, kun kumminkin se on se velvoite, sit toikin on iso koira, niin se vaatii sen puolitoista tuntia vähintään se aina lenkki kerrallaan. Niin sit yhtäkkiä semmoisen niinku niin sanottu kiireisen arjesta irtaantuminen kolmeksi tunniksi vaan koiran lenkkeilyä varten, niin se vaatii paljon aikaisin herätyksiä.
1: Mutta sitten toisaalta se antaa just sen, että ehkä se vähän herättää siitä, että onks mulla aika hektinen tämä arki, että nyt mun pitääkin ottaa tämä rauha.
2: Se on ihan totta.
0: Ois mulla muutakin tekemistä. No mutta ei mennä siihen. No,
2: mitäs tänä illassa?
1: Hei, tänään tulee jälleen kerran tärkeä kysymys. Mitä jos sä saisit mennä taaksepäin ja kertoa jotain itsellesi, nuorelle itsellesi? Mitä sä sanoisit?
2: Oo, hyvä kysymys. Aika diippi.
1: Kyllä.
2: Syvällinen kysymys.
1: Tänään mennään syvälle.
0: Tällä osta sitä Toyota Corolla. Se on ihan romu.
2: Mä sanoisin, että täällä
0: on kytki hajalla.
2: Citroen C2 ja äitillä, koska se kusettaa sua.
0: Jotain tällaista ehkä.
1: Auta aiheita. Saa nähdä.
0: En mä tiedä, menisin mä sanon mitään, koska sit se muuttaisi kumminkin. Se valu tulevaisuuteen elokuva. Se on tuttu siitä, että älä mene muuttamaan mitään. Koska jos mä menisin sanomaan jotain sellaista, onko se nyt sit pieni tai iso asia, niin se kumminkin muuttaa sitten jotain siitä niin kuin tavalla elämästä, joka voisi muuttaa sitä, missä mä oon nyt tänään tässä. En mä tiedä, kävikö mä sanon mitä. Mä kävisin kuiskaamassa, että sä pärjäät hyvin.
1: No kun tää. Ehkä se pitäisi mun mielestä olla just joku semmoinen rohkaisusana. Niin.
2: Hei, mä sanoisin, että ei kannata ottaa shotteja enää kello 12 jälkeen, koska ne ei aiheuta mitään
0: hyvää. Ja juo vettä.
2: Joo, juo vettä.
0: Välivedet on tärkeitä.
2: Välivedet, joo.

0: Let Her Go -passengeria tässä mukana, Mr. Ed Sheeran. He uutiset ja uutisten jälkeen Sara jatkaa.
1: Just näin. Ja me ollaan taas täällä huomenna kello 14.
0: Tasan 14.
1: Tasan kello 14. Enkä nuku päikkäreitä lupaan.
0: Hyvä. Huomiseen.
1: Huomiseen.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Eniten.

0: hoitoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes spädiä latua.
9: Mm.
8: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
9: Joo.
8: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot?
7: Mennään Powerparkkiin!
10: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
13: Okei.
14: Okay. Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
15: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
16: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. bauermedia.fi/kesä.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.
19: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
20: Marabu.
21: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
3: Hei Anne.
4: No moi. Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
5: Herkut yhteisiin hetkiin.
6: Riitan. Herkku.
7: Johtaja, rikoskomisario Marko Heinonen STT:lle aiemmin tänään. Käräjäoikeuden tänään tuomitsemassa osuudessa syytteet koskivat runsasta 60 kiloa amfetamiinia ja hasista, jotka saatiin tutkinnassa takavarikoitua. Oikeuden mukaan asiassa esitetty näyttö ei riittänyt osoittamaan, että rikoksia olisi tehty osana Foxtrot-rikollisryhmää tai että toimintaa olisi johtanut Foxtrotin johtaja. Unkari on palauttanut Ukrainalle 2 kuukautta sitten pankkityöntekijöiltä takavarikoimansa rahat ja kullan, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Unkari otti maaliskuun alussa kiinni 7 ukrainalaisen Ostschad-pankin työntekijää, jotka olivat kuljettamassa 10 miljoonien eurojen arvosta käteistä ja 9 kiloa kultaa Unkarin läpi. Unkari päästi tuolloin työntekijät vapaaksi, mutta takavarikoi rahat ja kullan. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Sitten katsastetaan huomisen torstain säätä. Huomenna maan etelä- ja itäosassa sää jatkuu aurinkoisena ja poutaisena. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys sen sijaan sit vaihtelee ja sadekuuriakin tulee paikotellen. Lapissa voi tulla myös hei räntää tai lunta. Myös ukkosia voi esiintyä. Okei, nyt on saavutettu tämä hetki keväästä ja alkavasta kesästä, että ukkoset alkaa rynnimään meidän päälle. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 8-15. No tämä selittää tästä ukkosta, kun noin lämmintä ja pohjoisessa 1-8 astetta.
10: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
11: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
12: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
9: Oikein mainiota. Viikon puolta väliä keskiviikkoa pikkulauantaita. Mitä kaikkea rakkaalla lapsella on monta nimeä. Keskiviikko 6. päivä toukokuuta siis tänään ja 18.04 näyttäisi kello. Seuraava 4-tuntinen mennään siis Radionovan illan parissa. Sara täällä pitää sulle seuraa. Maggie Reilly, ai että mikä ihana biisi heti tähän alkuun. Every Time We Touch. Sillä lähdetään käyntiin ja sitten mennään päivän parhaisiin uutisiin.
12: Soita Saralle 0108 06000.
9: Just niin, aina saa soitella ja laittaa viestiä. Ja kohta tarvii tota numeroa 0108 06000, kun laitat mulle sun päivän parasta uutista.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Sitten syöksytään heti tähän Radionovan illan alkuun päivän parhaisiin uutisiin yhteen parhaaseen osioon mun mielestä, koska siis onhan se ihan totuus, että nykypäivänä nämä viralliset uutisosiot on täynnä aika lailla negatiivisia ja raskaitakin uutisia, niin mikä sen parempaa, että me voidaan tällä tavoin ilahduttaa toisiamme, että me jaetaan arkisia ihania asioita tässä kohtaa päivää. Ja tosiaan tämä päivän paras uutinen ei tarvitse olla mikään maailmaa mullistava, se voi olla aivan tosi arkinen, niin kuin mä äsken mainitsin. Joku semmoinen, että sulla on ollut onnistunut siivouspäivä. Tai mikä nyt sua tänään onkaan sit ilahduttanut. Tai sit se voi olla superiso, hieno juttu sun elämässä. Uusi duunipaikka, onnistunut joku haastattelu tai jotain tällaista. 0108 06 000 on se numero, johon voit laittaa mulle päivän parhaita uutisia. Ääniviestit on myös aika jeppi, se on kiva kuulla teidän ääniä. Mulla oli tänään päivän paras uutinen, joka osui tuohon keskipäivän. Niin kuin tuossa Veronikan ja Eskonkin kanssa juteltiin, mä pääsin jo päivällä koiran kanssa lenkille ihanaan keliin. Ja sitten meidän rantaraitilla, siellä missä mä tykkään kävellä koiran kanssa, niin oli joku laittanut nerokkaasti, tiedättekö te, siis vanhoja kirjoja tämmöiseen muoviseen lootaan siihen yhdelle kivelle siitä, kun siinä on sitten se hiekkatie, mistä kävellään, niin ihan vaan siihen laatikkoon ja kirjoittanut, että saa ottaa. Siis kuin kiva. Siellä oli vaikka mitä erilaisia, siis puutarhan hoidosta lähtien kaikki erilaisiin romaaneihin. No ei nyt osunut itselleen just sieltä semmoista kirjaa, minkä olisi halunnut ottaa, mutta niin kuin mun mielestä ajatuksena aivan super ilahduttava. Enemmän tuollaista kierrätystä, arkipäivän kierrätystä käyttöön. David Guetta ja Sia tästä soimaan Beautiful People ja James Bluntin 1973 siihen perään. Ja sillä aikaa mä odottelen sun päivän parhaita uutisia. 0108 06 000 numeroa.

0: Ihana biisi James Bluntilta 1973. Radionovan iltaa kuuntelet, oikein kivaa keskiviikkoa. Sara täällä sun seurana. Ihan kohta päästään sun päivän parhaisiin uutisiin. Vielä ehdit laittaa omas 0108 06000.
1: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Melkein päivän paras hetki on nämä teidän päivän parhaat uutiset, koska mikä sen parempaa, että me voidaan jakaa tätä hyvää fiilistä, niin kuin mä mainitsin, että jotenkin tuossa valtavirta-uutisissa, ihan oikeissa uutisissa, niin uutisointi on aika raskaan puoleista. Lähdetään heti käymään läpi 0108-06000 numeroon tullut loistavia päivän parhaita. Jenni laittaa, että tämän päivän paras uutinen, että kohta kotona 3 raskaan päivän jälkeen oissin lasten Neuropolilta. Kotona odottaa rakas mies meidän 2 lapsen kanssa. Terveisin Jenny. Tämä on just semmoinen päivän paras uutinen, mistä mä puhuin. Sen ei tarvitse olla mitään tämän ihmeellisempää. Teet tosi merkityksellistä ja aivan varmasti todella rankkaa työtä. Jos nyt mietitään, että lasten Neuropolilla, niin pääset kotiin, niin siellä odottaa sua rakas perhe. Aivan ihanaa. Voi että mä oon iloinen, Jenny, sun päivän parhaasta uutisesta. No sitten Kattalta kans isoja uutisia. Päivän ehdottomasti viikon paras uutinen on, että poikani sai tänään töitä kesäksi. On hakenut satoja paikkoja alkuvuodesta alkaen, eka haastattelu ja paikka. Työt alkaa huomenna. Vitsi Katta, isot onnittelut vanhemmille ja pojalle, koska toi on iso juttu ja tää on ollut todella vaikeaa. Vuosi vuodelta vaikeampaa löytää noita kesätyöpaikkoja, joten ei missään nimessä ole itsestään selvää. No sitten, täällä oli muuten viesti siihen, kun mä kerroin sen mun oman päivän parhaan uutisen, johon liittyy tää, että koiralenkillä tuli siellä meidän rantaraitilla vastaan laatikko, jossa joku oli jättänyt kirjoja, että saa ottaa, tiedätkö, kierrätykseen. Niin Esa mainitsi, että meidän kerrostalossa on kellarin yhdessä nurkassa ollut jo pitkän aikaa paikka, johon saa jättää tavaraa muiden otettavaksi ja lappu päälle. Yleensä siinä on kirjoja tai lehtiä tai koristeesineitä. Siis kuinka hienoa. Tämä pitäisi olla jokaisessa taloyhtiössä. Esakin sanoi, että itse on hankkiutunut eroon vanhasta potkulaudasta ja otat siitä sitten vaikka jonkun kivan kirjan vaihtajaiseksi. Loistava uutinen tämäkin. Vielä loppuun Sirkan ääniviesti päivän parhaasta uutisesta.
2: Mun päivän paras uutinen, itse asiassa mulla on 2 päivän parasta uutista. Toinen oli se, kun mä sain siis viestin, että mä olin hakenut yhteen brändiin tämmöiseen, mä niin kuin brändilähettiläs hommaan. Ja ne valitsi mut siihen, ja siis se on semmoinen brändi, mihin mä luotan 110%, ja mä oikeasti hekutan sitä koko ajan kaikille. Niin ihanaa, kun mä pääsin nyt tähän hommaan mukaan. Ja toinen oli, kun me käytiin mammakaverin kanssa vauvat lisäpainona vähän porrastreeniä vetämässä tunnia. Ja niin se oli kyllä ihan superihanaa kanssa.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Oi, että mullakin tuli jotenkin niin kiva mieli. Ja sitten kun siellä Sirkan taustalla kuului selkeästi tämä pikkuinen vauveli, joka on ollut se lisäpaino tänään porrastreenissä, niin hyvä fiilis. Elton John ja Dua Lipa tässä ja Cold Heart.

18.22 näyttää kello Radionovan iltaa. Kuuntelet Elton John ja Dua Lipa tässä Cold Heart. Päivän parhaita uutisia luettiin tuossa numeroon 0108-06000 tullut taas valtavasti viestiä. Ihana viesti tuli Pasilta. Moro, päivän parasta. Työvuorojen jälkeen 5 päivän vapaat, 800 kilometrin pussimatka mökille ja kotiin. Terkkuja Sinikalle. Täältä tullaan. Ja siinä on Dr. Pepper ja sitten on joku iltapäivälehti, pussikarkkia ja selkeästi istutaan ihanalla luksuspaikalla bussissa. Ai että Pasi nauti.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
3: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
4: Miten kävi?
3: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
4: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi.
5: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
6: Et sä tiedä.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin.
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks se mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Uudet saaralaiset.
9: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
8: Uudet käänteet.
10: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
8: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
11: Kyllä toi niinku yllätti.
12: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
13: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
14: Autovex. Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
15: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti.
16: Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
17: Mummu!
18: Moikka, äiti.
17: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
19: Herkut yhteisiin hetkiin.
20: Riitan. Herkku.
21: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
22: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Missä muurahaiset pesii?
7: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
8: Muurahaisille!
9: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Paras sekoitus.

18.33 näyttää kello Radionovan iltaa. Kuuntelet Sara täällä sun seurana. Tiesto ja Oaks ja I Follow Rivers. No tänään on ollut taas tämmönen jännittävä päivä siltä osin, että Vain elämää -artistit on julkaistu. No, täällä on uuden kauden artistikattaus siis tulee tässä. Ares, Bes, Heikki Salo, Nelli Matula, Freeman, Benjamin, Jip ja Timo Kotipelto. Erikoisvieraiksi saapuu varsin vakuuttava kolmikko Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro. Joo, aika tämmöinen niin kuin nuorisopainotteinen. No joo, onhan tuo nyt konkareitakin mukana, mutta onhan tämä aina tämä Vain elämää julkistus semmoinen hetki, että sitten sitä rupeaa miettimään, että minkälainen kausi tästä nyt sitten kehkeytyykään. Onko täällä joku semmoinen, jota sä lähdet odottaa ja kenties joku veto, mitä tästä voi sitten tulla? Hehän aina laulaa niin kuin toistensa biisejä. Elämäntarinat ainakin kiinnostaa isostikin monenkin kohdalla. Ajattelen joku Freemanin tarinat. Ja musta on kiva, että sitten sekoitetaan näitä nuorisoa ja sitten konkareita. Niin he kenties varmasti oppii toisiltaan. No tämä jää nähtäväksi syksyllä. Sitten alkaa sarja ja jännittävä nähdä, minkälainen kausi tällä poppolla tulee. Mutta löytyykö sieltä joku sun suosikki? 0108-06000 tuttu numero. Tämä on Beem ja Hei rakas. Liikenteestäkin voit laittaa mulle hei tietoa, mikäli siellä jotain sellaista tien päällä on, josta on hyvä tiedottaa.

0: Oikein kivaa keskiviikkoiltaa. Viikon puoliväli, pikkulauantai. On kyllä ollut aika jännittävä seurata tätä hantavirustartunnoista kärsivän MV Hondius risteilyaluksen tilanteita. Tämä on jotenkin niin kuin tosi ahdistava tilanne. Ajattelin, jos itse joutuisit tuollaiseen loukkuun tietyllä tapaa. No nyt on uusi käänne tullut vastaan tämän päivän aikana. Espanja siis ottaa vastaan tämän risteilyaluksen, toisin sanoen siis Espanjan Kanarian saaret. Siellä on 3 risteilyllä ollutta henkilöä, jotka on siis kuollut, ja laivalla epäillään tapahtuneen yhteensä 8 virustartuntaa. Tämä hantavirus tarttuu harvoin ihmisestä toiseen. Etelä-Afrikan mukaan tällä risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus kuitenkin tarttu ihmisestä toiseen. Tämä asia selvisi evakuoidusta matkustajasta otetusta alustavista testituloksista, näin kertoo maan terveysministeri. No se viruskanta on jo tunnettu, eli sitten siihen saadaan myös sitä vastalääkettä, mutta kyllä tässä vähän alkaa aina tulee jännittävät hetket tuollaisesta. Toivottavasti tilanne saadaan hallintaan. Hyvä tieto nyt on siis se, että pääsevät rantautumaan ja saavat nyt sitten ensiapua ja kaikki pääsevät pois tuolta loukusta.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Positiivisempiin hetkiin meidät vie Robin Pakkaleen ja 1001 tapaa. Oikein kiva kesä.

0: Maailma on auki ja tyyli on vapaa. Näinhän se on. Näin toteaa myös Robin Pakkalen biisissä. Tuhat ja yksi tapaa. 18.41 näyttäisi kello Radionovan ilta käynnissä. Oikein kivaa keskiviikkoa. Hei, liikenteestä sen verran. Tie 224. Välillä Halikko Aura. Niin sieltä Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille, että siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa ajosuunnassa Halikko. Tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle tai tilanteelle, missä nyt nostetaan tuota raskasta ajoneuvoa, niin on välillä Sauvonkylä, Salo ja Taatilantie, Marttila. The Weeknd jatkaa ihan kohta ja Blinding Lights.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Katsotko sä eilen mun A-studiota?
3: No en katsonut.

0: Okei, okay, sori. En ajatellut yhtään. Mä katsoin nimittäin.
1: Mä olin 19-4 syksyssä, missä ei todellakaan ole televisiota, okay, niin mä okay.
0: No siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys se on.
2: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO.

0: Keskiviikko.
1: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Moi!
6: Ai moro.
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
12: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
15: Hei, psst.
16: Hä?
15: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
16: Okei. Okay.
17: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
18: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
19: Jee, jee, jee, autojerry, autojerry.fi.
1: Hei Anne.
0: No moi. Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
11: Herkut yhteisiin hetkiin.
9: Riitan. Herkku.
4: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina. Nyt vain 4,90.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
16: kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

mahtavaa menomusaa. Keskiviikkoiltaan ja sitä tarjoaa ihan kohta jatkossa myös Avicii The Nights. Ja sillä mennään kello 19 uutisiin, jossa muun muassa drooni asiaa lisää. Nää puhututtaa nykypäivänä. Uutiset ja säätiedotus ja sit siirrytään tämän päivän hottikseen, eli hot or not kysymyksen pariin. Sä löydät ton kysymyksen jo nyt Radionovan somesta. Voit käydä sinne antamassa vastauksessa ja osallistu ehdottomasti keskusteluun. Numerossa 0806000. Uutisten jälkeen nimittäin puhutaan asiasta, joka on ilmiö nykyään enemmän vakio. Jos sä meet keikoille, konserteihin, mihinkä vaan tapahtumiin, niin ihmiset on koko ajan kamera kädessä, eli siis puhelin ja sieltä kameran kautta eletään sitä. Onko se sun mielestä hot or

Tämä siis Avicii ja The Nights ja Hot or Not -kysymystä selvitetään sitten uutisten jälkeen. 0108 06000 tuun mukaan keskusteluun. Kuvaaminen keikoilla, Hot or Not.

0: yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki. Ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Pakkaleen juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
1: tuulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
1: tuulilasirikki.fi.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
8: Olsson. Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin!
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuks mukaan leikkiin?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
13: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Kuttanut kaasua mielenosoituskulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidellyt miestä. Jo aiemmin oli kerrottu, että poliisi epäilee sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien pahoinpidelleen vastamielenosoittajan vapunpäivänä Tampereella. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Televisiouutiset mullistaneen uutiskanava CNNin perustaja Ted Turner on kuollut, kanava kertoo. Turner oli 87-vuotias. CNN aloitti vuonna 1980 ympärivuorokautisen uutiskanavan ja nousi maailmanmaineeseen Persianlahden sodan seurannallaan vuosina 1990-91. Myöhemmin Turner myi CNNin Time Warnerille.
7: Radio Novan jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Ja seuraavaksi tiedetään huomisen torstain säästä enemmän. Huomenna etelä- ja itäosassa sää jatkuu aurinkoisena ja poutaisena. No lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee sitten ja sadekuuroja tulee paikoin. Lapissa nämä kuurot voi tulla myös hei räntänä tai lumena. Ukkostakin voi esiintyä huomenna. Tänäänkin kuulemma sitä on jo paikoitellen kuultu. No lämpötiloissa ollaan huomenna maan etelä- ja keskiosassa 8-15 astetta plussan puolella ja pohjoisessa 1-8.
9: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
10: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
11: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
8: Oikein mainiota keskiviikkoa. Pikkulauantai viikon puoliväli saavutettu. 6. päivä toukokuuta tänään siis 19.04 näyttäisi kello. Radio Novan iltaa kuuntelette, Sara täällä sun seurana. Pakko kertoa, kun Taival Koskelta Tanja laittoi ihanan viestin, että kevään ensimmäisiä kuningatar-kimalaisia. Oli reppana mennyt kuulemma räystään alla olevaan vesisaaviin ja sieltä poikaystävä sen pelasti ja toivat sisälle lämmittelemään ja sitten se virkosi ja lähti lentää. Miten kiva fiilis. Ja kun mä puhuin tuosta ukkosesta, niin Tanja jatkaa, että päivä oli jokseenkin outo. Aamulla parin sentin lumikerros maassa, päivällä kuului ukkonen ja nyt illasta paistanut aurinko. Tää tietysti Taival Koskella, mutta niin kuin tuossa säätiedotuksessakin sanottiin, niin 15 asteen lämpötilo ja silti kuitenkin viileetä siellä väleissä. Että kyllä se nyt varmaan kuulkaa niin on, että pikkuhiljaa ne ukkosetkin rupeaa jyrisee.
11: Soita Saralle 0108-06000.
8: Britney Spearsin Baby One More Time tästä käyntiin ja sitten ollaan yhden biisin päässä, siis tämän Britneyn biisin päässä tämän illan Hot or Not-osiosta. Löydät kysymyksen jo Radio Novan somesta. Käy

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Ja tänä keskiviikkoisena iltana mä kysyn sulta hot or not -osiossa, että mitä mieltä sä oot keikoilla kuvaamisesta? Lähinnä mä lasken tähän nyt kaikki tapahtumat, mutta kun halusin rajata tuonne kysymyspalkkiin vaan jonkun, niin laitoin sinne keikoilla kuvaaminen. Mutta tarkoitan siis esimerkiksi, jos sä oot festareilla tai missä vaan tapahtumassa jossain ulkoilmaesityksessä. No teattereissa harvemmin pystyy sitä tekemään ja elokuvissa nyt ei varsinkaan, vaikka sielläkin käytetään puhelimia. Mutta niin kun, jos nyt puhutaan vaikka musiikkikeikasta, niin kyllä se on nykypäivänä enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että siellä on niin kun melkeistä joka ikinen kännykkä kädessä ja kuvaa sitä keikkaa. Niin tästä nyt puhutaan, että onko se sun mielestä hot or not. Mä ymmärrän kummatkin puolet ihan ehdottomasti. Musta on ihana saada myös itse niin kuin niitä muistoja siitä tapahtumasta ja niitä on sit kiva katsella ja jakaa ystäville ja kenties sosiaaliseen mediaan. Mutta se on mun mielestä myös aika erikoista, että jotkut siis todella vaikka tunnin mittaisen keikan voi kuvata kokonaan. Et sit siinä tuntuu siltä, että siis sait sä tästä itse nyt mitään tässä hetkessä. Ja sitten on menty myös siihen maailmalla, että on ruvennut tulemaan näitä keikkoja, johon ei lainkaan saa ottaa puhelimia. Sehän on artistin päätettävissä näköjään. En tiedä, missä kohtaa mennään sitten tämmöisen niinku yksityisyyden rajan puolelle, mutta että puhelimia ei voida kerätä pois, mutta kuvaaminen on kielletty. Mennäänkö tässä sitten jo liian ekstremeen? Tästä siis nyt keskustellaan. Käy antamassa oma vastauksesi tietysti Radionovan somessa, Facebookin ja Instagramin storeissa ja ehdottomasti osallistu keskusteluun. 0108 06000. Keikoilla ja tapahtumissa kuvaaminen. Hot or not? Bebe Rexha, New Religion ja Jason Derulo and Want to Want Me. Näiden aikana odottelen sulta kiivasta keskustelua. Tosiaan viestien numero on 0108 06000.

Jason Derulo ja ihana Want to Want Me tässä. Ihan kohta hei, tämän illan hot or not -kysymyksen pariin mä kysyin sulta, että onko sun mielestä keikoilla kuvaaminen hot or not? Ja nyt puhutaan siitä ilmiöstä, joka oikeastaan on nykyään ihan vakio, että ihmiset seisoo melkein koko keikan ja elää sen puhelimen läpi. Vielä ehdit keskusteluun mukaan 0108 06000.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Niinpä, Radio Novan ilta ja hot or not -osion parissa ollaan. Ja mä kysyn sulta tänään hottiksessa, että mitä mieltä sä oot keikoilla kuvaamisesta. Tältähän saatiin taas kunnon keskustelua aikaiseksi. Marko laittaa, että not. Pääsääntöisesti esim. Elokuvateatterit kieltää kännykällä tai muun kuvaamisen. Siinä tulee helposti tekijänoikeudet eteen. Nauttiiko kuvaaja itse live-keikasta oikeasti koko rahan edestä, kun kuvaa? Live-artistilla on muuten myös täysoikeus kieltää kuvaamisen. Onhan kysymys kuitenkin heidän elinkeinosta. Kiitti tiedosta Väiski, koska mä just rupesin miettimään, että onko siihen oikeus, koska nykypäivänä myös on näitä tällaisia keikkoja jo ollut, jossa toivotaan, että keikkaa ei lainkaan kuvata, vaan eletään se ihan siinä hetkessä mukana. No sit tulee kyllä vastakkaisiakin viestejä. Kepa laittaa, että hot. Rakastan katsella vanhoja keikkavideoita eri vuosilta. Mulla on jopa oma kansio niille. Tämä on myös niinku sitten sellainen asia, että justiin, että onhan ne mahtavia muistoja, kun ehkä muistaisi siinä sen kohtuuden kaikessa, ettei ehkä elä niin kuin ihan koko sitä keikkaa sen linssin läpi. Ja tähänpä laittoi Sami just ääniviesti mulle.
2: Illan kysymykseen hot or not, niin ehdottomasti not, koska ei voi raivostuttavampaa olla, kun oot jossain keikalla, niin pahimmassa tapauksessa katsot sen jonkun ihmisen luurin läpitte, kun se kuvaa koko keikan sun edessä. Ja sit se kuvaa sitä, että se saa laittaa siitä someen postauksen. Että hei, täällä mä olin. Elikkä not.
0: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
1: Niin, tää on tää jakaa mielipiteitä. Keikoilla kuvaaminen, hot or not. Tästä me jatketaan vielä Anin, jos puhutaan totta -biisin jälkeen. Tuu mukaan keskusteluun 0108 06.

0: Ani, jos puhutaan totta, niin nyt puhutaan totta, koska puhutaan tämän päivän hot or not -kysymyksestä, jossa mä kysyn sulta, että onko keikoilla kuvaaminen sun mielestä ok. Niina laittaa viestin numeroon 0108 06000. Mä tiedän, kun se lähti tuolta, tähän hottikseen, mulla on aika selkeä mielipide. Ensinnäkin kannattaa kunnioittaa sitä artistia, jota olet mennyt katsomaan. Hän ei välttämättä tykkää, että kuvataan, ja se voi myös häiritä muutakin yleisöä, nimimerkillä kokemusta on. Joten minusta tämä on not. Opetellaan elämään hetkessä ja kuvataan sit vasta, kun saa ottaa yhteiskuvia. Tämäkin on hirvittävän hyvä muistaa, että... Niin, mutta oikein vähän semmoinen juttu, että kun eihän niinku keikoilla, jos ei se artisti sieltä yhdessä sano. Tämä on tullut ilmiöksi, että artisti voi sanoa keikkojen alussa, että hei, musta olisi ihanaa, että teletään tätä yhdessä ja otetaan vaikka lopuksi sitten vasta se kuva. Niin tämäkin olisi kiva, se selkeyttäisi sitä, että mikä se on se esimerkiksi se artistin toive. No sitten Marika laittoi ääniviestiä siitä, että mitä se on ennen vanhaa ollut, että otettiin vaan silloin tällöin niitä pätkiä, niin silloin se olisi hot, mutta nykyään kun mennään se koko keikka, niin ei ehkä niinkään.
1: Mun mielestä keikoilla kuvaaminen ja tämmönen nykypäivän menona on not, koska siellä on siis porukkaa puhelimet pystyssä siis koko keikan ajan. Se mitä se oli vaikka 50 vuotta sitten, että siellä otettiin ehkä se oma lemppari biisi tai silloin tällöin jotain kuvaa ja tämmöstä, se on ihan fine.

0: Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisia, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
3: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: Hei, pst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
5: Okei.
6: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
9: sähkö.fi. Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
12: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
13: Missä muurahaiset hengailee?
14: Ei ainakaan meidän terassilla.
15: Myr! Puurahaisille!
16: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
18: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

19.32 näyttää kello. Oikein kivaa keskiviikkoa. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Aivan fantastinen auringonpaisteinen keskiviikkoilta jälleen kerran. Ihan kohta asiaa Kouvolasta.

0: Näin David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, Gone, Gone, Gone. Ihan kohta Mika sanoo meille, että relax, take it easy, ja sehän me osataan. Niin kuulkaa, Kouvolan kaupunki tiedottaa vaihtaneensa nimeä. Ja nimeksi ei ole vaihdettu laajalti käytössä ollut Kouvostoliitto, vaan jotain ihan muuta. Tässä on inspiraatiota haettu rakennuskannan sijaan mustasta makeudesta. Mihin tämä nimi vaihtuu tai on vaihtunut, nimittäin jos nyt satut ajamaan Kouvolassa päin, niin se näkyy nyt tämä uusi nimi jo siellä liikennemerkissä tai siinä kaupungin kyltissä. Tämä kerron sulle tosiaan Mikan Relax Take It Easy -biisin jälkeen. Musta on nerokas.
1: Ai ai.
0: Mikäli tiedät vastauksen, niin voithan se mulle sen kertoa, mikä Kouvola siis nykyään on.

0: Mika ja Relax, Take It Easy, ja sehän me osataan, eli relatka, ottakaa iisisti. No täällä laittoi jo mulle joku, että Leila laittoi, että tietää tämän uuden Kouvolan nimen, pisti silmään kyltti kutonen tien varressa. No joo, Kouvolan kaupunki on siis ilmoittanut vaihtavansa nimensä, ja ei siis vaihdu laajalti käytössä olleeksi Kouvostoliitoksi, vaan vaihtuu Kouvolan lakritsin kunniaksi Lakulaksi. Kouvolan lakritsi täyttää siis 120 vuotta, ja Lakula, entinen Kouvola, kirjoittaa tiedotteessa halunneensa kunnioittaa alueen pitkää lakritsin valmistusperinnettä. Tämän tempauksen muiksi tarkoituksiksi mainitaan paikallisen yrityshistorian ja kotiseutuylpeyden nostaminen. No ihan loistavaa. Tässä tiedotteessa kerrotaan myös, että lakritsi nousee nimenmuutoksessa osaksi kaupungin viestintää ja visuaalista ilmettä. Käyttöön otetaan muun muassa uusi vaakuna, jossa on havaittavissa tuttu Salpausselän tehtaalla valmistetun lakritsin muotoa mukaileva tyyli. Ja kuunteles tätä. Kaupungin talon salkoihin nostetaan lisäksi myös Lakulan lippu.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Onhan tämä nyt ihan superpäheetä, mutta hei, muistetaan, että tämä nyt ei ole virallista, vaan ainoastaan kunnianosoitus ja markkinointitempaus. Et ei ole esimerkiksi nyt karttoihin tulossa muutoksia. Tämä on Etta ja Million Dollar.

0: Onhan se nyt yksi parhaimmista lahjoista, jonka äidiltä voi saada Million Dollar Smile. Tämä on siis että. 19.41 näyttäisi kello Radionovan illassa keskiviikkona ja ollaan menossa kohti Hot or Not-osion loppukäsittelyä. Kohta kuullaan vielä Pinkiltä You and Your Hand. Ja tällä hetkellä esimerkiksi somessa prosenttiosuudet näyttää 54 hot, 46 not, kun kyseessä on keikoilla kuvaaminen. Vielä ehdit käydä antamassa oman vastauksesi tuolla Radionovan somessa. Tai laittaa mulle viestiä asiasta 0108 06000. Onko sun mielestä keikoilla kuvaaminen hot or not?
1: Radionova retroperjantai lähtee taas tien päälle. Partamatti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
2: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Oi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
5: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
6: Mm.
5: A.
6: Mm.
5: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
6: Mm.
5: Mm.
6: Mm-hmm.
5: Mm. Marabu.
7: Markku.fi Markku puhelimessa.
8: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ennakoijaa, joka ennakoi huonosti?
7: Kerro.
8: Ennakoijariksi.
7: Ja onko teillä taloyhtiössä kaikki kunnossa?
8: On. Teidän Markut on mahtavia. Ne osaa ennakoida meidän tarpeet kuin mitkäkin huoltoprofeetat.
7: Niin, ne huomasi, että teillä oli ne salaojaputket tukossa. Sieltä olisi voinut tulla melkoinen kosteusvaurio.
8: Prikulleen näin.
9: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
10: Markku.fi.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Juttuja.
17: Min mamma är glad och rolig.
18: Ystävällinen naama.
19: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
20: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
21: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
23: Tuulilasi rikki, pistefi.
22: Pilkington, kirkkaasti parempi.
24: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
25: BookBeat. Nothing beats a good book.
26: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
27: Huippukiva.fi.
28: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

Pink ja You and Your Hands on just Radionovan illassa. Ihan kohta paketoidaan siis tämän illan hot or not -kysymys, jossa mä kysyin sulta, että onko sun mielestä keikoilla kuvaaminen hot or not? Vielä kerkeet mukaan 0108 06000.

0: Radio Novan ilta.
1: Tänään tämä jako siis tosi paljon mielipiteitä. Jos nyt mietitään tätä meidän tämän illan hot or not -kysymystä, jossa mä kysyin, että onko sun mielestä keikoilla kuvaaminen hot or not, niin kun mennään katsoa prosenttiosuuksia somen puolelta, niin ajattele, miten tiukaksi meni. Hot sanoo 53%, not 47%. Ja tämä on vähän niin kuin mä arvelinkin, että tässä on niin kuin kaikissa asioissa puolensa ja puolensa, mutta muisteltiin tässä viestien muodossa sitä vanhaa hyvää aikaa, kun ehkä otettiin vähän lyhyempiä pätkiä ja sitten niitä muisteltiin, kuin että sitten nykypäivänä menee pahimmillaan siihen, että kuvataan koko keikka. Ja sitten tulee semmoinen olo, että onko täällä keikalla olleella ihmisellä jäänyt mitään siitä hetkestä muuta kuin sitten ne muistoihin ne kuvatut videot. Mutta näin mä päätän tämän illan hot or not -kysymyksen sanomalla, että tämä meni 50-50. Kuvaaminen keikalla on teidän mielestä hot ja not. Oikein perinteinen vastaus suomalaisittain. Jennifer Lopez ja Save Me Tonight soi tässä. Ja tällä mennään kello 20 uutisiin ja säätiedotukset perään. Ja sit hei, yksi illan lemppari hetkistä. Missä kuuntelet Radio Novaa?

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
2: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Oi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo Ulkosaaristosta.
12: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
11: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
12: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
13: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
16: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
18: Mutsi, onks me mitään syötävää?
19: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
18: Eks on mitään muuta?
19: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
18: Yes, eli on syötävää.
19: Kyllä, on siellä syötävää.
20: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix,
21: ruokapöytään. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
22: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
23: Tuulilasirikki.fi.
22: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
24: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
25: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
26: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
27: Huippukiva.fi.
0: Tee bossipäätös.
1: Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: suomi.fi.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesäremvan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kiinni 7 ukrainalaisen Ostchad-bankin työntekijää, jotka olivat kuljettamassa 10 miljoonien eurojen arvosta käteistä ja 9 kiloa kultaa Unkarin läpi. Unkari päästi tuolloin työntekijät vapaaksi, mutta takavarikoi rahat ja kullan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormuzinsalmen läpi.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Seuraavaksi tiedetään huomisen torstain säästä enemmän. Huomenna etelä- ja itäosassa sää jatkuu aurinkoisena ja poutaisena. Se on kiva se. No mut lännessä ja pohjoisessa sen sijaan sitten pilvisyys vaihtelee ja sadekuurojakin tulee paikoin. Lapissa nämä kuurot voi tulla myös räntänä tai lumena. Ja hei, ukkostakin voi esiintyä. Lämpötilat on huomenna maan etelä- ja keskiosassa 8-15 plussan puolella ja pohjoisessakin plussalla 1-8 astetta.
8: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
9: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
10: Studiossa Sara Honkavaara.
7: Oikein mainiota ja aurinkoista, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla aurinkoista keskiviikkoiltaa. 6. päivä toukokuuta tänään ja 20.04 näyttää kello. Puolessa välissä mennään Radionovan iltaan, tuonne kymppiin saakka yhdessä sitä kuljetaan. Ja tämä on se kohta illasta, kun musta olisi ihana kuulla, että missä sä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä sä teet. Samuli Putro, olet puolisoni nyt ja sit päästään sun viestien kimppuun. Missä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä teet? 0108 06000.
10: Soita Saralle 0108 06000.
7: Ihana Samuli Putro tässä, olet puolisoni nyt. Se on aina niin kiva saada näitä viestejä, missä te kuuntelette ja nähdään, että miten erilaisia illanviettotapoja meillä onkaan. Ei vuorten.

0: Sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: Niin juuri näin kehotan sinua tekemään. Ääniviestitkin on oikein tosi tervetulleita. 0806000. Missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet? Ja näitä viestejähän mulle on tietysti jo tullut. Iiro kuuntelee muun muassa Ivalossa saunassa patteriradiosta. Tuli räiskyy lasin takana. Ihana, ihana kuva. Just tommonen vanhan ajan kiuas ja siellä oikein kunnon tuli kiukassa. Ja siis toi patteriradio ehdottomasti yksi parhaimmista keksinnöistä. Nautiskele iltasaunoista siellä Iiro. Kylvöhommissa on Sami selkeästi ja upeassa säässä. Nimittäin mä sain kuvan oikein täältä, siis aivan sininen taivas ja peltoa, tiedätkö, pitkälle silmän kantamattomia. Onpa siis, teiltä tulee ihan tämmöisiä taidekuvia. Arjon autossa kuuntelemassa, ajelee samaan aikaan kotiin. Suolahdessa kuunnellaan. Olen laittamassa iltapalaa ja alan katsoa illan myyräjaksoja. Jos joku ei tiedä, niin suomalainen reality-ohjelma. Ja sit pian unille sen jälkeen, koska huomenna on taas töitä tiedossa. Näin laitteli Niina terveisiä. Joo, toi myyrä on mun ja mun pojankin suosikki. Ai että sitä sit päästään tarkkailemaan, että kuka siellä myyräilee. Tosi hauska tommonen reality ohjelma. Otetaan yksi vielä tähän kohtaan. Saimi laittaa, että iltaa Saara, istun junassa ja kuuntelen Radio Novaa samalla kuulokkeista. Matkalla Tampereelle kotiin tulin Craft-tapahtumasta Special Olympics samassa jengissä. Hyvää illanjatkoa Radio Novan kuuntelijat ja Saara, ihana kiitos. Kiitos oikein paljon sinne Saimi ja hyvää kotimatkaa. Keito ja John sanoo meille kohta turn the lights off, mutta me ei uskota, me pistetään lisää valoa ton upean auringonlaskun myötä ja lisää viestejä tulemaan. Missä kuuntelet Radio Novaa just nyt? 0108 06000 tuttu numero. Missä kuuntelet, mitä teet?

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Ja näinhän sä oot tehnyt ja sehän on mun mielestä ilahduttavan ihanaa. Leena laittanut esimerkiksi kuvan kerran. Täällä on tietysti upea takka, jossa tuli. Ja sitten on mielettömän hieno patteriradio, tollainen sinisen värinen kerta kaikki se upea, jopa nostalginen. Hei Sara, Muoniossa kuunnellaan. Oltiin just saunassa ja paljon oli ensimmäistä kertaa talven jälkeen lämmin. Myös avannossa kävi osa. Tässä pukuhuoneessa kuunnellaan ja fiilistellään rentoa oloa. Terkkuja rakkaille höpönassuille, Leena Edi. Ihana viesti. Toivottavasti meni terkut eteenpäin, Leena. Raksu laittaa, Sara, palapeli jo näin pitkällä ja Nova päällä. Nimittäin Raksu laitteli eilenkin viestiä tästä tämmöisestä ihanasta kissapalapelistä, jota hän ryhtyi tekemään. Tämähän todellakin edistyy. Ja mä jälleen kerran muistutan itseäni, että tämähän on asia, johon mä oon luvannut joskus keskittyä, että mä aloittaisin tekemään tommosen valtavan ison palapelin. Tekee tällaiselle vähän vilkkaalle luonteelle oikein hyvää rauhoittua tollaisen parissa. No, Vili on sitten Salossa klapitalkoissa. Täällä on jälleen kerran jonkinnäköinen vempain, josta me en tee mitään. Onko siinä nyt sitten, odotaisin, että siinä on traktori ja varmaan sitten joku klapikone sen perässä. Tämä on ihanaa, mä rakastan, kun te lähetätte näistä kaiken maailman vempaimista mulle kuvaa ja sitten mä niinku, tiedätkö, opin tässä samalla. Hei, no sitten Annehan onkin Kemiön saarella autossa. Toi onkin kiva paikka olla. Mimossa siivoilee ja tekee nuudelivokkia rosvokissan kanssa. Toivottavasti ei rosvokissa nappaile sitten sun vokista. Jos sulta vielä vimppaviesti tähän hetkeen, kuuntelen sinua kotona samalla kun pakkailen ystäväni tytön kohta 3-vuotiaan Stellan syntymäpäivälahjaa. Huomenna olisi tarkoitus viedä paketti postiin. Ai että, mikä kivointa yllättää sitten oikein niin kuin postipaketilla.
0: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
1: Ihanaa, kiitos näistä viesteistä. Nämä piristää, kuulkaa, aina minun ilta ja mä toivon, että myös aika monen muunkin iltaa. Ja se on tosi mielenkiintoista, mitä kaikkea tapahtuu Suomessa aina 8 jälkeen tässä kohtaa. Celine Dion tässä ja I Drove All Night.

Ai että olisitte nähnyt. Mä tanssin siis tämän koko biisin ja ennen kaikkea lauloin tämän. Mikrofoni onneksi ei ollut mikki päällä, koska Celine Dion on niin fantastinen, että mun ääni ei herranen sentään tuohon rinnalle. Mutta lauloin upea biisi, I Drove All Night. Ja tässä kohtaa 2019 aika monikin teistä on laittanut mulle autosta kuvaa, että kuuntelee autossa Radio Novaa. Niin laittoi myös Mari 0806000 upeen kuvan kerran. Töissä muina ämminä Tampereella, terkuin Mari. Ja siinä on sitten kuva otettu autosta sillä, että näkyy tuosta taustapeilistä ihan järjettömän pitkä yhdistelmäajoneuvo. Että hattu päästä Mari, kun ton kanssa painelet, meet turvallisesti. Lempillä on sitten myös tärkeä homma edessä. Ajelen töihin yövuoroon ja kuuntelen Novaa. Terveisin Varkaudesta, Lempi, koska olisi valvottava muiden unta. Se on supertärkeä homma. Eveliinan Kirsi katsoo ihan kohta Radio Novan keskiviikkoillassa. Sitten mennään semmoisen tärkeäseen kysymykseen, jota mä haluan sulta kysästä. Me siitä jo Veronikan ja Eskon kanssa tuossa iltapäivällä puhuttiin. Tämä tuli mun eteen jossain somessa. Mä en muista, että tässä oli joku ihan asiayhteyskin. Mutta joka tapauksessa mun mielestä tämä on mielenkiintoinen kysymys. Jos sä saisit palata ajassa taaksepäin ja mennyt keskustelemaan nuoren itsesi kanssa. Ja nyt mä en sano mitään ikää, koska siis tää on kaikille mahdollinen. Jos sä oot 20, niin sä voit palata vaikka 10-vuotiaaksi itseksi tai 15-vuotiaalle. Tai jos sä oot tällai kypsästi keski-ikäinen niin kuin minä, niin jos mä menisin vaikka 20-vuotiaalle Saralle jotain kertomaan. Niin mikä se olisi? Mitä sä haluaisit sanoa nuorelle itsellesi? Olisiko se joku elämänneuvo? Menisitkö lainkaan? Sanoisitko mitään? 0108 06000. Tästä me käynnistetään nyt keskusta.

0: keskiviikko.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin.
0: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
0: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä. Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanonut?
0: ST1.fi kautta business.
6: Business.
0: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Se auton vauriokorjaamo, incar.fi.
8: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
9: Miten kävi?
8: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
9: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
7: Incar.fi.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
13: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
14: Ikä painaa.
13: Mikä painaa?
14: Kyllä, hintoja alas.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
13: Niin.
14: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: biisiä.
1: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
2: S-U-K-L.
1: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
2: Marabu.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Paras sekoitus.

Vähän niin kuin Eveliinakin tässä kirsikat-kappaleessa sanoi, että lupaan, että seuraavan kerran kun kukkii kirsikat, jotenkin haavat paranee. Niin samanlaisesta aiheesta nyt puhutaan. Mä esitin sulle kysymyksen, että jos sä saisit palata kertomaan jotain nuorelle itsellesi, niin mitä sä kenties sanoisit? 0806000 numero on ihan valtavan viisaita sanoja. Mimo sä sanois, että sanoisin arvosta itseäsi sellaisenaan kuin oot ja pidä siitä kiinni, äläkä vertaile itseäsi muihin. Nämä on just näitä tämmöisiä kannustuksen sanoja, mitä tosi moni täällä teistä on sanonut. Myös esimerkiksi Katsa. Sanoisin nuorelle itselleni, että vihellä ajoissa peli poikki. Älä anna muiden survoa sua mihinkään niiden haluamaan muottiin. Sulla on vaan yksi elämä, elä se niin kuin sä haluat. Ei niin kuin joku muu haluaisi sun elävän. Just näitä kannustuksen sanoja, tosi tiukkoja ja napakoita ohjenuoria. Ja enemmänkin just sitä sellaista, että ei lähdetä ehkä sanomaan, että nyt kannattaa sinun sitten lukea sitä ja tätä yliopistosta ja tehdä niin ja näin, että jollain tavalla vaikuttaisi niihin tuleviin valintoihin. Esimerkiksi Juhani just tähän viestitteli mulle. En ehkä haluaisi sanoa nuorelle itselleni mitään. En näe, että siitä olisi mitään hyötyä. Antaisin hänen eli minun elämän rullata ilman neuvoja, ihan kuin se on itsellä mennyt. Toisaalta voisi kyllä kertoa oikeat Eurojackpot-numerot vaikka 10 vuotta nuoremmalle itselleni muutaman viikon ajalta sinä vuonna. Tämä olisi erittäin hyvä. Mutta niin kuin me tuolla Veronikan ja Eskokin kanssa jo iltapäivässä puhuttiin, niin Eskokin vastasi vähän samalla tavalla. Hän ei haluaisi vaikuttaa mihinkään elämänsä valintoihin, koska kokeet kaikella on ollut merkitystä. Mä oon vähän samoilla linjoilla. IDs in time tähän väliin. Me jatketaan tätä keskustelua, koska mä sain yhden ihan loistavan ääniviestin myös Pasilta tähän.

0: 20.35 näyttää kello. Radio Novan iltaa, kuuntelet oikein kivaa keskiviikkoa. Meillä on aika syvällinen keskustelu tosi tärkeästä asiasta käynnissä, jos sä saisit palata kertomaan tai sanomaan jotain nuorelle itsellesi, niin mitä se kenties olisi? Tänne on tullut viestiä myös siitä, että ei ehkä haluaisi sanoa yhtään mitään. Ei haluaisi mennä sinne taaksepäin ja kenties jollain omilla sanoillaan tai teoillaan sitten muokata erilaista tulevaisuutta. Tässähän palataan vähän niin kuin siihen paluu tulevaisuuteen elokuvan kauhukuviin. Mutta sitten myös just tämmöisiä rohkeuden viestejä esimerkiksi täältä tuli Jossulta, että sanoisin nuorelle itselleni, olet arvokas ja riität juuri tuollaisena kuin olet. Muista rakastaa myös itseäsi. Just näitä elämän tärkeitä oppeja, joita kyllä ihan voi sanoa tässä 45-vuotiaana edelleen itselle ei tarvitse mennä yhtään sen taaemmas. Sofia laittoi myös tosi tärkeän viestin siitä, että älä usko kaikkiin. Ei tarvi naivisti silloin nuorempanakaan lähteä uskomaan kaikkien sanomisia. Ja sitten Pasi vielä ääniviestillään.
1: Moi. Minä sanoisin minun parikymppiselle versiolle, että tee rohkeasti niitä asioita, joista tykkäät. Sano ja tuo ilmi ne asiat, mitkä sulle on tärkeitä. Ja sit sanoisin vielä, käskisin kertoa iskälle terveisiä, että ostaa Nokia-osakkeita.
2: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Näin just ei ollut Pasi ainoa, joka tolle linjalle olisi lähtenyt täältä. Tuli paljon viestiä, että kertoisin ostamaan bitcoineja ja just tämäkin, että kertoisin Eurojackpot-numerot. Joo, mutta mun mielestä tämä oli hirveän ihana keskustelu. Kiitos, kun jaoitte teidän mielipiteitä tähän. Talk to me laulaa tässä Damian and David ja kumppanit.

0: Ai vitsi, miten ihana biisi. Tämä on Damiano David, Tyler ja Nile Rodgers. Suukin ihan solmuun tässä kohtaa iltaa. 20.39 näyttää kello. Talk to me, he pyysivät ja mäkin pyysin sulta, että puhu mulle, kerro mulle, mitä sä sanoisit nuoremmalle itsellesi. Mä haluan ottaa vielä tämän yhden ääniviestin tähän käsittelyyn, nimittäin aina ei tarvi sanoja, välillä tekoja. Marika pyysi, että hän olisi halannut 13-vuotiaasta itseään. Mun mielestä on ihanasti sanottu. Ja sit musiikilla on iso voima.
1: Antaisin kuunneltavaksi Kaija Koon mitä vaan biisin, koska jo silloin kun se biisi tuli, niin se kolahti mulle jotenkin niin syvälle ja olen miettinyt siis siitä lähtien, että olisinpa voinut kuulla tuon biisin jo siis vuosia sitten, joskus teini-ikäisenä. Sitä olisi ehkä tarvinnut.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Jukka, mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt.
1: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
6: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
9: Eihän tossa ole mitään järkeä.
10: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
11: Motonet.
12: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Moi!
15: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
12: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
17: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
18: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
20: Muun muassa tätä.
21: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
22: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
21: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
20: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
23: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
24: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
25: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
26: Huolet pois ja mökille, lomarengas.fi.
27: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
28: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
27: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
28: No tötterö, tietysti S-Marketista!
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

Ai vitsit, mä en ollut pitkään aikaa kuullut tätä biisiä. Aivan loistavan letkeä, ihana, just tähän keskiviikkoiltaan sopiva. Harry Styles ja American Girls. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Vielä kymppiin saakka yhdessä mennään. Within Temptationin Stand My Ground saattelee meidät kello 9 uutisiin. Ja siellä on, kuulkaa, Pohjois-Korea nyt poistanut erään maininnan perustuslaista. Siitä kerrotaan sulle uutisissa. Ja sitten Helsingin kaupungin valtuusto on päättänyt rautatieaseman ympäristön tulevaisuudesta. Sekin oli aika mielenkiintoinen uutinen. Joten korvat höröillä uutisissa, säätiedotusta perään ja sitten sen jälkeen ollaan paikkakuntajahdin parissa. Ja tänään me etsitään paikkakuntajahdissa kuulijaa pohjoisesta. Lapin maakunnasta noin 150 kilometriä napapiiriltä pohjoiseen. Suomen elinvoimaisin kunta ja sijaitsee siis Tunturi-Lapin eteläosassa. Tunnistitko jo tai saitko kiinni, missä tänään ollaan? No se selviää uutisten ja säätiedotusten jälkeen. Tästä Within Temptation ja Stand My Ground soimaan.

0: Nova. Työpaikat vaihtoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
2: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
2: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
2: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
0: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteen.

0: Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti.
7: Mm-hmm.
9: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Tallinnaan vai Tukholmaan?
15: Ehittäis molempiin.
16: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäs laivalle.
17: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
18: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
19: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
20: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
21: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
22: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
23: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
24: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
25: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
26: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
27: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho! On hyvännäköistä settiä Rautanetista.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
4: Olsson. Suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Joo, ja sitten seuraavaksi tiedät huomisen säästä. Pakko vaan vielä mainita, että Etelä-Korean yhdistymisministeriö, kun tuossa uutisissa puhuttiin kaikkea sitä. Yhdistymisministeriö. No niin, mutta nyt siihen sääasiaan. Huomenna torstaina etelä- ja itäosassa maata sää on aurinkoinen ja poutainen. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee. Lapissa ne tulee myös räntänä tai lumena ja ukkostakin voi esiintyä. Lämpötilat on etelässä ja keskiosissa 8-15 ja pohjoisessa 1-8 astetta.
7: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
6: Oikein mainiota keskiviikkoiltaa. 6. päivä toukokuuta 21.04 näyttää kello. Tarkoittaa sitä, että vajan tunnin verran mennään vielä yhdessä Radionovan iltaa sinne 10:iin saakka. Ja tähänhän mahtuu vielä vaikka mitä mahtavaa. Muun muassa yhden teistä toivekappale. Muista laittaa niitä mulle aina numeroon 0108 06000. Tehosekoitin hetken tie on kevyt, soi seuraavaksi. Sitten mennään tämän illan paikkakuntajahdin pariin.
7: Soita Saralle 0108 06000.
6: Tänään paikkakuntajahdissa ollaan Lapin maakunnassa ja Radionovan somesta löydät storien puolelta jo nyt on paikan, jos haluat käydä kurkkaamassa, mutta mä kerron sen sulle tässä tehosekottimen jälkeen. Tarkoitus on siis tuosta paikkakunnasta löytää sitten taas Radionovan kuulija.

0: Tehosekutin ja hetken tie on kevyt. Se on just Radionovan keskiviikko illassa ja ihan kohta me ollaan jälleen kerran paikkakuntajahdin parissa.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näinhän me tehdään ja taas olisi tarkoitus etsiä kuulijaa tietyltä paikkakunnalta. Ja tänään me ollaan Lapin maakunnassa ja tämä paikkakuntajahdin idea on siis se, että me yritetään saada tähän paikkakuntajahtikarttaan joka ikiseen Suomen paikkakuntaan sydän. Ja se tarkoittaa sitä, että sieltä paikkakunnalta on löytynyt Radionovan kuulija. Mikäli tulee keltainen pallotarra, niin tarkoittaa sitä, että vielä sillä kertaa ei löytynyt, mutta me otetaan kakkos- ja kolmoskin kertojat. Kyllä mä uskon, että me saadaan koko kartta täyteen sydämiä. No, mistä lähdetään tänään kuulijaa metsästämään? Rummut parisee! Ollaan siis Lapin maakunnassa noin 150 kilometriä napapiiriltä pohjoiseen Suomen elinvoimaisin kunta. Tunturi-Lapin eteläosassa. Arvaatko jo, missä ollaan? Kittilä. Tänään Kittilästä mä haluaisin löytää Radionovan kuulijan, eli nyt kaikki Kittilän immeiset hereillä. 0108 06000. Soita mulle tai laita WhatsApp-ääniviestiä. Nyt ei kelpaa mikään normaali viesti, vaan nyt Kittilästä tarvitaan ääntä. 0108 06000. Paikkakuntajahti jahtaa nyt Kittilästä Radionovan kuulija. Ella Langley, Choose in Texas tässä ja Gym Class Heroesin Cupid's Chokehold niiden biisien aikana. 0108 06000. Kittilä, ota yhteyttä.

Langley tässä laulaa Choose in Texas ja ihan kohta Gym Class Heroes Cupid Chokehold. Nyt kuulkaa kittiläläiset hereillä 0108 06000. Nyt pitäisi löytää Radionovan kuulija Kittilästä, jotta saadaan teille paikkakuntakarttaan sydän. Ota siis minuun yhteyttä 0108 06000 soittaen tai ääniviesti WhatsAppilla.

0: Jännäks meinas mennä, löytyykö Kittilästä kuulijaa, se selviää ihan pian tähän Gym Class Heroesin perään.
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näinhän me tehdään, käännetään kivet ja kannot ja oksat pois, vai mitenkä se meni, koska kyllähän me Radio Novan kuulijat halutaan ihan joka paikkakunnalta Suomesta löytää. Ja hyvinhän tämä on mennyt, jos sä käyt kurkkaamassa Radio Novan somen storeista tällä hetkellä, niin sä näet ton meidän paikkakuntakartan ja se on todella täynnä sydämiä. Ja se tarkoittaa sitä, että sieltä löytyy siis kuulija melkein joka paikkakunnalta. Kohta ruvetaan käymään läpi sit niitä keltaisia pallon saaneita paikkakuntia, joka tarkoittaa sitä, että sillä hetkellä kuulija ei löyty. No mutta, kuinka kävi tänään Kittilän suhteen? Siinä kävi hienosti, nimittäin Rosa otti yhteyttä Kittilästä.
2: Kotanen Rosa.
0: Rosa, ihan mahtavaa Rosa. Hienoa, kun lähit soittelemaan. Sä oot selkeästi tien päällä, ootko menossa kotiin vai?
2: No itse asiassa kotiin päin olen menossa, kyllä.
0: Oliko työvuoro vielä tai ootko harrastuksissa ollut?
2: No harrastuksissa olin tuossa, niin
0: Okei.
2: Kotia kohti nyt sitten tuosta niin kuin Levin suunnalta tähän niin kuin Kittilän kylälle.
0: Mahtavaa. Onko teillä vielä lunta siellä?
2: No kovin on vähän räntää sataa itse asiassa tällä hetkellä, että mutta lumi on kyllä sulanut tosi tehokkaasti. En kyllä tällaista aikaa muista, että aika keväästä olisi näin lumetonta jo tuolla luonnossa. Että.
0: Niin. Tämä on ollut nyt etuajassa jollain tavalla tämä kevät. No saako kysyä, että mistä harrastuksesta palailet?
2: No tällaisesta kuntosaliharrastuksesta.
0: Ai ihanaa, ihan peruskunttis, täydellistä.
2: Kyllä, just näin.
0: Mitä muuta kuuluu keskiviikkoiltaan sulle? Onko jotain rutiineja, mitä iltaisin touhut?
2: No kyllä se aika sellaista rauhoittumista on iltaisin sitten kotosalla, että se on. Rauhalliset kotiillat on parasta.
0: Niin on. Mainitsit tosiaan, että et muista näin lumetonta kevättä, niin millä tavalla se näkyy se sitten matkailussakin siellä esimerkiksi laskettelijoiden uupumisena?
2: No kyllä sen sillä tavalla, että se onkinhan meillä on tässä taittunut jo, että eli käytännössä se onkin taittu tuohon niin kovaan puun, että niin. Rinteethän on 10. päivä asti vielä osittain auki, että hiljastahan tuossa niin Levillä on, että kyllä niin matkailijat on tähän niin kohtaan jo aika lailla tältä talvikaudelta jo ohi, että nyt on tällaista kesämatkaajia tänne, että
0: niin.
2: Kyllä, että on niin hiljentynyt niin sanotusti kulttuuri täällä.
0: No niin, mutta ihan loistavaa Rosa, että saatiin sut langan päähän ja näin saatiin nyt sitten Kittiläkin paikkakunta kartalle.
2: Kyllä, oli paikka soittaa nyt, kun sattui tulemaan tässä niin kutsua.
0: Ihan loistavaa, että soitit ja oikein kivaa keskiviikkoilla jatkoa.
2: Hei, sitä samaa sinulle.
0: Kiitos, moi.
2: Kiitos, moi moi.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Se on jotenkin aina, kun tuonne pohjoiseen Lappiin soittelee tai puhuu, niin ajattelee, että siellä on niinku ikuisesti lunta. Kun mä ajattelin, että näkyykö se laskettelijoiden puutteena. No kyllä se varmaan 6. päivä toukokuuta sopii olla ihan laskettelusukset pois. Mut loistavaa, kun Rosa soitteli. Eva Max ja Kings and Queens huomenna sitten metsästetään viikon viimeistä paikkakuntajahdin paikkaa.

0: Eva Max ja Kings & Queens soi just Radionovan keskiviikkoillassa. 21.23 näyttää kelloja. Hei, mä muistuttelen jälleen kerran tästä tie 101, eli Kehä 1 Espoo. Siellä on tie suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa tietysti molempiin ajosuuntiin, koska siellä on työtunnelin alueella. Tarkempi paikka on siis Keilaniemen tunneli. Siellä on suljettu. Mun mielestä tämä Keilaniemen tunneli ja kiertotie on käytössä. Opasteet kyllä hyvissä ajoin siitä kertoo. Ja sit muistuttelen tässä kohtaa, että vielä ennen kello 10 jonkun teidän toive toteutuu.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
6: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
5: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
6: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
5: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
6: Joo.
5: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
6: Niin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: fantastinen Ray Dalton ja Blood Running. Ihan kohta Aerosmithin I Don't Wanna Miss A Thing. Ai vitsi, mikä klassikko. No aikamoinen klassikko on myös meidän Radionovan aamun Minna, Kimmo ja Suvi. Ja tänään puhutaan ei niinkään klassikosta, vaan ihan uudenlaisesta sanonnasta kuin Anxiety Back. Mistä ihmeestä tässä on kyse?
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Okei, syy miksi mä otin tämän anxiety bagin esille ja nyt aion siitä hieman puhua on jo, että mä ihan aidosti haluan kuulla teidän aikuisten naisten mielipiteen tähän Minna ja Suvi, koska mä satuin kuuntelemaan eilen nuorisoradiokanavaa, jossa siellä kaksi nuorta naisuutta ja erittäin innostuneesti puhuu tästä asiasta, josta on kuulemma somes koko ajan. Eli tämä häsebagi eli ahdistuspussukka, anxiety bag. On nyt semmoinen asia, mikä pitää olla jokaisella itseään kunnioittavalla naisella mukanaan, kun lähtee kylille.
3: Oh, joo.
2: Ja kuten jo nimikin kertoo, niin sinne saa siis laittaa ihan mitä haluaa, tyyliin päänsärkylääkkeitä, laastareita, stressilelu, mitä tahansa, mikä helpottaa ahdistuksen, paniikin, kriisitilanteen ynnä muun vastoinkäymisen ilmaantuessa. Niin kuin tämän ensiapupakkaus.
3: Joo.
4: Okei.
2: Kukisitteko tarpeellisesti?
4: No siis musta tuntuu, että mulla niin kuin on aina mukana tollanen.
3: Kyllä. Eikö kaikkien naisten käsilaukku
4: on vähän tommoinen? Niin, sitä mä just on vähän niin kuin kaikkien laukkujen funktio ylipäänsä. Että no, sulla niinpä. On siellä, että sä sitä kantele niin kuin, tai mä en ainakaan kantele silleen vaan, että nyt kunhan voin kannella.
3: Ei. Olisi kivempi olla kantelematta.
4: Olisi kivempi olla kantelematta, niin. Mutta koska kaikki tämmöiset asiat, joita voi yhtäkkiä tarvita, elämässä, niin no pitää jossain pitää mukana.
2: Mitä sulla on sun käsilaukussa tällaisia turvavarusteita, niin kuin henkisen turvavarusteita? Tarkoitan sitä, että mulla on esimerkiksi autossa, hanskalokerossa, semmoinen linkkuveitsi, missä on kaikki mahdolliset ruuvimeisselit ja sahat ja systeemit. Ikinä tarvittiin. No, niin kuin tietenkään, koskaan on tarvittu. Mutta se tuo mulle sen turvallisuuden tunteen.
4: Kyllä, kyllä.
2: Jos mä jään metsätien varrelle, niin mä voin sillä metsästää ruokani. Tai jotain.
4: Joo. No kyllä, mun varmaan esimerkiksi särkylääke on sellainen. Ja se tulee usein, tulee, kun mulla on itselläni hyvä fiilis, aika harvoin joudun ottamaan, että ei usein ole semmoista kolotusta, mutta aina on joku, joka tarvii.
3: Niin?
4: Ja mulla on myös hyvin tarpeellinen.
2: Mäkin on monta kertaa lainaa.
4: Mulla on hyvä ja tarpeellinen olo, kun joku heittää ilmoille, että onko jollain joku särkylääke.
3: No hei, ole hyvä. Viimeksi eilen lainasin sun.
4: Niin, käsi nousee. Täällä, että täällä täältä lainasi, löytyy.
2: Kun emme palauteta. Mutta onko sulla esimerkiksi kertakäyttö sadetakki?
4: Ei taida nyt tässä laukussa olla, mutta mulla on niitä eteisen laatikossa kyllä pilvin pimein. Että.
2: Mulla on semmoinenkin tuon auton takakontissa.
4: Ja
2: se on ollut siellä vaikka kuin kauan, ja mä oon vaikka kuin monta kymmentä kertaa lähtenyt autosta niin, että vettä sataa.
3: Niin.
2: Aina mä vaan niin kuin, okei, mennäänkin vettä sataa. Eikä ikinä käytä sitä kaivasta esille.
3: Niin.
2: Mutta silti se on semmoinen, että se on hyvä olla.
4: On, kuten on myös moisturizing cream.
3: Todellakin.
4: Siis kosteusvoide,
3: autossa,
4: tuubi.
3: Käsilaukussa, you name it.
2: Okei, nyt Suvi,
3: joka paikassa on.
2: Sulla voidettua turvaa.
4: Kyllä. Kynä. Jostain syystä se on, mulla on turvallinen olo. Kun täällä on kynä.
2: Ja tosi harvoin tarvitsee kynää.
3: Joo. Mulla on autossa myöskin niinku ihan valkoista paperia ja kynä siksi, että jos joskus käy jonkun luona tai tapahtuu jotain, että pitää kirjoittaa vaikka jonkun auton tuulilasiin viesti.
2: Just.
3: Tai kaverin oven takana käyt ja koska ei ole WhatsAppia, niin voit laittaa kirjoitetun viesti.
2: Käyt sä usein yllättäen ihmisten
3: oven takana? Ei koskaan, mutta jos kävisin, niin haluaisin jättää viesti. Se on henkilökohtaisempi kuin WhatsAppi. Niin kuin tämmöisiä asioita.
2: Joo. Ihan mielenkiintoista, että rakentaa tämmöinen oma.
4: Ja on, mutta mun kysymykseni on, että onko muunlaisia kuin ahdistuspussukoita? Onko muunlaisia laukkuja muuhun tarpeeseen?
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. I could stay awake just to hear.

Vitsi, mikä klassikko Aerosmithiltä, I don't wanna miss a thing. No mä oon kyllä ihan samaa mieltä, niin kuin tuossa Suvi ja Minna oli tuossa aamuisessa keskustelussa Anxiety Bagista. Että kyllä joka naisen käsilaukusta varmaan löytyy jonkinnäköinen tollainen. Ja mulla on myös, mä oon samanlainen, että mulla on aina semmoinen pikkupussukka, jossa on siis särkylääkkeitä ja laastareita. Niitä ei voi koskaan olla, tai siis ne on niin kuin aina hyvästä. Ei voi sanoa, että niitä ei voi koskaan olla liikaa, voi olla. Mutta mun mielestä niitä on hyvä joka tapauksessa hätätapauksien varalta aina kantaa. No hei, ihan pian laitetaan Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen Liekin heiti roihuumaan ja aamun touhuja pääset kuulemaan ihan piakkoin, nimittäin 6:00 heti aamulla ja tässä kohtaahan kello näyttäisi 21.38, joten ei tässä ole kuin 8 tuntia ja vähän rapiat päällä.

0: Järjettömän upea biisi. Mahtava loppu. Linda Lampenius, Pete Parkkonen pisti tässä liekin heittimen roihuumaan ja laittavat muuten liekin heittimen roihuumaan jo ensi viikolla. Nimittäin Viinissä Itävallassa käytävät euroviisut juhlitaan, no kilpaillaan ensi viikolla. Ja semifinaalit on 12. ja 14. päivä toukokuuta. Suomi on mun mielestä siinä ensimmäisessä ja sitten finaali lauantaina 16. päivä toukokuuta. Jännä nähdä nyt, mihin sitten nämä jo ykkösiksikin ränkätyt Linda ja Pete loppu. Peleissä sitten maaliin tulevat, mutta kovasti tsemppiä toivotetaan. Kuku Dolsin Iris sen sijaan soi seuraavaksi Radionovan illassa.
1: Radionovan iltapäivän mysteeriääni.
2: No mä siis epäilin, että se on tämmöinen minun inhoavani ääni, eli siis tämmöinen kumihanskan käteen laittaminen.
3: Tiedätkö mitä, Hanna?
2: No.
3: Sun vastaus on...
4: Vitsi, miten siistiä!
2: Tässä kun on tässä vettä niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hieno, että se olisi se.
3: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
1: Mikä on Radionovan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
1: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kuulkaa pelkää liittymämyyjä. Et sä kuulkaa.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
11: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Ja nyt on tullut aika toteuttaa jonkun teistä toive. Näinhän se tapahtuu joka ilta vielä ennen kello 10 tässä Radio Novan iltalähetyksessä. Eli toivebiisiä saa lähettää aina tulemaan 0806000 koko illan verran. Tänään toiveensa saa toteutetuksi Marika, joka toivoo Imagine Dragonsin Thunder-biisiä ihan ääniviestin kerran.
2: Voisikohan heittää toivebiisiä? Niin Imagine Dragonsilta Thunder. Sitä energiaa kyllä tarvitsisi nyt, kun vielä pitäisi jaksaa töissäkin pari päivää ja siinä on ihanan energinen ja vahva fiilis siinä biisissä, niin sitä fiilistä ei ole koskaan liikaa.
1: No ei missään tapauksessa, ja Marika laittoi myös vielä perään viestiä, että on muuten ihan älytön biisi myös livenä, kun olivat viime kesänä Tukholmassa Imagine Dragonsin keikalla. No Marika, toiveesi on laki.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Aika mahtava fiilis tässä Imagine Dragonsin Thunder-biisissä ja tämän myötä toivoteltiinkin energiaa vielä tähän iltaan. Mikäli esimerkiksi iltavuorossa oot, niin sitä varmasti tästä saatiin. Se oli Marikan toivebiisi siis tähän iltaan Imagine Dragonsin Thunder. Kenen toive toteutetaan huomenna, se selvii sitten huomenna ennen kello 10 ja muista laittaa toivetta tulemaan 0108 06000. Mutta nyt laita unitoiveita tulemaan, nimittäin tässä kohtaa mä kiittelen keskiviikko seurasta. Toivotan sulle lempeitä yöunia ja illan jatkoja, tietysti tsemppiä, mikäli töissä oot, niin älä rupee nukkumaan. Aamulla kello 6 aamuporukka Minna, Kimmo ja Suvi ottaa sut hellään huomaansa ja starttailee Radionovan aamussa. Ja me kuullaan jälleen kerran huomenna torstaina Radionovan illassa kello 18. Kivaa keskiviikkoilla jatkoa, se on moikka moi!
1: Radionova, työpaikat vaihtoon!
2: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
3: Mitä?
2: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
4: Minna, mitä sä teet?
5: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
2: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
1: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
1: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: uudet saaralaiset.
1: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
0: Uudet käänteet.
2: Kun mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
0: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
3: Kyllä toi niinku yllätti.
4: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
5: Se auton varjokorjaamo Inkaar.fi.
6: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
4: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
3: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Radionovan ja STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja. Foxtrotin johtaja Rauha Majid, lempinimeltään Kurdikettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Heinosen mukaan huumetutkinnalla on yhteys muun muassa pääkaupunkiseudulla olleeseen tuhopolttoon. Jutuissa on hänen mukaansa samoja henkilöitä, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin. Tuhopolttoa on tutkittu Helsingin poliisissa. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: hoitoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
5: Klas Olsson.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittia 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Uudet saaralaiset.
4: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
3: Uudet käänteet.
5: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
3: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
6: Kyllä toi niinku yllätti.
7: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Tää hyvältä näyttää! Sen
10: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
13: Älä puolustella.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Paras seko.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.
6: Elisa.

0: edullisia.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Se auton korjaamo inkar.fi.
4: Milloin kutsuu Inkar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
3: Inkar.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois.
9: Mä rupeen heti puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja. Foxtrotin johtaja Rauha Majid, lempinimeltään Kurdikettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Heinosen mukaan huumetutkinnalla on yhteys muun muassa pääkaupunkiseudulla olleeseen tuhopolttoon. Jutuissa on hänen mukaansa samoja henkilöitä, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin. Tuhopolttoa on tutkittu Helsingin poliisissa. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats on aloittanut toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Moi. Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
3: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
2: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: ohjelman juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
3: Olsson. Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Paras sekoitus.

0: Tuva on ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulua?
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin.
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks se mukaan leikki?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
10: Min mamma är glad och rolig.
11: Ystävällinen naama.
12: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
13: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
17: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
16: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
18: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
19: Paras sekoitus.

0: Radionovan retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi/kilpailut. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 224, Salo. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Sauvonkylä, Taatilantie. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa halikko. Eli liikennetiedote tielle 224 välillä Sauvonkylä, Taatilantie. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa halikko.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. bauermedia.fi/kesä.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroja, kaikki kelas 6 kertotaulua?
7: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
6: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
7: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
15: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
14: Älä puolustele.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
17: Poimintoja uutispäivästä.
18: Finanssikonserni OP Pohjolan liikevoitto laski 62% 160 miljoonaan euroon alkuvuoden aikana. Erityisesti sijoitustoiminnan tuottojen lasku vaikutti liikevoittoon. Pääjohtaja Timo Ritakallion mukaan sijoitustoiminnan tuotot laskivat osakekurssien laskun ja korkojen nousun vuoksi. Yhtiön pankkitoiminta oli vahvaa alkuvuoden aikana, mutta turbulenssi sijoitusmarkkinoilla vaikutti sijoitustoiminnan tulokseen. OP Pohjolan korkokate eli Otto ja antolainauksen erotus supistui 10% markkinakorkojen kehityksen myötä. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta päihde- ja riippuvuuspalvelujen tilaraportista. Murros tarjoaa THL:n mukaan mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen, mutta vaatii toisaalta palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan myös muun muassa, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa.
19: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: tätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Packalén juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
4: Incar.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Se auton korjaamo, Incar.fi.
3: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
4: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaikista kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Nuoret polttavat ihonsa selvästi muuta väestöä useammin, kertoo syöpäjärjestöjen ja säteilyturvakeskuksen tuore tutkimus. Tutkimukseen vastanneista nuorista 70% kertoo ihon palaneen vähintään kerran viime vuoden aikana. Koko väestölle suunnatussa kyselyssä toissa vuonna vastaava luku oli vain 19%. Kyselyn perusteella Ilmatieteen laitoksen UV-indeksi on nuorille tuttu, mutta useammat käyttävät sitä ruskettumisen edistämiseksi kuin suojautumisen apuna. Liiallinen UV-säteily lisää riskiä sairastua ihosyöpään.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: kuntoon. Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
1: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
0: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Okei, okay, sori. En ajatellut yhtään. Mä katsoin nimittäin.
1: Mä oon se 19.4. syksyssä, missä ei todellakaan ole televisiota, okay, niin mä okay. En
0: no siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys se on.
2: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
3: Kukaan pelkää liittymämyyjä? Et sä kukaan.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks se mukaan leikki?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus tarttui ihmisestä ihmiseen, sanoo Etelä-Afrikan terveysministeri. Asia selvisi Etelä-Afrikkaan evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista. Terveysministeri Aaron Motsoaledi kertoi Etelä-Afrikan parlamentin komitealle, että Andes-viruskanta on tunnettu ja sellainen, joka tarttuu ihmisen välityksellä. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Zäyn ja Sia. Dusk till dawn.
2: Tosi oli
3: vaikea.
2: Nyt se kouristelee.
3: Niin se on nyt, mutta hän vaan kertoo artistit. Jaa, kaikki ihan hyvin.
1: Olette kamalia.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlyn podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo. Paras sekoitus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria, nyt -20% vain Voltista.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Paras sekoitus.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 224, Salo. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Sauvonkylä, Taatilantie. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa halikko. Eli liikennetiedote tielle 224 välillä Sauvonkylä, Taatilantie. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa halikko.
2: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Poliisi kertoo kirjanneensa lisää rikosilmoituksia Tampereen vapunpäivän mielenosoitukseen liittyen. Yhdessä ilmoituksista mielenosoitukseen liittyvien ihmisten epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, kun tämä oli soittanut torvea mielenosoittajia kohti. Toisen ilmoituksen mukaan 3 ihmistä oli suihkuttanut kaasua mielenosoituskulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidellyt miestä. Jo aiemmin oli kerrottu, että poliisi epäilee sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien pahoinpidelleen vastamielenosoittajan vapunpäivänä Tampereella. R-kioski kertoo ottavansa käyttöön uuden myymäläkonseptin nimeltä R, joka keskittyy ruokaan ja juomaan. Ensimmäinen R-myymälä avataan Helsingin ydinkeskustan Sanomataloon kesäkuussa. Laajemmin R:t avautuvat ensi syksynä ja tulevina vuosina. Helsingin Sanomien mukaan yli puolet nykyisistä R-kioskeista häviää katukuvasta ja muuttuu R-myymälöiksi. Yhtiö valmistelee myös uuden kahvilakonseptin lanseeraamista loppuvuoden aikana. R-kioskien toimitusjohtaja Niklas Lilius kertoi Helsingin Sanomille, ettei uudistuksen tavoitteena ole vähentää toimipaikkojen määrää. R-kioski kertoi joulukuussa, että se sulkee yli 50 kioskia eri puolilla Suomea.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.